Radio Кърджали. 90 мегахерца.

0: 7 часа на 6 юни, събота. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григор Недялков. Най-важното в бюлетина първо накратко. В болници остават 9 от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт и загинаха 2 от пътниците. Москва отново избира войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като руският лидер Владимир Путин отхвърли предложението му за преки разговори между двамата. В памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим ще се проведе поклонение на бившия втори обект от лагера Белене на Дунавски остров Персин. На благотворителен матч на надеждата тази вечер в Бургас официален гост ще бъде президентът Иляна Йотова. Останете с подробностите. През цялата нощ продължиха огледите на мястото на катастрофата на Челопешко шосе в София, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт по линия 119. Още за тежки инцидент с 2 загинали ще чуем от репортера ни Николай Христов, когато включваме пряко. Слушаме те с информацията от тази сутрин.
1: Добро утро. По първоначалните данни, които са събрани от разследването на тежкия инцидент, двамата водачи на двата автомобила категорично носят вина, поне към момента, за причиняването на тежкия инцидент с 2 загинали и над 10 ранени. Това съобщи късно с нощи на мястото на инцидента заместник градския прокурор Ангел Кънев. Той допълни, че двамата водачи към момента е установено, че имат книжки, които са издадени извън България. Към момента обаче има и спор кой точно е шофирал двата автомобила. Поради тази причина са назначени и допълнителни експертизи, които включват натривки и вземане на следи от ръцете на хората, за които се предполага, че са шофирали автомобилите, за да се изясни точно кой е стоял зад вулана в момента на удара. Нека да чуем още от Ангел Кънев.
2: Събраните доказателства сочат категорично, че водачите на леките автомобили са с вина за причиняване на пътно-транспортно произшествие. Движили са с изключително висока скорост над 150 км в час, като един лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него. Имаме 2 лица, които категорично са неправоспособни, нямат свидетелство за управление.
1: Към момента пробите, които са взети на място от водача на автобуса и от хората, за които се предполага, че са шофирали двата автомобила, са отрицателни. Те са отрицателни и за алкохол, и за наркотици, допълниха още от прокуратурата. Въпреки това обаче са назначени и кръвни проби, които да докажат със сигурност дали някой не е шофирал или е участвал в тежкото пътно-транспортно произшествие под влиянието на алкохол или на наркотици. Разследването продължава и през днешния ден. Образувано е досъдебно производство. Самият инцидент възникна с нощи около 20 минути преди 20 часа, когато на 2 автомобила, както чухте, движейки се с наистина превишена скорост, единият от тях се забива в автобус, който се движи по линия 119. В първите часове на тежкия инцидент на мястото пристигна и кмета на София Васил Терзиев. Нека да чуем какво каза той.
3: Към 19.30 възниква тежко ПТП между автобус на градския транспорт, който прави ляв завой. В него се врязва кола. Има 14 пострадали.
1: Както стана ясно, 2 са загинали. Това са мъж на 27 години, който по първоначална информация не е български гражданин, и още един мъж на 31, който по-късно е починал в болница. През днешния ден се очаква още информация за разследването, което продължава под надзора на Софийска градска прокуратура, и вероятно повече информация.

0: информация от учебните заведения, където са настанени пострадалите. За новините Николай Христов.
1: В болници остават 9 от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София. В стабилно състояние са 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, настанени в университетската болница ИСУЛ. Други трима пострадали с различни травми са оставени за лечение в реанимацията на ВМА. От Пирогов съобщиха за трима души, потърсили помощ в спешното им отделение, сред които 7-годишно дете с болка в крака. За лечение в травматологията е оставен мъж. Пострадали хора са откарани и в болница Света Анна. Продължава отстраняването на щетите в населените места, засегнати от наводненията вследствие на обилните валежи през последните дни. От вчера военнослужащи, горски служители и доброволци разчистват в село Тича, където беше премахнат железният мост над река Черна, сочен от местните хора като основна причина за придошлите води в четвъртък вечерта. Тогава бяха наводнени повече от 30 къщи. Продължава разчистването на наносите от пороя и във Варненската община Дългопол. Наводнени бяха къщи в село Лопушна и в село Медовец, където мостът отново беше залят. Остава в сила обявеното частично бедствено положение в община Вълчи дол. Повече от 42 000 мълни са паднали над страната през последните денонощия, показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология. Експертите от Националната метеослужба работят по специална платформа Център за здраве Health Hub, на която ще се показват в реално време предупреждения по общини и области, когато се очакват опасни горещини или студ, валежи, UV, радиация и дори разпространение на полени. В новата платформа ще се използват знанията на българските учени с компютърните инструменти на Европейската програма за наблюдение на климата Коперник, съобщи за Българското национално радио генералният директор на Националния институт по метеорология и хидрология, доцент Илян Господинов.
2: За следващата година ще направим проучване с колеги от различни служби, други в страната, с граждани, как те намират този нов портал за информация за здравето, как го използват. Трябва да направим демонстрация доколко полезна информацията, която ще предоставим на гражданите, фирмите и службите в България.
1: Каза доцент Господинов, който представи българските метеоролози на годишната среща на Европейската програма за изменение на климата в Будапеща. Анализът на Агенцията по заетостта за април показва, че в 8 от областите на страната безработицата е по-ниска от средната за България, която е 5,27%. В останалите 20 области процентът е над средния. Най-ниска е безработицата в София град, 1,82%, следвана от Варна и Перник с по 3,5%. Най-висока остава безработицата във Видин, 13,4%, следвана от Монтана с 11,6% и Враца с 10,7%. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
3: През април входящия поток в бюрата по труда отново регистрирани безработни е 20 500. Спрямо година по-рано се отчита ръст от 4,8%. Почти 13 000 са освободените от частния сектор. На годишна база увеличението е с 10,7%. Вече е установена тенденцията най-много да са новорегистрираните от секторите услуги и индустрия. Постъпилите на работа през април са 14 716, 93% от тях в реалната икономика. Броят на хората с продължителност на регистрацията над една година е почти 36 000. Числеността им се увеличава с 0,9% на месечна база, а на годишна се отчита ръст от 10,9%. Относителният им дял в общата структура на безработицата е 24%. От всички с регистрация, тези на възраст над 55 години са 30%. Хората, регистрирани от началото на годината след съкращение, обявено като масово, са 900, докато през същия период на 25-та те са 518. През април търсенето на работна сила в бюрата по труда намалява. Заявени са общо 10 251 работни места, като наблюдаваното понижение от 41% спрямо март. На годишна база се наблюдава понижение от близо 15%. Най-голямо е търсенето на работници в югозападния район на страната – 2900, докато в северозападния са обявени 996 свободни места, като всяко четвърто е в преработващата промишленост. Търсят се също работници в търговията и в хотели и ресторанти. За новините Цветелина Стоянова.

0: Тайната на заплатите в България остава поне до края на годината. Работодателите имат забележки по законопроект, който трябва да приложи Европейската директива срещу дискриминацията в заплащането между половете. Общественото обсъждане продължава до 18 юни, а експерти предупреждават, че отлагането на изпълнението може да доведе до наказателна процедура от страна на Европейската комисия. Още по темата от репортера Наталия Гънчовска.
1: Тайната на заплатите при полагането на равен труд или на труд с равна стойност трябваше да отпадне от 7 юни тази година за всички работещи, както в частния, така и в държавния сектор. Европейската директива цели повече прозрачност при формирането на възнагражденията и премахване на неравенствата при заплащането между мъжете и жените. Работодателите трябва да остойностят труда на персонала по обективни критерии, но у нас все още се работи по критериите, а законопроекта на Министерството на труда и социалната политика е на ниво обществено обсъждане.
2: Нямаме точни критерии какво е средна заплата, само на една позиция или на равнопоставен труд, което вече е различно, защото аз може да съм HR и да не се сравнявам само с HR-ите в компанията, а да се сравнявам и с маркетинг, да кажем, менеджер. Дефинициите липсват в текстовете и те биха попречили на адекватното прилагане.
1: Обясни за БНР Стефка Танчева от управител съвет на Българската асоциация за управление на хора. Според новите правила, служител ще има право да иска информация какво е неговото възнаграждение спрямо равни на неговата позиция в една категория труд. Работодателя ще бъде длъжен да отговаря в 14-дневен срок и да се аргументира, както и да не допуска необоснована разлика от повече от 5% при заплащането между мъжете и жените за един и същи труд. Средната разлика в България в момента е 12% в полза на мъжете. За новините Наталия Гънчовска.
0: Вестите от чужбина. Русия отново избира войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като руският лидер Владимир Путин отхвърли предложението му за преки разговори между двамата за постигане на мирно решение. Редакторът Георги Петровски обобщава.
3: На жаль, Российска страна снова.
0: За съжаление, руската страна отново избира войната. Всички чуха отговора. Слаб отговор,
4: заяви Зеленски. Владимир Путин припомни позицията си, че трябва да се проведат успешни мирни преговори преди прекратяване на огъня.
5: Не виждам смисъл да встречаться.
6: Не виждам смисъл да се срещаме с Зеленски. Смисълът от тази среща е само за украинската страна. Да спре настъплението на нашите въоръжени сили. Но ни трябват споразумения. Не за 6 месеца, не за 3 месеца, а за дългосрочен план. Нека експертите работят да изработят някои решения и тогава можем да се срещнем.
4: Руският президент отново подчерта, че войната ще свърши едва когато Русия постигне целите си. Москва настоява за пълно изтегляне на украинските сили от Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, както и за отказ на Киев от членство в НАТО. Съветът за сигурност на ООН ще проведе в понеделник извънредно заседание по искане на Украина заради последните големи руски атаки, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига. Той отбеляза, че поддържането на международния натиск върху Русия остава необходимо условие, за да се гарантира спазването на устава на ООН и реализацията на предложението за мир на украинския президент. Руската противовъздушна отбрана е унищожила 25 дрона в Ленинградска област. Заради опасност от безпилотни апарати е било затворено летище Пулково в областния център Санкт-Петербург. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени 4 дрона, насочени към руската столица. За новините Георги Петровски.
0: Руският президент се е срещнал за разговор насаме с бившия германски канцлер Герхард Шрёдер, съобщиха от Кремъл. Преди две седмици Путин посочи именно Шрёдер като възможен представител на Европа в евентуални бъдещи разговори с Москва по въпросите на сигурността. Кореспондентът ни в Берлин, Капка Тодорова, допълва.
7: Да, те се срещнаха. Беше добър разговор, заяви пред агенция Интерфакс външнополитическият съветник на Путин Юрий Ушаков, потвърждавайки срещата между Герхард Шрёдер и Владимир Путин. Той не разкри подробности за съдържанието на разговора. Срещата се е състояла в Кремъл в Москва. Още в сряда Кремъл потвърди, че Шрёдер е на посещение в Русия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва приветства визитата на бившия германски канцлер. Преди две седмици Путин посочи Шрёдер като човек, който би могъл да представлява Европа в евентуални бъдещи разговори с Москва по въпросите на сигурността на континента. Германското правителство и други европейски правителства категорично отхвърлиха тази идея.

0: Шродер поддържаше близки отношения с Путин както по време на канцлерския си мандат, така и след него. След напускането на поста той зае ръководни позиции в руски държавни енергийни компании. Най-вече след нахлуването на Русия в Украина през 2022 година бившият канцлер бе подложен на остри критики в Германия заради връзките си с Кремъл и руските държавни концерни. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: След американски въздушни удари, Иран е изстрелял 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн, съобщиха от Централното командване на Съединените щати. 6 от ракетите са били прехванати, а 7-та не е достигнала целта си. Иранските твърдения, че са били нанесени щети на щаба на 5-ти американски флот в Бахрейн, не отговарят на истината. Посочват още американските военни, като уточняват, че сред тях няма пострадали. Според Централното командване, американските военни са неутрализирали и ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, а след това са ударили ирански крайбрежни радарни обекти, съобщава кореспондентът ни Елена Цанева.
2: Ударените ирански радарни обекти са в Горук, град в провинция Хормузган и на остров Кешм, ирански остров в Ормузкия проток. Американските сили остават бдителни и в готовност да отговорят на неоправдана иранска агресия в самозащита, казват от Централното командване на САЩ. От администрацията на Тръмп по-рано тази седмица съобщиха, че са свалили ирански балистични ракети и дронове и президентът заяви, че ако Иран убие американски военни, това ще бъде добра причина за възобновяване на военните действия срещу Иран. Но според него войната по един или друг начин до голяма степен е приключила. От страна на Иран, Мохсен Резаи, военния съветник на върховния лидер Муджтаба Хаменей, в интервю за CNN вчера каза, че преговорите между САЩ и Иран зависят от готовността на американската администрация да размрази 24 милиарда долара ирански активи. Според него, преговорите са в задънена улица, а топката е в полето на Тръмп. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: 9 часа тази сутрин ще излязат на протест жителите на созопоските села Росен, Равна гора и Веселие заради състоянието на главния път, преминаващ покрай тези населени места. Не се очаква блокада на пътя Бургас-Созопол заради демонстрацията. Втора година не приключва ремонтът на отсечката от местността Отманли до село Веселие, като и в момента работата е спряна. За Българското национално радио организаторът на демонстрацията Тодор Гинев обясни.
3: Разбиха мостовете, сложиха някакви тръби, насипаха един чакъл, ушириха пътя с малко и вече няколко месеца нищо не се прави, само се запълват дупките, които се отварят с чакъл и след първия дъжд отново дупки, хората пукат гуми, чупят стъкла.
1: Каза Тодор Гинев, организатор на протестните действия. Поклонение в памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим в лагера Белене ще се проведе днес на бившия втори обект на Дунавски остров Персин. С подробностите слушаме редактора Мария Петрова.
4: Възпоменателното събитие ще се проведе от 11.30 часа, а половин час по-рано ще бъде открита нова постоянна изложба «Земеделците концлагеристи на Белене». Специален гост на поклонението ще бъде историкът професор Пламен Павлов. Христо Христов, координатор на инициативната група за събитието, обясни.
5: Очакваме хора от страната и чужбина. Тази годишното поклонение ще премине под мотото «Солидарни с жертвите и тяхните наследници». Защо такова мото? Защото миналата година беше направен опит в една изложба, точно на втори обект, да бъдат подменени основни факти за концлагера Белене. Жертвите протестираха и ние сме солидарни с тях. На следващо място ще обявим началото на петиция, с която ще искаме да защитим автентичният и оригинален вид на останките на концлагера Белене и ще призовем Министерски съвет да отнеме правото на община Белене на управление на втори обект.
4: Посочи Христо Христов, разследващ журналист и изпълнителен директор на фондация Истина и памет. Участието в поклонението е свободно и напълно безплатно, допълват организаторите. За новините Мария Петрова.
1: Президентът Илияна Йотова ще бъде официален гост на благотворителния матч на надеждата, който ще се проведе на бургаския стадион Лазур тази вечер. Инициативата е на фондация Стилиан Петров и обединява спортисти, обществени личности и граждани в борбата на хората, страдащи от онкологични заболявания и на семействата им. Продадените билети до момента са над 12 000, информира кореспондентът ни Даниела Костадинова.
6: Голямото футболно събитие събира за първи път

0: Бургас, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хупчев и Любослав Пенев. Никой не трябва да бъде сам в битката с коварната болест, каза като послание към хората организаторът на събитието Стилиан Петров.
1: Много екипи се грижат за подготовката на Лазур, много хора са поели голяма отговорност, много хора ще пътуват от целия свят, както гости, така и фенове, и се надявам, че Лазур ще направи един голям празник, който ще даде възможност за всички тези, които се борят с трудните моменти и онкологичните заболявания, да повярват и да знаят, че не са сами. Аз съм преминал през всичко това и знам колко е трудно, знам колко е важна подкрепата. И да подкрепаш е трудно, е, отнема доста време, отдожда ангажимент и отговорност. И това ме прави по-щастлив, че давам възможност на всички да се обединим и да покажем, че България е силна. България може да прави големи събития, но също и да помага.
0: Преди началото на матча, поп-звездата Папи Ханс ще придаде блясък на събитието. Водещ ще бъде актьорът Юлиан Костов. От 10 часа тази сутрин ще работят касите на стадион Лазур, а билети могат да се закупят и онлайн в мрежата на Ивентим. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Спорт с Владислав Стоянов. Добро утро.
3: Добро утро. Женският ни национален отбор по волейбол записа първа победа във втората си среща в турнира Лига на нациите 3-0 гейма на Доминиканската република. Днес българките играят с тима на домакина Бразилия. Тимът на Балкан спечели титлата в мъжкото първенство по баскетбол. В петата среща от финалната серия той победи драматично Локомотив Пловдив с 81-80 точки с кош на Травис Маконико 3 секунди преди последната сирена. Тенисистите Александър Зверев от Германия и италианецът Флавио Коболи ще спорят за титлата на Ролан Гарос. На полуфиналите Зверев надигра чеха Якоб Меншик с 3-1 сета, а Коболи спечели служебно след отказ на болния му сънародник Матео Арналди. Никола Цолов от тима на Campus Racing беше най-бърз в своята група в квалификацията за Гран-при на Монако в автомобилната Формула 2. Той обаче ще потегли втори след бразилеца Рафаел Камара от Invicta, който спечели другата. Във Формула 1 пилотите на Ферари, Шарл Люклер и Луис Хамилтън бяха най-бързи в първите тренировки. На Европейското първенство по шахмат в Батуми Грузия Нургюл Салимова победи естонката Май Нарва в последния 11-ти кръг и с 8 точки и половина остана четвърта в крайното класиране, най-напред от нашите участнички. Шампионка с 9 точки е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Футбол. Ръководството на Левски подписа 3-годишен договор с анголеца Давид Кусо, който идва от португалския Шавеш. Той е второто ново попълнение на сините след бразилеца Рейналдо. Националният ни тим завърши 2-2 при гостуването на Молдова.
4: Гласът на родопите.
5: Айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде

0: Dundee Precious Metals.
1: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Или това е игра? Не, не искам да играя. Аз търся любовта. Мурни се в очите ми. Последвай ме, ела. Аз те обичам и това не е лъжа.

0: Гласът на Родопите.
1: От шума на много хора, от досада и умора,

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Трети човек е починал след тежката катастрофа вчера в София на Челопешко шосе. Това съобщи заместник кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Челушев, като се позова на данни от пътната полиция. По думите му, третият загинал е пътувал в една от колите, предизвикали инцидента. Общо четирима пострадали в катастрофата са потърсили помощ в Пирогов. 7-годишно дете е прегледано и изследвано заради контузия в крака, а вече е освободено. Трима млади мъже също са потърсили помощ в спешното отделение, а след подробни прегледи и изследвания те остават за лечение. Двама в травматологията и един в клиниката по нервни болести. Днес се очаква да продължат разпитите на свидетели, както и огледите на мястото, където единият от двата леки автомобила се вряза в автобус от градския транспорт след гонка. Екипи на пожарната са пристигнали първи на мястото след катастрофата на Челопешко шосе, каза за Българската национална телевизия заместник градският прокурор Ангел Кънев. По думите му, те са започнали незабавно да гасят автомобила, който е преобърнал автобуса при удара, след което са извадили хората, заклещени в него. Според разследващи, при забавяне с повече от минута е имало голяма вероятност превозното средство да се възпламени, а жертвите да бъдат десетки. От прокуратурата предлагат награда за огнеборците, спасили живота на пътниците в автобуса, посочва в информацията си Българската национална телевизия. Годишното поклонение в памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим ще се състои на Дунавски остров Персин. То ще се проведе от 11.30 на бившия втори обект на лагера Белене, а преди това ще бъде открита нова постоянна изложба за меделците концлагеристи на Белене. Преди дни организации, свързани с наследниците на жертвите на репресиите, поискаха правителството да отнеме правото на управление на територията на лагера Белене от местната община и да спрат плановете за, цитирам, бутафорно възстановяване на обекти. С подробностите репортерът Добромир Видев.
1: От организациите припомниха, че все още няма изграден парк-мемориал. Журналистът и изпълнителен директор на фондация Истина и памет Христо Христов обясни.
2: Ще създадат един атракцион в името на жертвите, но без жертвите всички тези места на памет в Европа се стопанисват и се контролират и се опазват от държавата.
1: Лиляна Друмева, председател на Съюза на репресираните от комунизма памет, също добави.
3: Тези хора никога нищо не получиха като компенсация за живота, който са посветили.

0: хотели България да бъде демократична страна, заслужават да бъде съхранен и показан за поколенията този обект, в който са се извършили такива зловещи престъпления, равни на престъпленията на фашизма в Треблинка, в Бухенвалд.
1: Сафел Али Мулов, който е бивш концлагерист, защити нуждата от запазването на Белене.
2: Поколенията да видят, трябва да се запазват. Това е наша история.
1: За новините Добромир Видев.
3: Президентът Илияна Йотова ще бъде гост на Националния младежки тракийски събор Илиева Нива. Тази година той е по-специален, защото се отбелязва 30 години от откриването на мемориалния комплекс Илиева Нива, посочват организаторите от община Ивайловград. До местността е осигурен безплатен транспорт. Програмата ще започне в 11 часа в античната вила Армира с църковни песнопения в изпълнение на хор Canticus de Oris, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: Под мотото Ден на тракийското дете, съборът отдава почит на децата на тракийските бежанци, загубили живота си по време на трагичните събития от 1913 година. В 11 часа днес в село Плевун ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на капитан Петко Войвода. Час по-късно в местността Илиева Нива ще бъде отслужена панихида за упокой на душите на загиналите тракийски деца. В 12.30 са тържествените слова. 13 часа е предвидено засаждане на дърво на паметта и полагане на капсула на времето, след което ще бъде раздаден курбан в памет на жертвите и загиналите тракийски българи. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
3: В този час се очаква жителите на созопоските села Росен, Равна гора и Веселие да излязат на протест, недоволни от състоянието на главния път, преминаващ покрай населените места. През 2024 година започва ремонт на отсечката от местността Отманли до село Веселие, който не е приключил, а работата е спряна и в момента. Още информация от кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: Повече от 20 години на пътя не е правен основен ремонт. Преди две години започнаха ремонтни дейности, които ту се ускоряваха, ту спираха. Слушаме Тодор Гинев, организатор на протестните действия.
6: Машините изчезнаха и вече няколко месеца нищо не се прави, само се запълват дупките, които се отварят с чакъл и след първия дъжд отново дупки, хората пукат гуми, чупят стъкла.
5: Близо 33 милиона лева е стойността на ремонтните дейности на пътя от местността Отмали до село Весели. Срок отдавна изтекъл, а каква е причината за забавянето, никой не знае. От Бургас, Даниела Костадинова.
3: В чужбина, Русия нанесе въздушни удари в Запорожка и Одеска област. Украинските сили отново атакуваха с дронове Санкт-Петербург, също и Краснодарския край и Мариупол. Редакторът Георги Петровски обобщава.
7: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара, съобщиха местните власти. Има щети на инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атака с дронове е била извършена в Одеска област, където е засегната критична и гражданска инфраструктура. Няма пострадали. Руският град Санкт-Петербург беше подложен на интензивна атака с безпилотни апарати, спрени бяха полетите на международното летище Пулково. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Управителят на Ленинградска област Александър Друзденко съобщи, че са били свалени 86 дрона. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена рафинерия в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украина. Путин заяви по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
3: Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските военни са прехванали ирански балистични ракети, дронове, изстреляни към Ормузкия проток и залива. Ракетите са били 7 и са летели към Кувейт и Бахрейн, едната от тях не е достигнала целта си. От командването отрекоха да са нанесени щети на щаба на 5-ти американски флот в Бахрейн, както твърди Иран. От Техеран казаха, че са атакували военни бази в Близкия изток в отговор на американските удари по ирански радарни инсталации. В Стралджа в този час започва велопоход с участието на деца, младежи и техните родители.

0: Събитието се провежда там за втора поредна година, предава кореспондентът Даниела Костова.
1: Крайната точка е центърът на село Джинот, като се преминава и през село Воденичене. Миналата година разстоянието беше 6 км в едната посока, а сега вече е двойно по-голямо, обясни заместник кметът на Стралджа Гроздан Иванов.
2: Дигаме километрите на маршрута, защото се оказа, че е къс миналата година.
1: Организатори на велопохода са от сдружение Заедно с теб Стралджа. Майя Йорданова прикани.
3: Ще има осигурена храна, подаръци.
1: За новините Даниела Костова.
0: Спорт с Владислав Стоянов.
4: Бургаският стадион Лазур е домакин на благотворителния футболен матч на Надеждата. Той е от 17 часа и е по инициатива на бившия национал Стилян Петров, а в него ще се събират средства за онкоболни, включително за Любослав Пенев и Петър Хопчев. На терена ще излязат други бивши знаменитости, като Димитър Бербатов, Неманя Видич, Мартин Петров, Красимир Балъков и други. Официален гост ще бъде президентът на България Илияна Йотова. Продължават контролите на финалистите на световното първенство. Най-интересните са Съединени щати Германия, Англия Нова Зеландия, Белгия Тунис, Бразилия Египет и Аржентина Хондурас. Резултати от последните часове. Парагвай Никарагуа 4 на 0, Пуерто Рико Саудитска Арабия 0 на 3, Канада Ирландия 1 на 1 и Хаити Перу 1 на 2. Ръководството на Левски подписа 3-годишен договор с анголеца Давид Кусо, който идва от португалския Шавеш. Той е второто ново попълнение на сините след бразилеца Рейналдо. Новини и събития извън футбола. Предстои третата среща на женския ни национален тим по волейбол в Лигата на нациите. В 17 часа в едноименната столица на Бразилия той се изправя срещу домакините. С нощи нашите записаха първа победа с 3 на 0 гейма над Доминиканска република. На тенис турнира Ролан Гарос в Париж за титлата при жените ще спорят полякинята Майя Хвалинска и рускинята Мира Андреева. Финалът е от 16 часа. При мъжете в утрешния спор за трофея ще играят Александър Зверев и Флабио Коболи. На полуфиналите Зверев надигра Якоб Меншик с 3 на 1 сета, а Коболи спечели служебно след отказ на Матео Арналди. А от 15.15 е спринтовото състезание за Гран-при на Монако в автомобилната Формула 2 с участието на Никола Цалов от тима на Campus Racing, който ще стартира от втора позиция. Преди това е последната свободна тренировка във Формула 1, а от 18 часа е и квалификацията за утрешния старт при майсторите. В първите тренировки най-бързи бяха пилотите на Ферари, Шарл Люклер и Льюис Хамилтън.
0: За времето днес Виктория Клещанова. Добър ден!
5: Добър ден! Предимно слънчево е към този час в страната. Температурите са от 17 градуса в Кюстендил до 22 в Силистра, а в планините от 6 градуса на връх Мусала до 14 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде слаб, в източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26-27 градуса. По Черноморието също ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 20 часа шофьорите трябва да се движат със скорост до 70 км в час по автомагистрала Струма при 104-я километр по пътната връзка София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Ограничение на скоростта има и на магистрала Тракия до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Зурница Близнашка.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии

0: boogie, boogie, boogie night.
1: All night is right tonight, y'all.
0: If you wanna boogie,
2: I remember that melody.
0: Got a boogie, boogie, boogie night.
1: What time is it? I wanna know. It's time for everybody to get up and party.
0: Boogie, boogie, boogie night.
3: Радио Видин и Радио Кърджали представят, изяжда някакви тъпи буквички.
4: Това според мен не може да бъде вярно.
3: Пица на парче. Едно, две, три.
5: Чачарас, два, три, чачарас.
3: Аз ще правя по варианта, знаеш.
5: Добре, няма проблем.
3: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
5: Ами гладен си, хапва ти се пица.
3: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
5: Супер е!
3: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
5: Е, кой мечтах за такова нещо?
3: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва.
6: О!
3: Още веднъж. Окей?
5: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
3: Пица на парче. С ефира се пече. Това добре ли беше?
5: Най-добре.
7: Началото на поредната ни събна среща в Пица на парче. Ние, Нора и Гери, ви приветстваме с добро юнско утро. Няма шега, няма измама, половината година вече мина. Как стана това, аз лично не разбрах. Но нямам нищо против денят да е дълъг, слънцето да се задържа до... късно на хоризонта, някъде напред да са се подредили онези летни приключения, за които мечтаем цяла зима. Преди всичко това обаче имаме и малко работа за вършене. Трябва да изкараме в ефира на Радио Видин и Радио Кърджали още няколко предавания, да подслабнем мъничко и да извадим онези прословути летни тела, за които всички говорим още от нова година и най-вече ние. Но преди големите планове и още по-големите обещания, нека си направим по едно кафе, да го изпием с наслада и да обърнем внимание на най-важните хора в тази съботна сутрин. Кои са вашите, вие си знаете. За нас това сте вие, милички наши. Знаем, че сте ни чакали цяла седмица, затова добре дошли в Пица на парче. Но каквото и да съм казала, миличката изобщо не ме е чула, тя си внимава в нейните мислички.
5: И преди
7: да се избягали, да я пуснем да се изкаже.
5: Пускаш ли ме да кажа ясно нещо? Ей, погледни колко е хубаво, бе. Птички пеят, пчелички жужат, цветя цъфтят, магаретата скъсаха с инжира, обаче нашите са си тук. Хормоните хвърчат из въздуха и се закачат хората, хората се закачат помежду си, слънце в косите, блясък в очите, на мен толкова ми е трудно да ставам сутрин. Всяка събота минавам 6-те стадия на събуждане. Отрицание, гняв, пазаруци, смирение, кафе.
7: Е, кой е шестия?
5: Ами, радиото и пица на парче. Радио Видин, добавяме едно радио Кърджали за разкош и всичко си идва на мястото, както се пее в песента, и всичко е точно. И днешният ден ще е подвластен на пица на парче, това означава много щастие, добро настроение, късмет и много веселие, така че усмихнете се, сложете си розовите очила и се насладете на деня, който вече започна. А времето е леко прохладничко в този час, да му се порадваме кой както може, както намери за добре, защото после... ето така, покрай обед след обед, пак топлото ни чака. Та, ако нещо ви е криво, обещаваме бързо да изправим всичко с музика и добро настроение. Ако пък има някоя една закуска да ви подхвърли, на кон сте. За мен нямаше, та така, дойдох без коня. Това е закуска, не ви носим, но пък цяла кошница с усмивки донесохме до радиото рано-рано и сега ще ги раздаваме от ефира за вас. За всички ще има, не се бутайте на входа.
7: Това ли беше? Аз
5: това.
7: Ти си. Бъдещето зависи от това, което правим днес, се казала Махатма Ганди, много ми хареса това. Така че днес правете, струвайте, но си осигурете такъв ден, какъвто сами бихте си пожелали.

0: Погледнете се добре в огледалото и си обещайте да не се опитвате да спасявате хора, които не искат да бъдат спасени, да не участвате в чужди драми, да сте благодарни за малките неща, да казвате не, когато е необходимо, да се обгрижвате, така да се обградите с хората, на които искате да приличате, да слушате съветите на другите, но решенията да взимате сами и най-важното да се отнасяте към себе си така, както бихте се отнесли към човека, когато обичате. И понеже промяната започва първо от самите нас, миличка, сега ти давам свободата да си тръгнеш и да отидеш да си почиваш. Освобождавам те от работа и ти давам почивен ден.
1: Да скъсам синджира.
0: Ето.
1: Е, как ще се справиш без мен?
0: Ние с мъка, с труд. Но това искам на другите да им е добре.
1: Еми добре, сега, тръгвам
0: не.
1: Си.
0: Не,
1: тръгвам.
0: Чакай, по сценарий трябва да кажеш не. И аз да ти кажа как така не можеш. Добре да е тогава, поне си вземи една почивна песничка.
1: Ай, хайде две. Вашата песничка за събуждане.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: който рано става, знаете, той далече от работата си живее. Това за мен важи, но не се оплаквам. Тъкмо докато стигна до работата, вече съм се раздвижила и съм закусила по път, и сценария съм си написала. А Миличката на един хвърлей място от радиото живее на 5 минути и винаги закъснява. Каква е тая работа, не знам.
1: Но... защото не доспивам, Миличка.
0: Еми,
1: доспива
0: и казвам,
1: че не съм разбрала кога мина една година. Все едно вчера беше 1 януари, когато ми се спеше, защото нали съм празнувала пристигането на новата година. Ето сега днес пак съм недоспала, защото съм празнувала
0: тази петъка. Проспая.
1: От празненство в празненство скачам аз. Но днес ви предлагам, и Миличка, и на теб лятна гимнастика, каквато всъщност, като се замисля, ти вече си свършила. Това не са някакви герои,

0: ходене. Тези тренировки, знаете, подобряват сърдечно-съдовата система и помагат на издръжливостта. За по-голяма ефективност ви предлагам да добавите интервали, например една минута бързо бягане или спринт, последвано от 2 минути бавно ходене, така общо 20-30 минути. Можете да изберете пътека с разнообразен терен, лек наклон или чакъл, това ще ангажира повече мускули. Ако не обичате да бягате, като мен, бързото ходене е също толкова ефективно, стремете се към 5-6 км в час и поддържайте стабилно темпо. А за допълнителна мотивация можете да броите стъпки с приложение или да си поставите за цел да обиколите парка определен брой пъти. Ето, тази тренировка е много подходяща за всички нива и може да се адаптира според вашата форма. Ето сега Миличката, понеже го е така направила тази сутрин, да ни даде един пример как се прави това паркова тренировка.
1: Ами, трябва да се бяга по парковата пътека с една минута спринт и между една минута спринт между всяка пейка и 2 минути ходене, за да изгорите калории и да подобрите издържливостта. Обаче, как между всяка пейка при нас, като пейките са така по-близко една до друга.
0: По-нагъсто, еми, да. По-добре така. Ами освен от първа до последна пейка, спринт, и после от последна до първа
1: пейка, бавно ходене.
0: И така 10-20-30 пъти, колкото... Абе, 20-30 минути. Такова нещо си направете.
1: Ами не знам, на мен тези упражнения ми се струват много сложни за рано сутрин. Този спринт, това бягане,
0: всички така е. Тези неща. Трябва да събудим всяка чакричка, всяка клетчица, всяка фибричка. Да затрепти.
1: Аз предлагам една специална тренировка за мързеливи хора. Ето, например, едно добро упражнение за ръцете е стискането на телефона. Ето така, като правиш. Тези натоварвания и съкръщения на мускулите са почти незабележими, но оказват тонизиращо въздействие на нервните центрове, подобряват кръвообращението и обмяната на веществата. Друго нещо, един ефективен трик в борбата с преждевременната умора е самомасажът. Ето така, баба ми ме учила, повдигаш раменете и почваш да си въртиш главата наляво-надясно и тук натискаш раменете. Много-много хубаво действа този масаж. Преминават и главоболи, и всякакви болки във врата. Имаме и упражнение за шията. Раздвижвайте на всеки час леко глава напред-назад и наляво и надясно. Всяко движение по 6 пъти, така ще понижите налягането и ще облегчите напрежението. Еми, ето това е. Дадохме ви гимнастика по-сложна, бягане, спринтове. Дадохме ви гимнастика за мързеливци. Кой каквото си избере, това да направи. Важното е да се раздвижи.
0: Раздвижете се. Две песнички имате време за това. След това заповядайте на масата. Време е за закуска.

0: Пица на парче. В ефира се пече.
1: Добро утро от специалистите по закуската. От нас да знаете, закуската трябва да е лека и полезна. Ние винаги казваме, че добрата закуска трябва да има аромат, такъв, който да се промъкне под вратата на спалнята и да каже: хайде, ставай, животът е хубав. И затова сега ви предлагам една закуска такава с аромат, който ще разбуди не само съседите ми, даже и квартала, и всички ще се развият на опашка, ако може да хапнат и те. Предлагам ви меки сиренки на тиган. Приготвят се за минути и са толкова меки и въздушни, и всъщност една бърза и много вкусна закуска за цялото семейство и приятели. Необходимите продукти, миличка, давай.
2: 3 яйца, 4 супани лъжици кисело мляко, 7 супани лъжици брашно, 1 чайна лъжичка бак пулвер и 250 грама сиренце.
1: Сестел, разбивате
2: яйцата. Нищо работа, а такива хубави неща
1: да,
2: става.
1: Да, разбивате яйцата и киселото мляко в голямата купа, добавяте натрошеното сирене и разбърквате с лъжица. Най-накрая добавяте 7 лъжици брашно с бак пулвера и бъркате до хомогенност. Получава се едно лепкаво и гъсто тесто, което с помощта на лъжица изсипвате на малки така, пухчета в загрят олиов тиган. Пържите на умерена температура до златисто. Стават вкусни и мекички и ухаят чудесно.
2: Ами и друго предложение да даваме ли?
1: Не знам.
2: Или това е достатъчно?
1: На мен това би ми било достатъчно за закуска.
2: Аз имам бърза закуска с яйца. Готова е само за 5 минутки. Нали знаете всички колко е ценно времето сутрин. А същевременно е истинско престъпление да излезете от къщи гладни или пък да пуснете децата да играят преди да са закусили. В такива моменти може би се чудите каква закуска да приготвите за цялото семейство. Ето сега ще ви предложим една невероятно вкусна и бърза закуска с яйца. Любимите ми яйца, с която да заситите вие, любимите си хора. Освен това, тази рецепта е толкова лесна, че ако децата ви са малко по-големи, биха могли да си я приготвят сами. Какво ви е необходимо за приготвянето на тази вкусотия? 120 мл прясно мляко, 3 яйца, 3 супени лъжици разтопено масло, 8 супени лъжици брашно, 1 супена лъжичка захар и щипка сол. Сега миличката е специалист по приготвянето.
1: Така, първо, още преди да започнете каквото и да е, включете фурната, трябва да я загреете до 230 градуса, след което взимате подходящ съд, купата за сега е заета, първа бях, в подходящия
2: съд. Хората не са като теб да имат само по една.
1: Разбийте яйцата, добавете млякото, брашното, разтопеното масло, солта и захарта. Разбъркайте хубаво.

0: до получаване на гладка каша. Консистенцията, нали знаете, е с гъстотата на боза. Сипете една супена лъжица разтопено масло в малка тавичка, изсипете един черпак от сместа и сложете във фурната. Така ще получите бърза палачинка, която няма да се налагате да чакате на тигана. Разбира се, може да изсипете и цялата смес в по-голяма тава, така ще получите по-дебела основа, към която можете да добавите сирене. Ако изберете втория вариант, можете да го превърнете съвсем спокойно в закуска за двама. Печете във фурната 12-18 минути и през това време можете да си вземете сутрешния душ или да приготвите туалета си, например. Но това за 5 минути е малко подвеждащо.
1: Така ли?
0: Еми, то така се казва, за 5 минути работа, но иначе
1: за 5 минути се приготвя и след това се пече. 12-18 минути.
0: Да.
1: Дали сладко? Имате две предложения. Вече действайте.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Аз вярвам в късмета и съм забелязал, че колкото повече работя, толкова повече късмет имал. Имам, казал го е Томас Джеферсън, а ние Нора Гери сме живото доказателство за тази мисъл. Вярваме, че и вие сте късметливи, защото ние никак не пестим усилия, за да ви държим добро настроение, а ако не искате късметът да ви подмине, не се отдалечавайте от радиото преди края на предаването. Тази сутрин късметът идва през Радио Видин и Радио Кърджали под формата на едно ново издание на Пица на парче. Вярно е, че първото късметлийско парче вече изчезна безследно, но това не бива да ви притеснява. До 12 часа има още много вкусни парчета за раздаване, така че не изпускайте своето щастливо залече свежест, поемайте го с удоволствие, преглъщайте го с наслада и го показвайте на света с най-широката си усмивка. 10 часа и 5 минути, след 5 минути следва едно щастливо число, слънце, чист въздух, повече разходки, повече витамини, по-здравословно хранене. Е, ако сте много уморени, значи вече ви е дошло време за почивка.
1: То, колежка, ти къде беше преди... къде беше една седмица?
0: Е, бях болна, къде?
1: Абе, видя ли се те на летището в Рим?
0: Е, там ми е джипито. О, я моля ти се сега.
1: Знаех си, че си разумно обяснение.
0: И вие бъдете толерантни с хората около вас. Не ръмжете, не сумтете, не скърцайте се зъби. Това знаете, че е работа на домашния любимец. А пък вкъщи целунете човека до вас. Доказано е, че целувката е полезна за здравето и най-вече за настроението. Желаем ви едно прекрасно настроение и незабравим уикенд с любимите хора.

0: ученици.
1: Искам да ви попитам нещо. Ученици. Учените наскоро са установили, че...
2: Учените откриха, а ние проверихме.
1: Мога ли да повървя с вас? Знаете ли, че... Не съм адекватна, уредна съм много.
3: Ние сме по-сръвишни.
4: Ние просто не живеем тук.
2: Пица за умници.
5: Не мога да ви кажа честно.
6: Не можем.
7: Това е много сложно.
2: Пица за умници.
8: Не ти скокорига ли вече, не дай да ни записваш това, да ни се смеслята.
9: Аз съм възрастна жена
10: и не съм от тука.
2: Пица за умници.
7: Това е много сложно.
11: Вечерно време съм докъсно някъде, нали?
2: Учените откриха, а ние проверихме.
12: Малко преди...
13: 10 часа.
12: Е време да ви кажем, че учените се депресираха и им писна...
13: От нас.
12: не знам дали от нас, но им писна вече да правят различни проучвания и стигнаха до момента, в който да проверят защо ни е толкова трудно да станем от леглото сутрин. Проучването им установило, че средно човек става за 22 минути от леглото, а в понеделниците са му необходими цели 34 минути за тази проста работичка, като ти звънне алармата, хоп, като войник да скокнеш от леглото и да бягаш в банята.
13: Ама то, миличка, всъщност така е, в понеделниците ни е най-трудно да се събуждаме, реакциите са най-забавени, като цяло тези дни, понеделниците са най-тежки за преживяване. Наистина е така. Обяснението знаеш ли какво е?
12: Какво е?
13: Ами много
12: първи
13: просто.
12: Работен ден.
13: Не, просто така е устроен организма на човека. През почивните дни тялото се настройва на вълна релакс и това ни кара да се чувстваме изтощени, а не енергизирани в началото на работната седмица.
12: Ами не
13: това
12: знам.
13: Това са ми казали учените на мен лично.
12: Аз съм изключение явно от правилото, защото аз се чувствам особено енергична в петък. Така тонуса ми пада, т.е. в понеделник тонуса ми пада някъде до петък и в събота изригва отново. Е така, амплитуди имам някакви.
13: Ти си изключение.
12: Да, съм изключение, обаче да чуем какво смятат видинчани, дали наистина е трудно ставането в понеделниците.
14: Така е.
12: Защо? Какво ме на понеделник?
14: Защото понеделник е началото на седмицата, събота и неделя почивни дни и хората вече само на работа да ходят и на училище.
12: И при вас ли е така?
14: Да.
12: Само понеделник
14: точно.
12: Ви е трудно?
14: Много трудно.
15: На мен пък постоянно не ми се става. Няма значение за колко минути. Ама хич няма значение и кой ден е. Така бих си лежал.
12: А иначе как стават по принцип?
14: Принцип е много лесен другите дни, то почва да то се свиква. След понеделника всичко се свиква обратно.
12: Може ли да оплашите сутрин някой, като станете?
14: Да, всички направо вратително е.
12: Мъжете ли жените са по-експедитивни?
14: По принцип жените.
12: Мъжете
14: да.
12: Какво се туткат толкова?
14: Те просто са тутави.
15: О, моля, тутави сме били. Ами то при нас е по-сложно, може да не се гримираме, ама пък се бръснем, да.
12: Иначе, от сутринта има ли ден, в който примерно ви е трудно да се усмихнете?
14: По принцип има. Спивите са много сутрин на понеделник и трудно е.
12: Първото нещо, да. Какво правите след ставане?
14: Ставам, отивам в банята да се измия, защото после нещо страшно е.
12: Има опашка ли?
14: Да.
15: Опашка пред банята? Това си е страшно, вярно. Не само заради миенето, то и други нужди има прясно събудения човек.
16: Напълно възможно. Заради почивните дни.
12: Там сме се омързаливи ли нещо ли?
16: Ами...

0: може би и организма иска да почива малко повече.
1: Извинете, ама какво е това почивен ден? Ха, всяка неделя, за да не губа тренинг, си ходя на предаване. И понеделник ми е по-лесно да ставам. Да.
2: За вас понеделник ли е най-трудният ден за ставане?
0: Не мисля. По-скоро сряда. Труден ден е сряда, на товара.
2: Иначе как стават сутрин?
0: Сутрин ставам преди аларма.
2: Преди алармата?
0: Биологичен часовник някакъв, да.
2: Лесно или вие тягостно всеки път?
0: Различно, но обикновено не е приятно усещане.
1: Е, защо бе хора? Аз като се събудя си целувам спящата до мен прекрасна съпруга и денят ми е усмихнат. Пробвайте така.
2: Може ли да оплашите някой като станете?
0: При всички положения, най-вече себе си.
2: Лесно ли ви е да се усмихнете след ставане?
0: Обичам да се усмихвам.
2: А мъжете ли жените, какво е експедитивно сутрин?
0: Мисля, че жените по-организирани сме.
2: Мъжете ли се туткат?
0: Ами да.
1: Ето пак. Ние се туткаме. Не е вярно. Долна лъжа и инсинуация. Вие не сте ходили в казармата и не знаете как се става за една минута и си облечен, и си обръснат, и обут. Тута ви се вили. Да, е.
0: Може би вродени мързелги.
2: Мързели си?
0: И да. Предразполага по-да се бавят.
3: О, не мисля. Всичко е толкова строго индивидуално. Аз след алармата ставам веднага.
2: Веднага?
3: Да.
2: Никога ли не ви се прииска така да я отложите?
3: Не, прииска ми се, но не повече от няколко минути, но това толкова много минути е абсурдно.
1: Абсурдно, абсурдно, но си е факт.
2: За колко време се оправяте вие?
3: След алармата, да. Затръгване за работа ли?
2: Да.
3: Ами, нужно се ми само половин час.
2: Само половин час,
3: да.
2: Браво.
3: Да.
2: Мъжете ли жените по-експедитивни?
3: Пак си зависи индивидуално. Някой път... Не, на жените отнема малко повече време, естествено. Грим, повече така време за външния вид, от избора на какво да облека.
1: Аха, ето, жените им трябва повече време, а ние сме били тутави. А, маха, призна си, призна си.
3: Но някой път и мъжете се помотват.
2: Да, тук да ви кажа, всичките преди вас казаха, че мъжете повече се тукат.
3: Не, зависи. Значи, когато трябва да стане нещо много бързо, те се мобилизират и го правят по-бързо, отколкото трябва.
4: Ами, в моят случай отнема повече.
2: Повече? Само в понеделник?
4: Да.
2: Защо? Какво има на понеделник?
4: Ми, по принцип, предишните дни са почивни и всички почиваме, обаче понеделник е винаги най-трудно ставането.
5: Най-трудно е, може би, защото събота и неделя човек като почива, отпуска се от организма и се настройва да почива за тези два дни, а след това...
2: И идва понеделник.
5: Идва понеделник и отново ден за работа.
2: Иначе от вас двамата, кой е по-експедитивен? Кой по-бързо става?
4: Ами, в последно време май само аз.
1: Само ти ставаш, а той лежи. Това е.
2: Той мързелува нещо. Ма що го търпите така?
4: Няма избор иначе.
2: Вместо да стане да ви направи закуска нещо, да ви я понесе в леглото...
4: Не, нямаме за сега време за такива работи. Всеки бърза на някъде, ангажименти, няма време за закуски в леглото.
1: Е, защо да няма време? Ще стане той в 4 часа сутринта, ще ти направи една баница, ще ти разбърка един айрян и ще ти го сервира. Време винаги има. Желание трябва, желание и ще се получи.
2: Добре, кой става по-рош?
5: Тя. Определено тя.
2: Дърби да нямате коса.
5: Ами, имам, ама не я оставя много голяма.
2: От сутринта можете ли да се усмихнете или ви трябва да стане 11-12?
4: Трудно се усмихвам сутрин. Понеже още не съм се завесънила, не съм се иду на спала и малко по-повече
5: време. Може да
4: поспорим
5: по това въпрос, ама...
2: Смея се, нали?
5: Да.
2: На вас ли?
5: Някой път и на мен, да.
1: Аз пък неделя ще взема да направя една изненада на скъпата ми съпруга. Ще взема да ѝ забъркам една английска закуска. Пушени наденички, беконче, сурови наденички, естествено изпържени, 2-3 яйца пържени, гъби пържени, боб пържен, така лекичко, 3-4 филийки бял хляб. Дали ще се зарадва тя? Как мислите, а? Айде ще ви кажа другия път.
6: Нищо не каза за черното пиперче.
2: А то за толкова пържено. И защо има ли място черното пиперче? Аз смятам, че няма да имаш възможност. Това, между другото, беше Краси Каменов Тоти, гласа зад кадър, който чувахте в анкетата. И смятам, че ако приготви действително такава закуска, няма да има възможност да ни разкаже дали е харесала на скъпата му съпруга, защото ще бъде убит с всичките тези неща, които е приготвил пържени.
6: Обаче, знаеш ли, един веднъж,
2: да.
6: Както казват децата, станах свидетел на следната ситуация. Идва Тоти на работа, понеделник, сутринта, и шефа го пита: абе, Тоти, очите ти са зачервени, пил ли си, какво ли? И той: не бе, шефе, плаках, беше ми мъчно за работа, събота и неделя.
2: Така. Той е от хората, които работят нон-стоп. Така че съм напълно съгласна, че е възможно да му е мъчно за работа. Между другото, не бягай, миличка, от темата. Кажи сега ти как ставаш сутрин.
6: Ами аз ставам много рано, знаеш.

0: това. Колко пъти ще ме питаш? Рано, рано, 6 часа вече съм будна. С аларма, без аларма, моят биологичен часовник тик-така.
1: Така, биологичният часовник не може никой да го спре. Добре, сега ще чуем една...
0: Ама чакай сега, кажи за себе си.
1: Аз ще кажа после, да чуем първо песента и после да си намисля какво да кажа.
0: Една песен за маниашкия понеделник на Bengals.

0: Чухме песента за маниашкия понеделник, обаче от Радио Кърджали не закъсняха, виж колко са експедитивни. Веднага една бърза анкетка направиха, изпратиха ни.
1: Провериха как се събуждат кърджалисти, дали стават така бързо или си поспиват и на тях им е трудно да се събудят и да станат от леглото веднага. Ето това ще чуем сега, а автор на анкетата е колегата от Радио Кърджали Ина Типова.
2: Сутрин, кога ви е най-трудно да станете от леглото през седмицата?
3: 6:30.
2: Като ден, понеделник, вторник, кога ви е най-трудно?
3: Сутринта в 6:30.
2: Добре, колко време ви отнема, за да се събудите от леглото?
3: Някъде половин час.
2: Трудно ли ви вие да се усмихвате след това сутринта?
3: Да.
2: Англичаните не се усмихват до 11:15 в понеделник. Според вас това важи ли за българите?
3: Мисля, че да, и тук виждам хора, които се усмихват след обяд. Усмихни се!
2: Как се събуждате сутрин?
3: Трудно.
2: Колко време ви е необходимо, за да станете от леглото?
4: 10 минутки някъде поне.
2: Това е сравнително лесно.
4: Няма начин, трябва да станем.
2: А как се събуждате?
4: Влизам в банята, първото нещо. За да се събудя.
2: Според вас мъжете или жените са по-експедитивни сутрин?
4: Жените.
2: А мъжете так. Какво толкова се бавят?
4: Повече се приготвят с банята, с туалета. Събуждат се към два след обед.
5: Не.
2: Колко време ви отнема ставането?
5: Звънне алармата, ставам.

0: нещо.
1: Веднага. Отивам да си правя кафе.
0: Кукуряк,
1: да.
0: Кой ден от седмицата ви е най-трудно да се събужда?
1: Може би понеделник, но рядко. Защото всеки ден ставам по същото време, честно казвам.
0: Англичаните не се усмихват преди 11.15 на обяд в понеделник. Това важи ли в България според вас?
1: Зависи. Какво ще се случи до 11 часа?
0: Намръщени ли са хората тук?
1: Ми да.
2: Абе след сега ти едете ме за масия, ти имам се довярвати.
0: Здравейте, за Радио Кърджали правя една анкета.
3: О, извинявам се, много бързам.
0: Аз ще вървя с вас, няма проблеми, само да ми кажете, трудно ли ви е събуждането сутрин?
3: Не, напротив. Аз съм така възраст, че
0: лесно
3: се събуждам. Да.
4: Добър ден.
5: Здравей, как си?
4: Ами, това е много относително. Понякога се събуждам лесно, понякога трудно, зависи от количеството алкохол, което съм изпил на предишната нощ.
0: А как се събуждате сутрин?
4: Ами, доста често с викове, с ритници, ставам, разхвърлям, много чорлав, ядосан.
0: Толко време, гордо?
4: Ами, колкото се може повече. Не се сърди, не се сърди, винаги
0: си бил дете голямо. Кой ден от седмицата ви е най-трудно да се събуждате?
4: Нямам определен ден. Смятам, че всеки ден се събуждам трудно. Според мен българите не се усмихват цял живот.
0: А вие се усмихнат. Изключение на правилото.
4: Защото не съм българин, може би.
6: Е как да не се обърнем към това момче, дето скача и почва да рита и да разхвърля със ей, момче, къде се намираш ти? Я по-спокойно. На какво прилича това? Представяш ли си, миличка, такова събуждане?
7: Не съм от тук, не мога да закачай толкова срано.
6: Бързаш.
7: Бързам, нямам време.
6: Така,
7: ще започна с ритниците, внимавай.
6: Чакай, за интригите още има
7: какво
6: време.
7: Какво искаш да те питам сега?
6: Ми, нали щеше да ме питаш?
7: Сетих се един вид, бързам да го кажа.
6: Бързо да не го забравиш.
7: Хайде да се срещнем в понеделник, 8 часа, на входа на метрото. Вие как ще изглеждате? И той казва, зле. Ето за понеделник сутрин.
6: Не знам, аз харесвам понеделниците. Явно няма да ме питаш, ама да си кажа.
7: Добре, слушам те.
6: Ставам
7: кажи,
6: доста
7: каквото имаш да казваш.
6: По-трудно, отколкото е в проучването. 22 минути средно и 34 минути най-дълго са много кратко време за мен. Аз навивам алармата през 10 минути, около час. И чак тогава ставам.
7: Ами, да завършим с едно съобщение до всички шефове. Знаем, че по вашата шефска логика в понеделник работните ви пчелички трябва да са най-работни, просто защото смятате, че са презаредили батерийките през уикенда. Е да, ама не, природата е на съвсем друго мнение. На повечето хора им е едно такова тегаво, мудно да тръгнат на работа в понеделник. И това е нормално. Така че, приятели, внимавайте, само след ден-два е понеделник и с този довод едва ли ще минете за пречета, но пък кой знае, може да е готин човек.
6: Може да е слушал пица на прече.

0: Радио Видин. Радио Кърджали. Кърджали. Удоволствието да сме заедно.
1: Ей, здравейте, прекрасни хора! Пица на парче по Радио Видин и Радио Кърджали. Тук всичко е на една хапка. Разстояние, настроение, усмивки и щипка магия. А сега започва женско царство. Ние сме Нора и Гери и да, днес ще си говорим за нещо, което всички сме забелязвали, но не всички си признаваме.
2: Кажете ни честно, случвало ли ви се да погледнете часовника и да е 11 и 11 и веднага да си намислите желание? Или пък да имате едно ваше число, което сякаш ви следва навсякъде?
1: Днес датата е 06.06.26. Звучи малко мистично, малко симетрично и определено запомнящо се. И точно оттук тръгваме. Вярвате ли в магията на числата?
2: Имате ли си късметлийска дата?
1: Или всичко е просто приятно съвпадение?
2: Някои хора си избират дати за важни моменти в живота, сватби, нова работа, пътувания. Други казват, няма такова нещо, всичко е в нашите ръце.
1: А истината? Истината вероятно е някъде по средата, но едно е сигурно, когато вярваш, че нещо ще ти донесе късмет, сякаш наистина го прави. Така че днешната събота ще бъде малко магична, малко забавна и напълно истинска, точно като вас.
2: Очакваме ви на телефон 094-69-17-17 или на страницата ни във Facebook Радио Видин. С въпроси, кое е вашето щастливо число, имате ли дата, която винаги ви носи късмет и намигвате ли си на съдбата, когато видите 22 и 22, да кажем.
1: Останете с нас, може пък точно днес да учим вашето число.

0: По традиция датите с повтарящи се цифри се възприемат като символ на късмет и предизвикват повишен интерес сред хората. Има ли дата или така едно нареждане от цифри, което винаги му носи късмет, първия слушател за днес?
1: Това е нашия приятел, кардиолога на Белоградчик, доктор Жоро Николов, за който датата 6.6.2026 според мен е късметлийска, защото той сега се намира на едно много хубаво място. Късметът го е отвел на кораба Радецки. Здрасти, докторе!
2: Здравейте, Нора и Гери! Аз съм просто с гордост, от горната Павлова съм на кораба Радецки, наистина нещо, което няма да го забравя никога. Как не само Христо Ботев, а и 28 млади момчета смелчаци са пътували да освобождават България от турско робство. Но сега по темата. Кораба си плува, тих белдуна се вълнува.
0: Ама ти какво правиш там?
2: Участвам тук в честванията, нали, за Ботев.
0: Mm-hmm.
2: И аз като участник, а не като началник. Mm-hmm. Нали, пееме песни възрожденци.
0: А ти си с хора?
2: Да, с кораба най-горе съм се качил, за да се чуя да има добър сигнал.
1: Да, чудесно е това.

0: Ще поплавате малко и предполагам, че ще се...
1: То плаването е някъде по Дунава, че за Виничен и Върне.
0: Да.
1: Няма да стигаме до Видин.
0: Това е много хубаво, че все още аз съм се преди няколко години съм ходила и съм се возила на този кораб. Хубаво, че продължава.
1: Да, долу има музея, но аз чакам сега да говоря с вас после, че да гледам музея.
0: Да, добре, доктора, сега кажи, имаш ли късметлийски дати? Вярваш ли в това?
1: Да, аз съм своевременен. Например,
0: какъв
1: още
0: си, баба
1: и майка. Да, човек. Значи още като най-трудното следва на 6 години медицина, винаги като тръгна за изпит, майка пред мен с едно хотелче, правено от един циган и изнаковано мед, и винаги ми писка водата да ми върви да изкарам изпит. Да ви така тръгвам.
0: Имало ли е така, бил ли си по-спокоен ако датата, например, но е примерно седми? Да кажем,
1: точно 6.06, да, то такова съвпадение не се случва се често. След това, на мен щастлив ден ми е четвъртък. Кога ми се е паднал изпит от четвъртък, знам, че ще го изкарам.
2: Че ти има ли някой изпит, който не си изкарал?
1: Не съм късана, но има значение дали съм изкарал 4 или 6.
0: Ти в четвъртък дават шестица.
1: Да, добре. Аз имал съм 4, 5, 6, най-много 6 съм имал съм и четвърти, но не съм късан.
0: А имаш ли любимо число?
1: Имам, да, 6. Например, номера на колата ми е 3366.
0: Да.
1: Да, аз си го извоювах, защото шефа на кат ми го даде във Видин.
0: Ох, не казвай такива работи, ще му навредиш на този човек.
2: Докторе, смяташ ли, че числата могат да ни подсказват нещо? Ето, примерно, както при теб са се подредили тези шестици.
1: Картата ми, къде си е банкоматната ми карта, и тя с 3 еднакви цифри.
0: Да, шестици.
2: Паролата ли е това?
0: 4 шестици.
1: Няма да казвам кои са цифрите, да ми не гъпте го отварите.
0: Ние се досетихме, просто си пази кашата.
1: Да, аз казах любимото.
0: Да.
1: Същото е в колата ми, и телефона ми, и картата ми, всичко е с тия с шестица.
0: Някой от децата ти родили се на дата 6?
1: Не, един е на 10, един е на 9. Ама това да вече до късмет човек не може да познае кога.
0: Да, да.
2: Добре, докторе.
1: Важно, че раждането беше без осложнение. Аз веднага, щом се родят, ги преглеждах да видя да нямат някаква аномалия при раждането.
2: Случва ли ти се да погледнеш часовника и той да показва 11.11 или 22.20?
1: О, случвало ми се, да.
2: Да.
1: И на километража на колата ми се случва.
0: Някои хора, като видят такова съвпадение, примерно познавам една девойка, която като види на телефона си 11.11 и го целува.
1: Да, и аз така правя и си върта копче на рисата за кава чеф и си нещо си мечтая да ми се сбъдне.
2: Курдисваш ли се? Какво правиш?
1: Например, ако мечтая си, ако некой е харесвам, па не се е съгласил, аз си мечтаем, като видя така.
0: Ясно.
1: Не искам, нали, не
2: в смисъл пожелаваш си нещо, като видиш
1: така. Да, пожелавам си нещо, но без да го афиширам.
0: Добре.
1: Днеска е прекрасно, Боже, сега да сте тук. Ама да, аз не съм далече, само че по воден път. За първ път, че се говорим от Белоградчик или от други градове, сега по Дунава.
0: Да. Е, няма да минете покрай нас, иначе щяхме да ти помахаме.
1: Не, но кораба е стар и малко, че ни вози и че завие, че се върне.
0: А иначе да те попитам какво, на коя дата ти беше сватбата?
1: А, сватбата ми... на 6 май, на име беше и Джордан, и 6 май, ама това си го бехме програмирали с Лора, не си го бехме на главата.
2: Да, много хора така си програмират.
1: Това сме, не си бехме решили, това още преди половин година на 6 май.
0: Да, вярваш ли, че има смисъл в това да определиш някаква такава по-специфична дата, защото после по-лесно се помни?
1: Ами, аз това си го мечтая, много неща, да, на ум си мечтая, кога заспивам си, го искам.
0: Хубаво е, че ги помниш тези неща, защото някои си мечтаят, докато заспиват и после не помнят.
1: Те се помнят, няма да го забравиш.
0: Добре, докторе. Еми, пожелаваме ти много късметлийски ден да имаш.
1: Да, ще ви разказвам вторник ще разказвам. Много силно почна да бръмчи двигателя на Радец.
2: Добре, докторе, щастливо плаване ти. Пожелаваме и до следващия път.
1: Радец си гордо плува по златни вълни. Защото той не че Радецки е бил, генерал Радецки е бил предводител на австрийско-унгарските войски, които са спрели турците да не опожарат Виена. И оттам е кораба Радецки, има отпред и бюст на Радецки отпред на кораба.
2: Да. Добре, докторе, ще ни разкаже следващия път.
0: А ние продължаваме с Ритон и пристанище.

0: ja, ja tako želim da se vratiš u moj svet.
1: За магията на числа да си говорим и в това дали вярвате в късметлийски дати.
2: И след Дария посрещаме Цвети от Градешница. Здрасти!
1: Здрасти, Цвети!
3: Здравейте, здравейте, момичета!
2: Как си на 6.6.2026?
3: Ами, днеска се чувствам добре. Станала съм по-рано от всеки друг ден, не знам защо.
1: Ами, защото е 6.6.
2: Защото много работа си имаш да свършиш.
3: Да ти се знам, още от сутринта така някак си имах ищак за нещо да свърша.
2: Да, това е много хубаво. Вярваш ли в тези дати, между другото?
3: Аз мисля да е така, си мисля поде да знам дали е така, че числото 7 само един път ме е донело ужасно нещастие, обаче иначе числото 7 съм си го имала до тогава почти за най-доброто число, за щастливото ми число. Uh-huh. Защото името ми е Цветана с 7 букви. Петкова 7 букви и Сандова 7 букви.
2: Ага, и ти заради това харесва числото 7?
3: Да, 47-ма година съм родена.
2: Да.
3: На 27 септември.
1: Да, значи седмицата
2: присъства. Имаш в живота.
3: А, именно. Дъщеря ми е родена 74-та година.
2: Е, можеш малко да се постараеш да е 77-ма. На 7 юли, да кажем.
3: Така си мисля, де. Иначе, като видя стрелките, примерно точно на 12 или 1.5, 2 и 10, там така подред, без 10, без 10, да са една върху друга стрелките. Все така, от времето, още от деца, от по-дърти, що преди това не сме имали часовници. Така, все съм си мислил да си пожелам нещо.
1: И винаги
3: си пожелавам нещо. Ама да ти кажа, не знам дали ми се е сбъдвало.
2: Да. Еми, сигурно някой път се сбъдва, някой път не се сбъдва. 50 на 50.
3: Това не пречи да си пожелаш, нали?
2: Разбира се, че не пречи.
3: Ни сака пари да даваш, ни нищо. Просто да си пожелаваш и си мислиш, ще ми се случи нещо хубаво и ти е весело и така.
2: А датата на сватбата как я избрахте?
3: О, не знам. Май негде около 6 май, не знам, не помня.
2: А ти си забравила самата дата.
3: О, това сватба. Отидохме двамата, с още двама души подписахме и айде и си дойдохме.
2: Ами аз затова смятам, че датата на сватбата трябва да е някаква такава запомняща се. Примерно, ето както е доктора 6 май или ако има ето такова, нали, 6 юни, нали, просто или някакъв празник.
1: Защото мъжете винаги забравят датите на сватбата и след това
2: да.
1: Лошо им се пише.
2: Или примерно, ако е на 1 юни, знаеш, това е деня на детето и няма как да забравиш.
3: Понеже ние сме са

0: Водили 3 години и половина и не е имало начин да забравиме още толкова бързо и после не е имало защо да го помним. И нали знаеш най-доброто качество на мозъка да забравя. Ненужна информация не е потребна.
1: Да, да. Ама месеца поне помниш ли?
0: Е, нали ти казах май.
1: Май месец, да.
0: Ама не помня.
2: А Миличка, не слушаш?
1: Ами ето виж, аз не помня. И аз не помня.
2: А вярваш ли, че числата могат да носят късмет?
0: Е, па може, разбира се.
1: Тоест, ако се беше оженила на друга дата през май, щеше да е по-добре, така ли?
0: Ами, да ти кажа право, че моите родители, особено майка, дето, татко не е говорил с мене по тия въпроси, ама ми е казала, че не е хубаво на Гергьовден да се правят тия работи.
1: Аха.
0: Не е хубаво, защото на тоя ден едни са ценят са да пасат овците, да пасат кравите,
1: да.
0: Позите.
1: Започва земеделската работа усилено, да?
0: Да са аргати, слуги, да помагат на едно семейство в работата. И така, и не е хубаво на тия дни. Едни се заробват, други се отробват. Така са ми го казвали, пък койо веро и койо не е мила, не имам никаква представа.
2: Да. Еми, добре, Цвети.
1: А числото 13 плаши ли те?
0: О, не, дъщеря ми е родина на 13 март.
1: Значи не е страшно.
0: И между другото, кога отидох там през нощта беше, къде е 11:30 и докато се оправихме, стана
1: 13 март.
0: Един часа, не. И аз викам, леле, вече е 13-ти. Как може аз знам, че в Англия са не возят на 13-то место в самолета, на 13-ти не пътуват, демек. Викам, как може, а кошерката, само двете сме с нея. Сам, вика, не бой се. Те са били 12 апостоли, а 13-ти е бил Исус Христос.
2: Да.
0: Викам, деда, и при такава обстановка чакам всеки момент да рода. И какво сме говорили?
2: Е, да. Някои хора много им върви на 13-то число.
0: Ама не, въобще не съм никога мислила, че няма да ми върви. Или това, че тръгна на некъде и съм забравила нещо и се връщам. Връщам се или даже до вратата съм стигнала и са повърнала стаята да взема нещо. Въобще това не ми... Или че котка ми е минала път, ми тя мода отдила на некъде и се връща сега.
2: Да, просто оттам и минава пътя. А имаше някакъв късметлийски ден от седмицата, да си забелязала, че през този ден най-много ти върви?
0: Не, не има такова нещо. Чула съм, че вторник и петък са не добри дни, обаче за мене не ми влияят тия работи.
1: Да. Ами това е много хубаво.
0: Особено в петък много пъти даже по-ми върви, ако трябва да съм честна.
1: Колкото по-малко предразсъдъци и суеверия, толкова по-свободно живеем. Благодарим ти, Цвети.
0: Живи и здрави и ви обичам.
1: И ти така.
2: И ние те обичаме. Жива и здрава бъди. За магията на...
0: Чао.
2: Чао. За магията на числата си говорим днес в Женско царство. И понеже преди малко споменахме, че някои хора си избират такива дати за важни моменти в живота, за сватба, за кръщене, за нещо друго. Ами очакваме някой така да ни се обади и да каже как си е намислил сватбата му, примерно, да бъде на...
1: На ери си кога е дата.
2: Да,
1: ами, между другото, според мен едно време някак си се гледаше да е удобно, така че да могат, нали, всички да кажем да е събота или да е петък, за да могат гостите да се наспят след това. Предполагам, че това е най-разумното решение. Обаче, сега много хора си избират точно такива дати, примерно както е днешната, 6.6.2026-та. Ние всъщност така си мислихме, но се оказа, че във Видин само една двойка си е заплюла тази дата.
2: Ами нищо, ако има и други такива, които си заплюват дати предварително, нека да ни се обадят.
1: Обаче смятам, че има още една дата, я погледни на календара, 26 юни 2026. Тук също има... Кой ден е това?
2: 26 юни е петък.
1: Идеален ден за сватба. Да, ами може и някой да са избрали този ден, лесно ще се

Беше Ах, Мариана. Може би си е казвала Мариана, но всички я наричахме Ах, Мариана. Защо ли? Когато Бог създавал жените, във всяка добавил лъжичка захар, но в нея беше изсипал цялата захарница. Беше добавил мед, мляко,

Гладни за нейните сладки си тръгвахме вечер с момчетата. А както знаете, апетитът идва с яденето. Трябваше да знаем всичко за Ах Мариана. Бяхме я проучили по-добре от местната милиция. Знаехме в кой ден простира прането си. Такова простиране не сте виждали. Дори знаехме точно колко и прозира вечер пердето. За нея знаехме всичко, освен най-важното, как да стигнем до нейното сърце.

казал: «Ей, красавице, ще ти изям всичките сладки». После я качил на голямата си кола и от тогава никой не е виждал. Но и до днес, когато мина край някоя сладкарница, си спомням за нея. Представям си я как ми поднася кафе и се усмихвам. Не я забравих, тази Мариана. Не се забравя такава жена.

0: датата е 6.6.2006. Една щастлива дата, може би. Сега дали носи щастие на следващата ни слушателка, ще разберем. Посрещаме Ражева от Лехчево. Здравей!
1: Здрасти! Здравейте! Този ден за мен е много щастлив. На този ден станах баба.
2: За първи път.
1: Я кръстихме с хубаво име. Виктория. Виктория Рачева. Днеска навръщва 25 години. Четвърт век.
0: О, да жива и здрава.
1: И пожелава от все сърце да бъде все така успешна, както и е красива, красива сладко пекарната, как излизат хубавите бонбони и хубавите подаръци в Радомир, така да и бъде и живота красив.
2: Да е победителка. Да бъде.
1: Моля?
2: Да е победителка. Нали знаеш, че Виктория означава победител?
1: Виктория е победа.
0: Да. Има така да има много победи в живота и пожелаваме и ние.
1: Понеже татко и така е такава му професия, археолог и иска се победа. Да открива много неща. Затова я кръстихме с такова име, а и цялото ми семейство, а и съпругът ми, лека му пръси, и мама са родени на 6 февруари, аз на 6 април.
0: О, значи на вас 6 февруари.
1: Направихме много хубава снимка.

0: Turk'ı 6 juni 2006 година.
1: Да. Ето, значи шестицата
0: да, да, да,
1: за вашето...
0: Да не е здрава, както прави хубавите козенаци, както спечели хубаво име в Перник и в Радомир, и много любов.
1: Ами от бабените остава право в Божиите уши. Избрали сме една песничка, дано да й хареса. Хубав ден ти пожелаваме, Благородка.
0: Виж какво, дена ми е хубав, но когато не е цялото семейство заедно, е лошо.
1: Еми,
0: затова нека да имаш сплотени, както преди, големи семейства и много деца и много радост.
2: Да, да бъде.
1: Да, да.
2: Благодарим ти, че ни се обади, и сега поздрави за твоята Виктория.

0: Магията на числата, вярвате ли в късметлийските дати, за това си говорим днес в Женско царство и сега отиваме при човек, който явно вярва или поне се надява числата да работят. Здравей, Борисът Вълчедра.
1: Здравейте, Нора и Гери, Борисът.
0: Здрасти, как си на 6-6?
1: Да, моля, не чух.
0: Как си на 6-6 2-6?
1: Ами, нормално.
2: 2-6.
1: Не имам никаква разлика.
2: Няма никаква разлика от 5-6 2-6.
1: Ами, това некъде съм по науката древноиндийска или древнокитайска нумерология. Некъде съм го чул, че се събират цифрите от някаква дата.
2: Редуцират се до
1: единична цифра, да, и после има някаква таблица от 1 до 9. Означава цифрата, ама да. Аз не вярвам от това.
2: Не вярваш в тези неща. Нямаш си любимо число. Да,
1: така, фатални дати. Някога бях намразил 23 март 83-та, защото тогава ме изгониха от математическата гимназия от Михайловград.
0: То не ти е виновна датата, явно нещо друго се направи.
1: Що в този момент се разделям и с приятелката, защото се не знае какво ще стане после, нали?
2: Тя иска да е математик, а ти изпадаш от математическата гимназия, така ли?
1: Не, тя учи електротехника. Както е? И какво да кажа? А, имам една... Така с добро съм запомнил 13 ноември 87-ма, защото тогава големата ми любов реши тогава да преспиме заедно на този ден.
2: Това трябва тя да си го помни.
1: След една година и 3-4 месеца молби. Само дето не бяха писани с подписи печатки.
2: Голямо кандърдисване е било.
1: Да.
2: Много, значи

0: за това.
1: Това, което разбирам от този разговор до тук, е, че ти доста помниш дати.
0: Да, не знам.
1: Или само тези си запомнил и другите не те вълнуват?
0: Аз съм запомнил през март месец, че ми е черна дата, път аз съм запомнил, че ми е добра дата.
1: Mm-hmm. Значи на 13-ти определено ти върви.
0: Не знам, възможно.
1: Да.
0: И некъде съм го чел и че покрай рождените ни пак върви на човек. Чувства се по-добре покрай рождения си. Де, ама колко верно, не знам.
1: Аз пък съм чела, че тогава изпада в Сатурнова дупка. Месец преди и месец след това.
0: Някои па изпадат в, в депресивно състояние.
1: Да.
0: Не знам.
1: Ами случвало ли ти се така да видиш повтарящи се числа, примерно на телефона, или някоя кола минава с такива повтарящи се числа и виждаш се едни и същи цифри?
0: Ами така съм чул, че повтарят се няколко числа, някакво щастие ще те сполети, ама аз не съм забелезал. От цифрите как ще стане щастието, не знам.
1: А някои хора знаеш ли, че си татуират дати?
0: Възможно, да.
1: Ти коя дата би си татуирал, ако трябваше сега да си направиш една татуировка с дата?
0: Не знам.
1: Няма ли да сложиш този 13-ти, какво беше? 13 ноември.
0: И това може, ама не, после не направихме семейство, после след 3-4 месеца се разделихме. Така че, за какво да и татуирам?
1: Викаш ти така и така си я помниш.
0: Не, какво да ви кажа, има си хора по-свое, верни, има, аз съм религиозен малко, ама нали не...
1: Ако си религиозен малко, те всъщност...
0: Така съм се самоопределил, че съм малко религиозен, но не съм своеверен.
1: Да, не трябва да обръщаш внимание на такива неща, ако си религиозен.
0: Да.
1: Защото всеки ден си е хубав сам по себе си.
0: Да сетих се нещо. На сега на 14 юни, тая големата ми любов има рожден ден, тогава ще ви помоля една хубава песен да изберете да я поздравя на 14 юни.
1: Аз така му помислих, че ще кажеш, че ще си татуираш 14 юни.
0: Не. Просто ще поздравя с някаква мелодична песен там.
1: Да си танцува.
0: Да си танцуваме по-отделно.
2: Ами, това е следващата неделя, да не забравиш да се обадиш да я поздравиш.
0: Да. То в неделя Наталия, нали така?
1: Ами да, може да я поздравиш и сутринта от...
2: При Краси Камен.
1: В неделник.
0: Да.
1: Защото вечерта...
2: А може да я поздравиш и два пъти? Пък не се знае какво може да се случи.
0: И па много ще бъде два пъти вече.
2: Много.
1: Е, как ще е много?
0: Добре, не може и два пъти.
2: Айде, два пъти от
1: Знаеш ли, че поздрав с две мелодични песни е по-добър от поздрав с една мелодична песня?
0: Добре съм, тогава така ще постъпим. И сутринта поздрав и вечерта.
2: Да. Добре,
0: поздравявам сега всички слушатели с каквото им пуснете вие.
2: Стигаме с една АБА, защото знаем, че харесваш АБА. Всичко хубаво и на
0: Разбира се, може АБА.
1: Чао!

0: Радио Видин. Радио Кърджали. Кърджали. Удоволствието да сме заедно.
1: Вярвате ли, че числата могат да носят късмет? Имате ли щастливо число или дата, която винаги ви носи щастие? Сега да чуем кое число ще се обади. Сега слушаме те.
2: Ало.
3: Добър ден.
1: Добър ден.
3: Добър ден на Нора и Гери, на тон режисьор, на всички радиослушатели. Обажда се Михайлова от Белоградчик.
1: Здравейте, госпожо Михайлова.
3: Здравейте. Ами историята на числата е еволюционен процес. Отначало първобитните хора са си отбелязвали с срезки там по дърветата, по пясъка, а по-късно вече са почнали да броят с камъчета, с миди, а пък в Гърция са използвали букви от азбуката. Всяко число има отделна енергия. Например, числото е 1, а човек не го връща в миналото. Числото 2, по-трудно човек взима решение.

0: 3 е мъжко число, а това го споделят много хора. 4 е стабилност, здрав режим, а 6 това е много щастливо число. 7, 8, 3 и 9 са щастливи числа. Например, 7 ни в седмицата, 7 цвята в дъгата. Числото 8, доколко знам, е много щастливо число, много така се използва при нумеролозите. Често, нали, го използват него. Числото 12 също е като лидерство, 12 зоди, ден и нощ по 12 часа. Не съм се намислила така желание върху число, но вярвам, че в числата има голяма доза магия. Защото и вярвам, че на всеки човек му е програмирано какво ще му се случи. Всяко събитие се поражда от някаква причина. И никой не може да си избяга съдбата.
1: Да. Госпожо Михайлова, така като ви слушах как казвате от 1 до 12 числата, това вие ли ги измислихте тези неща или така сте ги прочела някъде?
0: Много отдавна така съм чела, а сега да ви кажа, не съм точно така конкретна, защото е било преди много години.
1: Да, те, ма само до 12 ли там имаше така, защо спряхме на 12?
0: Да, а пък...
1: Защото аз съм родена на 18-ти и някак си много ми се искаше да чуя какво число е 18.
0: И път трябва да видя там, да потърся. Аз имам много пъти.
2: Трябва да видите, да.
0: Ами да ви кажа, за мен е много обичам числата 4 и 27, това са рождените дни на децата ми, и на числото 4 ми се случи много, много добра вест за мой роднина. И бях много щастлива на 4-ти, а изобщо тези числа си ги обичам, но пак ви казвам, така към всички хора се обръщам, не са длъжни никой да се съобразява, нали, с моето мнение, за да имаме късмет, ние не трябва да го чакаме, той ще дойде в един момент, но не трябва да мислиме лошо дори на враговете си, а доброто ще дойде точно когато не го очакваме.
1: Без значение от датата.
0: Да, независимо от датата, защото мисълта, лошата мисъл, да ви кажа, е равносилна и на... Това е равносилна на убийство. А и всичко, което помислиш лошо на човек, автоматично ти се връща до 10 пъти. Аз съм чела много книги така.

0: да направя. И в един момент той се обръща към тебе. Значи, когато правиме добро, не трябва да чакаме благодарност. Това е направо като закон. А това доброто ще си дойде без да го... Не трябва да се надяваме, че трябва веднага да ти се отблагодари. То си идва, може да минат години, 2, 10, 20. То ще си дойде. Значи, човек да е добър, а не да се надява имам ли късмет или не. Като е добър човек, всичко се нарежда. Само, че човек трябва много да търпи, защото тези неща не стават за ден, два или за часове. Да. Нали ме разбирате?
1: Да, трябва да си чакаш щастието цял живот.
0: Да, може след 20 години, но това много, нали, накрая е хубаво за този човек, който, нали, в момента може би, нали, е бил наскърбен, но не трябва да се сърдиме, защото отсрещната страна, нали, не трябва да сравняваме с неговия интелект, ако изобщо го има, с неговия менталитет, защото всеки човек, нали, разсъждава по различен начин, нали, не може всеки като себе да разсъждава, примерно. И така мисля.
2: Добре, благодарим ви, госпожо Михайлова. Ето, благодарни сме за това, че научихме нещо интересно от вас. Хубав ден ви пожелаваме.
0: И аз, ми е много приятно да ви чуя и пожелавам приятно прекарване с радиослушатели и за песента, която ще я чуя.
1: Рики Мана, Рики Мартин, която си избра. Поздрави,
0: да,
1: за теб.
0: Благодаря ви.
2: Чао.

0: Магията на числата, щастливите числа. Това си говорихме днес в женско царство. И време да погледнем в страничката ни във Facebook, да разберем какво се случва там.
1: Тук имаме три коментара. Божидар Божинов ни е написал: а аз не си местя календара, опитвам се да го прескоча без да вдигам много шум. Може би има предвид, че опитва да прескочи без значение коя е датата. Аз така го разбирам това. Иван Георгиев ни пише: здравейте, Нора и Гери, аз си местя календара всеки ден и аз играя с едни и същи числа в игрите на тотото и ми носят късмет и печалба. И искрено ваш, Ванката от Крумовград, но днес и утре съм на гости в Пловдив. Ами поздрави на Пловдив тогава. А пък Кристиан Крумов ни е написал: аз пък като бях безделник, твърде често гледах към часовника на телефона и много често хващах 11 часа и 11 минути, но не съм си пожелавал нищо. Ами, Кристиане, изпуснал си?
0: Аз пък винаги си пожелавам.
1: Сбъдват ли се тези работи?
0: Ми, не.

0: Много продължаваш да опитваш.
1: Да. Тук ми излезе една публикация, много интересна за днешния ден, обаче я изгубих. Беше нещо много интересно за 6.6.2006, че било деня на милионера. Като събереш всичките цифри, се получава 22, което е едно щастливо число. И на мен 22 ми е щастливо число. И много често ми се пада.
0: А пък на... психолозите обясняват честото забелязване на 11 и 11 или 22 и 22 с явление наречено селективно внимание. Мозъка ни запомня съвпаденията и пренебрегва останалите часове. Въпреки това милиони хора по света, ето миличката е една от тези милиони, които вярват, че повтарящите се числа са знак за късмет или послание от съдбата. Ето както миличката смята, че 22 я преследва.
1: Ами преследва ме, постоянно ме преследва това число. Но аз нямам нищо
0: всеки
1: против
0: месец,
1: това е.
0: Всеки месец, хубаво, например,
1: число, да.
0: Се появява 22 да те преследва.
1: Е, ти нямаш ли такова число, ми, което те преследва?
0: Не, не се. Аз, за мен е Дунава ме преследва.
1: Ти не обръщаш внимание на тези неща.
0: Да, може би не обръщам внимание, но така или иначе, днес си говорихме за числата, за тези малки знаци, които понякога ни карат да се усмихнем, да си намислим желание, да си целунем телефона или просто да повярваме, че ни очаква нещо хубаво. Дали късметът наистина се крие в датите, в часовете, в любимите числа? Може би не, но със сигурност има нещо магично в това да откриваме смисъл и радост в малките съвпадения на живота. Ако днес сте видели щастливото си число, нека да ви напомним нещо важно, че най-големият късмет е да посрещнеш деня с усмивка, добро настроение и хора, с които да го споделиш.
1: Благодарим ви, прекрасни наши, за всички истории, за всички щастливи дати, които споделихте, за това, че внесохте толкова магия в ефира и тази събота. Оказва се, че независимо дали вярваме или не, всеки от нас има едно число, една дата, едно малко суеверие, което си пази. И може би точно това е чара, че понякога ни трябва съвсем малко. Примерно 1.11.11 или 1.22.22, една любима дата, за да си намислим желание и да повярваме, че нещо хубаво предстои. Така че...
0: Да, аз ето това вярвам, че когато вярваш, че ти че ще се случи нещо хубаво, то неминуемо се случва. Е, както казва госпожа Михайлова, може да чакаш, може да не се случи сега.
1: Може след 20 може години.
0: Може след 20 години, например.
1: Да ни се случи, да.
0: Аз тук исках много интересно нещо да кажа, което ми направи впечатление. В Китай числото 8 се смята за особено щастливо, защото изговарянето му звучи подобно на думата за богатство. В същото време числото 4 се избягва, защото пък произношението му напомня на думата смърт.
1: Иначе, да, но ние не сме в Китай, ние сме си в България.
0: Иначе много хора, знаете, се страхуват от 13. Примерно няма такъв етаж в хотелите или даже мисля, че в самолетите няма такъв номер в някои самолети, но всичко това е... Това са някакви такива предусъдъци и суеверия. Ние с миличката ви пожелаваме късметлийски ден. Изпълнете го с приятни срещи, с хубави емоции и достатъчно време за хората, които обичате. Следващата събота отново ще ви чакаме с прясно бухнала порция настроение. Тогава ще е 13 юни.
1: Така ли?
0: Гу!
1: О, нищо, една хубава.
0: Пак ще дойда.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. 3 са вече жертвите на снощната катастрофа в София между автобус и 2 автомобила. 9 от ранените остават за лечение в болници. Вина за инцидента имат водачите на 2 автомобила, обявиха от прокуратурата. Нова размяна на удари между Русия и Украина. Иран изстреля 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн. Следват подробностите, останете с нас. Трети човек почина след катастрофата с нощи на автобус на столичния градски транспорт и 2 автомобила. Автобусът, който пътувал по линия 119, е правил ляв завой, когато едната кола, която участвала в гонка с другия автомобил, се блъснала странично в него и го преобърнала. Вторият автомобил се блъснал в спирка на градския транспорт. Загинаха 2 от пътниците в автобуса, единият на място, другият в болница. Днес властите съобщиха, че е починал мъж, който е пътувал в една от колите, предизвикали инцидента. Прокуратурата и СДВР дадоха брифинг за произшествието. С повече информация включваме репортера Мария Филева. Добър ден!
1: Добър ден! 17 души общо са пострадали при тежкия инцидент и от автобуса, и от 2 автомобила, предизвикали тежката катастрофа. 2 са загинали на място. Според заместник градския прокурор Ангел Кънев, лицата са били индийски граждани. Те са били пътници в автобуса. Още 3 са с опасност за живота. Това пък каза

0: предстои да бъдат направени още. Единият от двата автомобила буквално се е врязал в автобуса и е горял вътре в него. Буквално пътниците са щели да изгорят живи, ако не е бил високия професионализъм на пожарникарите, уточни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев. Нека да чуем още от него.
1: Доказателства безпротиворечиво сочат, че вина за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, които най-вероятно са се преследвали един за друг, предвид събраните към момента доказателства.

0: и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока. Първоначалните изчисления, които, разбира се, не са категорични, тъй като те първо се извършват и експертизи автотехнически, пожаротехнически такива и съдебно-медицински, сочат, че скоростта е изключително висока и със сигурност върви около 140-150 км в час. Един автомобил буквално се разполовил на две автомобила Audi от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт, където за радост не е имало пътници, които да чакат този автобус към този момент. Другият автомобил, половината липсва както заради удара в автобуса, така и заради процесите по горение, които са били прекратени своевременно от пожарната.
1: И още нещо изключително стряскащо, каза прокурор Кънев. Двамата водачи на леките автомобили са проявили агресия веднага след инцидента. Първо към водача на автобуса, който е бил ранен, а после и към пожарникарите, извършващи спасителни действия. Агресията е била и физическа, и чрез отправяне на устни заплахи. Водачите са познати на полицията, уточни прокурор Кънев. Проверява се дали имат криминални регистрации в Чехия, откъдето са издадени книжките им. Впрочем, ще се проверява дали самите шофьорски книжки са автентични. Предстои проверка и на социалния им статус, тъй като официалните данни в НОИ НАП се различават категорично от стила им на живот, който са публикували обилно в социалните мрежи. В автобуса имало и непълнолетни деца, ученици, които са се прибирали от училище, но те не са сред лицата с опасност за живота, уточни още прокурор Кънев. За новините Мария Силева.
2: Деветима от ранените при катастрофата остават за лечение в различни болници в София. Други шестима пострадали са освободени за домашно лечение. Репортерът Елена Бейкова обобщава информацията за състоянието на ранените.
3: С опасност за живота и тежки наранявания са двама от пострадалите при катастрофата, които са настанени в клиниката по неврохирургия на болница Света Анна. Единият е с травми на гръбначния стълб, а другият с щупване на бедрото и повърхностни рани. Трети пострадал, който е бил транспортиран там, е пренасочен към университетската болница Света Екатерина заради травма на аортата. Трима души са приети във военно-медицинската академия, като двама от тях остават в реанимацията, а третият ще бъде преместен в клиниката по гръдна хирургия, обясниха от лечебното заведение. Състоянието на единия от пострадалите е тежко, с фрактура на крака, черепна и гръбначна травма. В Пирогов за лечение остават трима души, настанени в травматологията и клиниката по нервни болести. От болница ИСУЛ са изписани 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които с нощи бяха настанени за преглед и изследвания. За новините Елена Байкова.
2: Инцидентът стана в района на квартал Челопече. На жители на квартала разказват, че опасното шофиране в района не е изключение. През кръстовището често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
4: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието. Най-често се провеждат на околовръстния път, който е около екзопарк. Ние живеем на главната улица, имаме и деца и точно заради това винаги страшно много ме е възмущавало това. Въпреки легналите полицаи на места, в момента в който се преминат, започва едно изстрелване буквално.
5: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутунец. Сега има камери, не знам как, но изключително много дрифтове правят. Цял вечер.
6: Тук това нещо е тенденциозно. Твоите карат тук като ненормални, нямат книжки. Пред очите ми са умрели няколко случаи, дето съм видял с очите ми как умират хора на това кръстовище.
7: Живея отскоро в района и ми направи много такова особено впечатление, че се случват всяка вечер гонки, дрифтици точно зад нашия блок, където има едно пространство, което го използват.
8: Карат много висока скорост, посока Бутунец, София, София, Бутунец. От едната страна мисля, че беше 30 км ограничението, а другата 60. Никой не спира, не намалява.
4: Засичала съм, виждала съм патрулки, но често не.
2: Казаха жители на Челопечене пред репортера Даяна Маринова. Утре районната администрация ще внесе искане за обезопасяване на участъка от Челопешко шосе, в който стана тежката катастрофа, каза пред БНТ кметът на район Кремиковци Лилия Донкова.
9: ПТП-та има в целия участък на Челопешко шосе. Просто предпоставка е прави участък да карат много бързо и да не се съобразя с ограниченията на скоростта. Може би просто трябва да има повече патрулки. Ми още утре ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
2: Каза кмета на столичния район Кремиковци Лилия Донкова. Близо 100 автомобила се включиха в протестно автошествие по главния път Бургас-Созопол, като се движиха в едната лента от местността от Ман.

0: Литоград, Черноморец и обратно. С този протест жителите на четири села изразяват недоволството си заради забавения ремонт на пътя от Манли и Ясна Поляна. Маршрутът се използва за обходен при проблеми с главния път Бургас-Созопол, но в момента отсечката между селата Росен Веселие е затворена заради ремонта. 21 км е дълъг участъкът, който се ремонтира вече 3 години, а от месеци ремонтните дейности са напълно спрени. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Според официални данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ремонтът на пътя от Мали Ясна Поляна е започнал на 5 юни 2023 година. Веднъж ремонтът е прекъснат заради лоши метеорологични условия. Сега вместо предвидените 450 календарни дни са заложени 813 дни за ремонтните дейности. Припомням, че отсечката е дълга само 21 км, а според официалните данни по 1 милион лева се плаща за ремонт на километър път. Слушаме Мария Танасова от село Росен.
2: Започна ремонта, сложиха табелите, донесаха техника, всички управляващи се снимаха гордо, че ремонта започва и че има срок 450 дни, за да бъде завършен. 450 дни отдавна изтекоха. Нашия път е в още по-лошо състояние, заради техниката, която се разхожда напред-назад. Пътя между Росен и Веселие официално затворен, по него не се минава. Обходния маршрут е или през Бакарлъка, там пътя няма да ви казвам в какво състояние. Автобусите не пътуват вече през селото, защото пътя е в ремонт.
1: Движим се като гасеници, за да избягаме от дупките по пътя. Възмущаваха се протестиращи.
3: Изсипват са чакали, разбиха повече пътя. Стана нещо страшно. Колата стана като каруца. Три пъти и се пукат гумите от чакала. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие. А иначе данъци, винетки, всичко се плаща, нали?
1: Становище на Агенция Пътна инфраструктура е посочено, че ремонтните дейности се забавят за пореден път заради непредвидени обстоятелства в хода на работата, които налагат изменение на техническия проект. А протестиращите настояват.
4: Да дойде един човек от това правителство и да обясни на хората какво правиме от тук нататък.
1: От село Росен, Даниела Костадинова.
0: Русия нанесе въздушни удари в Запорожка, Одеска и други области в Украйна. Украинските сили атакуваха с дронове военен обект край Санкт-Петербург и пристанища на Азовско и Балтийско море. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара. Има щети по инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атакувани са три района в Днепропетровска област, където един човек е загинал и трима са пострадали. В Одеска област е засегната критична и гражданска инфраструктура. Украинските сили са атакували военна база край Санкт-Петербург. Временно бяха спрени полетите на международното летище в града. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена база в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украйна. Путин каза по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
0: Иран е изстрелял 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн, заявиха от Американското централно командване. 6 от тях са били прехванати, а 7-та не е достигнала целта си. Иранските твърдения, че са били нанесени щети на щаба на 5-ти американски флот в Бахрейн, не отговарят на истината, посочват още американските военни в изявлението, като уточняват, че няма пострадали американски военни. Бахрейн осъди иранската ракетна атака и определи като крещящо нарушение на суверенитета и заплаха за сигурността в Персийския залив. В изявлението се призовава Техеран да прекрати незабавно огъня и да отвори напълно за корабоплаване Ормузкия проток. В Бургас тази вечер ще се проведе благотворителния матч на надеждата, на който официален гост ще бъде президентът Илияна Йотова. Инициативата на фондация Стилиан Петров цели да се съберат средства за онкоболните хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. В матча на стадион Лазур от 17 часа ще се включат наши и чужди играчи, разказа за Българското национално радио организаторът на събитието Стилиан Петров.
6: Много екипи се грижат за подготовка.

0: на Пазур. Много хора ще пътуват от целия свят, както гости, така и фенове. И се надявам, че Пазур ще направи един голям празник, който ще даде възможност за всички тези, които се борят с трудните моменти и онкологичните заболявания, да повярват и да знаят, че не са сами. Аз съм преминал през всичко това и знам колко е трудно, знам колко е важна подкрепата.
1: Каза футболистът Стилиан Петров. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! Женският ни национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща в летния турнир Лига на нациите. В 17 часа в едноименната столица на Бразилия той се изправя срещу домакините. Снощи състезателките на селекционера Марчело Абунданца записаха първа победа с 3 на 0 гейма над последния в общото класиране тим на Доминиканска република. Нашите за сега са 10 от общо 18 участници. Александър Зверев и Флавио Коболи се класираха на финала в мъжката схема на тенис турнира Ролан Гарос в Париж. На полуфиналите Зверев надигра Якоб Меншик с 3 на 1 сета, а Коболи спечели служебно след отказ на Матео Арналди. А от 16 часа е спорът за титлата при жените между полякинята Майя Хвалинска и рускинята Мира Андреева. В Националната баскетболна асоциация в среща от финалната серия тимът на Нью Йорк Никс спечели и второто гостуване на Сан Антонио, този път с 105 на 104 точки и поведе с 2 на 0 успеха. Играе се до 4 победи, а следващият им двубой е във вторник през нощта в Нью Йорк. У нас тимът на Балкан заслужи титлата в мъжкото първенство, 8-ма в клубната история. В петата среща от финалната серия той победи драматично Локомотив Пловдив с 81 на 80 точки с кош на Травис Макконико 3 секунди преди последната сирена. Футбол. Резултати от контролите на финалистите на световното първенство от тази нощ. Парагвай Никарагуа 4 на 0, Пуерто Рико Саудитска Арабия 0 на 3, Канада Ирландия 1 на 1 и Хаити Перу 1 на 2. Тази вечер са поредните, най-интересните са Съединени щати Германия, Англия Нова Зеландия, Белгия Тунис, Бразилия Египет и Аржентина Хондурас. В тима на Германия беше извършена промяна. На мястото на контузения полузащитник на Байерн Ленард Карл, селекционерът Юлиан Нагелсман повика Асан Уедраого от Лайпциг.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! В по-голямата част от страната преобладава слънчево време. Към този час гръмотевична буря се развива над централна Стара планина. Температурите сега са предимно между 23 и 29 градуса, а в планините от 7 градуса навръх Мусала до 19 в местността Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде слаб, в източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, в столицата около 26-27 градуса. През нощта в северната половина от страната валежите и гръмотевиците на повечето места временно ще отслабнат и спрат, а над Южна България и облачността ще се разкъса и ще намалее. Сутринта в Лудогорието и Котловините видимостта ще бъде намалена. Утре отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23, а в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 218 до километър 229 посока град Бургас е ограничено поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка.

0: Движението се осъществява до посочен в платното по град София, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението по участъка от километър 23 до километър 32 по град Варна е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика се осъществява до посочен в платното по град София, като днес са обособени две ленти за движение по град Варна и една лента по град София. По път 1-1 движението по участъка с Помля Медовница се ограничава поради извършване на ремонтни дейности. Обособени са обходни маршрути, като водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпорежданията на контролните органи. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е спреди.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Три са вече жертвите на снощната катастрофа в София между автобус и два автомобила. Двама от загиналите са граждани на Индия. Деветима от ранените остават за лечение в болници. Вина за инцидента имат водачите на двата автомобила, обявиха от прокуратурата и СДВР. Нова размяна на удари между Русия и Украина. Иран изстреля 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Дънди Precious Metals.
7: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите.
8: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

беше да свърша в университет. Така отиде младостта ми, отчетене съм късоглед. Взех диплома с печати, подписи и протокол. Не ми е носила заплати, станах певец на рок-н-рол. Тогава майка ми ми каза: сине, моля те, стани човек. Рок-н-ролът е зараза, болестта на този век.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език

0: Българско национално радио.
1: 14 часа. След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава. Следват новините, представя ги Билге Мехмед. Добър ден! В началото акцентите. Тайната на заплатите в България остава поне до края на годината. Кметът на Ардино се срещна с жителите за обсъждане на бюджета на общината. С повече от 700 участници от 17 държави тази сутрин от централния площад в Момчилград беше даден стартът на международния ултрамаратон Родорок 2026. Следват подробностите. Тайната на заплатите в България остава поне до края на годината. Работодателите имат забележки по законопроект, който трябва да приложи Европейската директива срещу дискриминацията в заплащането между половете. Общественото обсъждане продължава до 18 юни, а експерти предупреждават, че отлагането на изпълнението може да доведе до наказателна процедура от страна на Европейската комисия. Тайната на заплатите при полагане на равен труд или на труд с равна стойност трябваше да отпадне от 7 юни тази година за всички работещи, както в частния, така и в държавния сектор. Европейската директива цели повече прозрачност при формирането на възнагражденията и премахване на неравността при заплащането между мъжете и жените. Работодателите трябва да на персонала по обективни критерии, а наетите имат право да знаят размера на средната заплата за заеманата от тях позиция. Директивата трябва вече да се изпълнява в страните от Европейския съюз, но у нас все още се работи по критериите, а законопроектът на Министерството на труда и социалната политика е на ниво обществено обсъждане. Според новите правила, всеки служител ще има право да иска информация какво е неговото възнаграждение спрямо равни на неговата позиция в една категория труд. Работодателят ще бъде длъжен да отговори в 14-дневен срок и да се аргументира, както и да не допуска необоснована разлика от повече от 5% при заплащането между мъжете и жените за един и същи труд. Средната разлика в България в момента е 12% в полза на мъжете. Финалните срещи в селата Русалско, Китница, Любино, Ахрианско, Търносливка и Светулка приключи инициативата на кмета на община Ардино Изет Шабан за обсъждане на приоритетите и подготовката на бюджета на общината за 2026 година. В продължение на няколко седмици той посети всички населени места на територията на общината, за да се срещне лично с жителите и да чуе техните предложения, идеи и проблеми. По време на разговорите бяха поставени въпроси, свързани с подобряване на инфраструктурата, водоснабдяването, благоустройството на населените места, поддържането на общинската пътна мрежа, обществените услуги, създаването на по-добри условия за живот. Жителите на общината активно се включиха в дискусиите, направиха редица предложения

0: за бъдещи инвестиции и инициативи. С повече от 700 участници от 17 държави в Европа, Америка и Африка, тази сутрин от централния площад в Момчилград беше даден стартът на международния ултрамаратон Родорог 2026 година. Състезанието за поредна година превръща източните Родопи в притегателен център за любителите на планинското бягане от България и чужбина. Стартът на надпреварата беше даден от кмета на община Момчилград Илкнур Кязим, която приветства участниците и им пожела успех по трасетата, преминаващи през едни от най-живописните местности в региона. Състезателите ще премерят сили в четирите дестинации 9, 21, 42 и 60 км. Маршрутите преминават през емблематични природни и исторически забележителности в района на Момчилград, като предлагат като сериозно спортно предизвикателство, така и възможност за среща с красотата на Родопите. Организаторите бяха подготвили специална програма за най-малките любители на спорта. Над 100 деца се включиха в детски маратон, който се проведе непосредствено преди старта на основните дестинации. Над 850 грама контрабандни златни изделия задържаха митническите служители на митнически пункт Капитан Андреево при две проверки на превозни средства, влизащи в страната от Турция. При един от случаите на 3 юни на пункта пристигна товарен автомобил с чужда регистрация. Шофьорът, турски гражданин, представя редовни документи за превозваната стока алуминиеви рафтове от Турция през България за Германия. След анализ на риска, митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка. Хода на контролните действия в шофьорската кабина под спалния дюшек и в хладилната част с хранителни продукти са открити общо 3 кутии, съдържащи изделия от жълт метал. Според извършената от вещо лице експертиза, откритите изделия са 14,22 каратово злато с общо тегло 538 грама на стойност близо 75 000 евро. Контрабандните златни накити и товарни автомобил са задържани. По случая образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на окръжна прокуратура Хасково. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Калин Петров. Добър ден!
1: Добър ден! Температурата към този час в Молян е 25 градуса, в Кърджали и Хасково 28 градуса. Обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На изолирани места, главно в западната и централната част от Родопите, ще превали и прегърми. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат в Кърджали 29, в Хасково 30, а в Смолян 27 градуса. През нощта облачността ще се разкъса и намалее. Утре около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа доумерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат в Кърджали и Хасково около 28 градуса, в Смолян 24 градуса. За 7 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи с гръмотевици в област Кърджали и област Хасково. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Синеморете 20-21 градуса, а в Бяло море от Керамоти до Александрополис 19-21 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Калин Петров.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. българските деца.

0: пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
1: Второ, трето, първо място.
2: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт. Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Полет на трудопите.

Добър ден, драги слушатели! Започва Полет на трудопите. Предаването за български фолклор, традиции и хубава народна музика. В ефира на Радио Кърджали ви посрещаме звукорежисьорът Теодоси Георгиев и аз, Божидар Чулаков. Сега откриваме предаването с песен на рожденничката днес. Тракийската певица Донка Бумбалова. Родена в ямболското село Каравелово на 6 юни 1947 година. Желаем и да е жива и здрава!

Днес в предаването Полет на трудопите ще ви представим нови записи на млади изпълнители с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио.

тракийският народен певец, диригент и фолклорист Николай Горбанов записа две песни с оркестра за народна музика на радиото, а младата народна изпълнителка от Карнобат Габриела Павлова три нови песни. В предаването двамата изпълнители ще разкажат повече за своите записи и творческия си път. Николай Чапански ще ни срещне и с фолклорната група Евробабите от село Забърдо. А с архивни записи и интервюта от 2009 година Кристиян Неделчев ще си спомним за обичаната родопска певица Христина Лютова. В полет на Родопите ще звучат още изпълнения на Златко Кафеджиев с оркестра за народна музика на Националното радио, Румен Родопски, Надежда Хвойнева, Бойка Присадова, Георги Челингиров и Калинка Сгурова. А сега продължаваме с песен в изпълнение на пазарджишката певица Гергана Дачинова-Тилева и оркестрът за народна музика на Българското национално радио.

0: Вие сте с предаването Полет на Трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: Чухте красивият тракийски глас на Николай Горбанов и песента Канил са Канил. Песен по аранжимент на Костадин Генчев, записана с Оркестра за народна музика на Българското национално радио през творческия сезон 2023-2024, но днес излиза на бял свят за широката публика. В звукозаписната сесия младият изпълнител записва още една песен с Народният оркестър на радиото, но коя е тя, ще ни каже самият изпълнител, който посрещаме на пряката линия. Здравейте и добра среща в Полет на Трудопите!
2: Здравейте, добра среща, много ми е приятно.
1: Та, как се казва втората песен, която записахте с Оркестъра за народна музика?
2: Тази песен се казва Пустите паши ямболски. Това е песен, която ми подари Георги Велев. Това е хореографа, дългогодишен хореограф на професионален фолклорен ансамбъл Варна. Тъй като ние сме от едно село, тъй като моя род по майчина линия е от село Бояджик, Ямболско, и неговата майка на Георги Велев му е оставила множество песни, тъй като той освен хореограф, танцор, много добър танцор, майстор на варненския танц, е бил и много добър певец. Беше, Бог да го прости. И един ден, когато аз, тъй като много късно започнах да пея, и той ме покани, беше охрана в ВИК Варна, и ме покани и ми изпя множество песни, които пожела така аз един ден да ги реализирам. И направих реално тази песен е отбавна, от безмензурна песен, която аз направих в две четвърти.
1: И надявам се, сте успели да ги съхраните тези песни на хартия, за да могат да се възпроизведат днес. Ето и лека по лека започвате да вадите, както се казва, от старата ракова такива стари, нечувани, позабравени песни.
2: Да, всичко е съхранено и дай Боже един ден да е живот и здраве, да имам глас и ще ги запея. А ако не аз, последователи, млади хора, които те първа ще чуваме, дай Боже да има повече, с удоволствие би ги предал.
1: А и вие се занимавате и с преподавателска дейност, има на кого да ги предадете?
2: Ами да, да, живот и здраве, слава Богу, работя в музикалната академия, работя с млади хора, така че стига да има желание, защото очевидно талант и бол има много. И така.
1: Не работите за първи път с оркестъра на радиото. Назад в годините също имате записи с Народния оркестър. Какво е удоволствието да работите с такъв екип, с такива музиканти?
2: Да, преди около повече от 10 години беше първата сесия, която направих за радиото. И как да ви кажа, това наистина е нещо уникално.

0: каймака на инструменталистите в България. Страхотен диригент, страхотни аранжименти. Винаги съм бил изключително удовлетворен. Обикновено аранжиментите ги чуваме един ден преди да ги запишем на репетиционния процес и наистина това е много така предразполага певеца, зарежда го и слава Богу, че се спазва и традицията наистина певчески помадрели гласове да се записват, защото в действителност вече много напредна звукозаписната техника, нали, свидетели сме на много красиви неща, които са записвани по най-различни начини, но това е този метод, който и старите изпълнители, по който са записвали, директно всичко е с оркестър. Ако някой изгреши, трябва всичко да се върне от начало.
1: Ами да, ето това е пък екипната работа и другото, което е още по-осторожно да се внимава в работния процес, защото един сгреши ли, както казвате, всички от начало.
0: Да.
1: Но пък и това е оркестър, който не всеки може да запише с него.
0: Именно. Това е много важно и така трябва да бъде. Слава Богу, че Кристиян Неделчев също много стриктно се придържа. Той е изключително взискателен, изключително ерудиран музикант. Слава Богу е от нашия град. Нали, ние много дълго време като ученик още. Той беше водещ на радиопредаването в Радио Варна Съботна трапеза и се познаваме от много години и му благодаря за доверието и за това, че се е сетил за мен.
1: Ами да, тъй като се занимава и с такава дейност преди това се занимавал, той е имал и възможността да проучи точно хората, изпълнителите в тази област, за което пък днес му помага в работата до някаква степен, можем да кажем.
0: Абсолютно. Между другото, първата песен, тази, която е канил са Никола Нарада, е песен, която той ми даде. Това е един стар запис. Певецът се нарича, се казва Дечо Димов и е записал преди много години в Радио Варна. И когато ми се обади Кристиян и ми каза, дай песни, които да запишем, искам ти да запишеш още веднъж с радиооркестъра, аз му пратих пустите Паши Ямбулски, и още една песен, която обаче не бях така доизпипал. Просто го направих, защото той искаше да имаше вече дата за запис. И му казах, Крис, не мога да намеря друга песен на този етап. Аз так му и поех ръководството на Академичния народен хор и имах много ангажименти в академията. Вече всичко беше насрочено. Той изрови тази песен, прати ми я, каза, според мен тази песен много ще ти лежи. И действително сега като я чух и много, много, много добре се е получило според мен.
1: Ами да, по някой път нещата погледнати отстрани изглеждат много по-различен начин, така че хубави, но пък днес работите ли върху нещо, някой нов проект?
0: Ами честно казано, моя път продължи така малко в една друга посока. Аз съм от вече 10 години преподавател в академията и диригент. Развивам се по-скоро в тази посока. Така ме отдя живота. Съм го целял, целенасочено, но много ми помага народното пеене, защото работя с народен хор, има много специфики. Наистина е много важно да си пееш диригент, когато работиш с вокален състав, разбира се. И това много ме помага, още повече, че работя с млади хора, през нас минават през нашите ръце едни от най-талантливите, да ни кажа, най-талантливите хора, които искат да се занимават професионално с народна музика и така можем да отбираме на кой да дадем това, което ние сме получили от нашите предци. Още повече, че скоро си мислих и с един мой приятел, най-добрия ми приятел, Костадин Михайлов от Странджа, си говорихме, че реално ние, нашето поколение, сме едни от малкото, които сме имали възможността да контактуваме с последните титани в фолклора. Певци имам предвид имена като Янка Рубкина, Бог да я прости, Верка Сидерова, Бог да я прости, Надка Караджова, и много-много, Янка Танева и още много изпълнители. И това наистина ни е дало една особена, как да кажа, особено отношение. Дай Боже да сме достатъчно

0: спокойни и да имаме интелигентността да го предадем на по-младите.
1: Сигурен съм, ще дойде времето, когато днешното младо поколение каже същите думи за вас, изпълнители, диригенти, музиканти, имайки възможността да се докосне до вас и дори да работи с вас в някакъв период от време.
0: Дай Боже, дай Боже да сме достойни наистина, защото всичко се завоюва и всеки един момент трябва да се работи за това нещо. Да го заслужим. Това се заслужава наистина.
1: Така е. Аз пожелавам успехи и творчески, и професионални за напред и нека да свърши така нашия разговор, да приключи така с именно този последен звукозапис, който сте направили с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио.
0: Благодаря.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Николай Горбанов.

0: Младата тракийска певица Габриела Павлова записа три песни с оркестърата за народна музика на Българското национално радио. Творческият ти път започва от родния Карнобат. Любовта към фолклора я отвежда в Академията за музикално и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев в Пловдив. С оркестърът на БНР Габриела записва три песни, две по аранжимент на Пео Пеев и една съпровод на гадуларя Мартин Владимиров. За тези последни записи с оркестъра ще разговаряме в следващите минути с младата изпълнителка, която посрещам на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
1: Здравейте!
0: Имахме възможност да чуем една от песните току-що, Венчава и куме. За първи път ли работите с оркестъра за народна музика на Българското национално радио?
1: Абсолютно да. Този именно първи път в нашата съвместна работа за мен беше изключително вълнуващ.
0: А откъде дойде поканата за този звукозапис в първо студио?
1: Ами всъщност поканата дойде от моята преподавателка по специален предмет в академията, именно

0: професор Галя Петрова Киркова.
1: Кой курс сте в академията?
0: Ами в момента съм четвърти курс.
1: На финала.
0: Държавни изпити и да, завършване.
1: Еми, пожелавам ви успех на изпитите.
0: Благодаря.
1: Как издирихте, как избрахте тези песни да запишете с Оркестъра за народна музика? Казахме, едната е Венчава и Куме, другите две са Разболява се
0: да.
1: Бяла Калина и песен за Стоян Хайдутин.
0: Да. Първите две песни, които споменахте току-що, са на моята прекрасна учителка по народно пеене, още от моята ранна детска възраст. Тези именно две песни, Венчава и Куме и Разболява се и Бяла Калина, са нейни лични авторски по мелодия и текст. И имам честа да имам правото да ги изпълнявам.
1: А песен за Стоян Хайдутин?
0: Тази бавна мечкадарска песен всъщност съм я слушала и съм я чула за пръв път от Венета Милева. Супер много ми допадна и решихме просто да използваме нея като третия ни запис, като предварително аз, разбира се, бяхме се чули с госпожа Милева и ми спомена, че тази песен всъщност не е нейна авторка и няма никакъв проблем да я запиша.
1: И как се работи с оркестъра за народна музика на Националното радио?
0: О, ами, уникално е чувството да се работи с толкова висок ранг, бих казала, изпълнители, просто професионалисти. За мен беше изключителна чест и радост и гордост въобще, да.
1: Вие оставате вярна на тракийската песен. Силата ви е
0: там. Абсолютно. Ами да, бих казала и аз същото.
1: За сигурност в Музикалната академия сте имали възможност да изпълнявате песни и от другите фолклорни области.
0: Да.
1: Но вашето поприще, което смятате да се развивате, е точно тази, тракийската.
0: Абсолютно да. Тя е най-близко до мен, до, не знам, до душата ми и просто любовта ми към народната музика тръгва точно именно от тракийската народна песен, тъй като аз съм от онзи край, тракийския.
1: Имате ли народни изпълнители от старото поколение, на които се възхищавате и на начин на изпълнение, и на глас?
0: Ами, те са не малко, бих казала, но от доста малка, още от, бих казала, почти началото, започнах да слушам повече Недялка Керанова, Мария Карафизиева също, от новите вече после започнах да слушам Таня Маринова, като начин, като маниер на пеене на българската народна музика, просто...
1: Правите ли изяви, смисъл, концерти на някои селищни празници, които сигурност ги има на много места в страната? Участвате ли?
0: Ами, към момента точно...
1: Може би сте ангажирани за държавния изпит, който наближава?
0: Да, абсолютно. Ходила съм и по много концерти, много изяви, конкурси, дори преди години, като бях по-малка, нали?
1: Да.
0: Но към момента не са толкова чести, колкото преди.
1: Ами, пожелавам ви да са все по-чести изявите и да изпълнявате хубавата тракийска песен с този хубав глас и тези песни, които сте записали, а и много-много други пък, които те първа ще запишете.
0: Благодаря от сърце.
1: Нека така да завърши нашия разговор именно с тези две изпълнения, които сте направили с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Разболява се и Бяла Калина и песен за Стоян Хайдутин. Благодаря за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Габриела Павлова.

0: Вие сте с предаването Полет на Трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: След минути предстоят новините в 15 часа по радио Кърджали. След тях Полет на Трудопите продължава. Каним ви да останете с нас.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Вината за снощната катастрофа с трима загинали на Челопешко шосе в София е на двамата водачи на леки автомобили, врязали са в автобус на градския транспорт по линия 119. Те са се движили с над 150 км в час и са участвали в гонка. Криминално проявени са, а шофьорските им книжки са издадени в Чехия. Прокуратурата ще повдигне срещу тях най-тежкото обвинение за причиняване на смърт при катастрофа с умисъл. Данните изнесоха от прокуратурата и полицията. Репортаж на Мария Филева.
3: При тежкия пътен инцидент са пострадали общо 17 души. Двама от загиналите пътници от автобуса са индийски граждани, още трима с опасност за живота, обясни Иво Биков, полицейски инспектор от пътна полиция към СДВР. Пробите на шофьорите на леки автомобили за алкохол и наркотици са отрицателни, но предстоят да бъдат направени още. Заместник градския прокурор на София Ангел Кънев беше категоричен.
4: Вина за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, които най-вероятно са се преследвали един за друг, предвид събраните към момента доказателства, и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час. Един автомобил буквално

0: Лавалс разполовил на две автомобила Ауди от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт, където за радост не е имало пътници, които да чакат този автобус.
1: Единият от двата автомобила буквално се е врязал в автобуса и е горял вътре в него. Имало е опасност пътниците да изгорят живи, ако не е бил високия професионализъм на пожарникарите, уточни заместник градския прокурор Кънев. На този фон причинилите катастрофата са проявили агресия.
0: Един от водачите на лекият автомобил, който е станал причина за това тежко пътно-транспортно происшествие, освен че е пречал на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия към друг участник в ПТП-то, именно водача на автобуса, като в последствие пристигането на място и на други лица, които са негови близки, е наложило струпването на допълнителни полицейски сили, които да обезпечат сигурността на спасяващите пострадалите и в последствие и възможността да се извършат огледи на происшествие.
1: В единия лек автомобил е имало двама души, в другия – трима. Всички те са били роднини от Бутонец. Част от тях, по неофициална информация, в началото на годината са били свидетели по дело за проституция и разпространение на наркотици. Водачите са криминално проявени с предишни пътни нарушения. Предстои проверка и на социалния им статус, тъй като официалните им доходи се различават от стила на живот, който са демонстрирали в социалните мрежи. Прокуратурата ще поиска за двамата водачи постоянно на мярка за държане под стража. Очаква се тя да бъде гледана в съда в понеделник. За новините Мария Филева.
2: 9 от 17-те ранени в тежката катастрофа остават за лечение в различни болници в София. Други шестима са освободени за домашно лечение, обобщава репортерът Елена Бейкова.
3: С опасност за живота и тежки наранявания са двама от пострадалите при катастрофата, които са настанени в клиниката по неврохирургия на болница Света Анна. Единият е с травми на гръбначния стълб, а другият с щупване на бедрото и повърхностни рани. Трети пострадал, който е бил транспортиран там, е пренасочен към университетската болница Света Екатерина заради травма на аортата. Трима души са приети във военно-медицинската академия, като двама от тях остават в реанимацията, а третият ще бъде преместен в клиниката по гръдна хирургия, обясниха от лечебното заведение. Състоянието на единия от пострадалите е тежко, с фрактура на крака, черепна и гръбначна травма. В Пирогов за лечение остават трима души, настанени в травматологията и клиниката по нервни болести. От болница ИСУЛ са изписани 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които снощи бяха настанени за преглед и изследвания. За новините Елена Байкова.
2: Близо 100 автомобила се включиха в протестно автошествие по главния път Бургас-Созопол заради забавения ремонт на пътя от Манли и Ясна Поляна. Маршрута се използва за обходен при проблеми с главния път Бургас-Созопол, но в момента отсечката между селата Росен и Веселие е затворена заради ремонта. 21 км дълъг участък, който се ремонтира вече 3 години, а от месеци ремонтните дейности са напълно спрени.
4: Започна ремонта, сложиха табелите, донесаха техника, всички управляващи се снимаха гордо, че ремонта започва и че има срок 450 дни, за да бъде завършен. 450 дни отдавна изтекоха. Нашия път е в още по-лошо състояние заради техниката, която се разхожда напред-назад.
2: Разказа участничка в протеста. Избитите през 1913 година над 200 деца на тракийски бежанци да бъдат канонизирани за светци. Такова предложение до Светия Синод са изпратили от Съюза на тракийските дружества. Това бе обявено на Националния младежки тракийски събор Илиева Нива край Ивайловград, чийто гост бе и президента Илияна Йотова. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Президентът Илияна Йотова и тази година уважи Националния младежки тракийски събор Илиева Нива и заяви увереност, че тракийският въпрос най-после ще намери решение.
6: Имаме управляващи, управленци, на които възлагам голяма надежда. Хора силни, коръжли, които няма да се притесняват да сложат българската карта и българския национален интерес там, където трябва, на най-високо ниво.
5: По повод 30 години от откриването на мемориалния комплекс Илиева Нива, Илияна Йотова положи там капсула на времето, а кметът на Ивайловград Диана Овчарова засади до нея дърво на паметта.
7: Към поколенията, които ще прочетат тези редове, 1056 година.
5: Избитите над 200 деца на тракийски бежанци да бъдат канонизирани за светци, това предлагат от Съюза на тракийските дружества. За новините от Илиева Нива, Живка Тодорова.
2: Русия нанесе въздушни удари в Запорожка, Одеска и други области в Украина. Украинските сили атакуваха с дронове военен обект край Санкт-Петербург и пристанища на Азовско и Балтийско море. Редакторът Георги Петровски информира.

0: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара. Има щети по инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атакувани са три района в Днепропетровска област, където един човек е загинал и трима са пострадали. В Одеска област е засегната критична и гражданска инфраструктура. Украинските сили са атакували военна база край Санкт-Петербург. Временно бяха спрени полетите на международното летище в града. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена база в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украина. Путин каза по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
1: Иран изстреля 7 балистични ракети срещу американските съюзници Бахрейн и Кувейт, което предизвика яростна реакция от тяхна страна и допълнително подкопава крехкото примирие с Вашингтон. Подробностите от редактора Марим Тенев.
2: Бахрейн, домакин на щаба на американския пети флот, осъди последните атаки срещу територията си и Кувейт. Манам описа атаките, вторите срещу двете държави за 3 дни, като явна агресия и грубо нарушение на суверенитета на двете държави. Кувейт също осъди новите атаки от Иран, които определи като пряка заплаха за живота на гражданите и жителите. Кувейтските военни отговарят на враждебни ракетни атаки и дронове, дни след като при удар по международното летище на страната загина един човек, а десетки бяха ранени. Към момента няма съобщения за пострадали американски военни, а твърденията на Иран, че е нанесла щета на щаба на пети флот на Съединените щати в Бахрейн, са неверни, заявиха от американското централно командване. Напрежението се засили вчера, когато американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари по радарни позиции в Иран, след като са свалили дронове, летящи към Ормузкия пролив. Иранската революционна гвардия заяви тази сутрин, че е нанесла ракетни удари по вражески бази в района в отговор на американската операция, насочена срещу 2 ирански острова. Ливан изрази недоволство, че при израелски удар в южната част на страната са загинали няколко негови войници. За новините, Мерим Тенев.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната към този час от 21-22 градуса по Черноморието до 31 градуса в Сандански и Петричко. В столицата е 26 градуса при 50% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. До края на деня ще се развива купеста и купестотъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в източна България до умерен от изток-югоисток. През нощта в северната половина от страната валежите с грамотевици на повечето места временно ще отслабват и спират, а на Южна България и облачността ще се разкъса и намалее. Сутринта в Лудогорието и котловините видимостта ще е намалена. Утре ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. До 20 часа шофьорите трябва да се движат със скорост до 70 км в час по автомагистрала Струма при 104 км по пътната връзка София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Ограничение на скоростта има и на автомагистрала Тракия до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и лентата за изпреварване. Това бяха новините в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Draghe.
1: Radio Kerđeli. 90 MHz.
2: Dundee Precious Metals.
3: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
2: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
3: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
2: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
3: Инвестираме в полза на цялата общност.
2: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
3: Бъдеще за хората в Родопите.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията или

0: либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки и златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
2: Второ, трето, първо място.
3: Два гласа, три, две, едно.
1: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
4: Вие слушате Полет на трудопите.

Ето ни след новините в 15 часа, драги слушатели. Това е фолклорното предаване Полет на трудопите. Аз съм Божидар Чулаков, работим в екип с Теодоси Георгиев. В тази част на предаването колегата Николай Чепански от Радио Пловдив ще ни срещне с Евробабите, фолклорната група от село Забърдо. С архивно интервю от 2009 година на Кристиян Неделчев ще си спомним за родопската певица Христина Лютова. Сега слушаме Бойка Присъдова и Чоко Черноко момиче.

0: колегата Николай Чапански ни среща с Светла Зелянова, председател на читалището в село Забърдо, и Елена Стефанова и Теменушка Парунева, които са част от фолклорната група Евробаби в село Забърдо.
1: Казвам се Светла Зелямова и съм председателка на читалище Христо Ботев.
2: Аз съм Елена Стефанова и съм участничка в групата за Евробабите, да.
3: Имате си хубава певческа група, която е лицето на вашето село. Кажете ни първо за читалището. Колко години вече навършвате?
2: Дълголетно, да. 1938 година е основано. И стараем се да запазим фолклора. И затова предаваме на по-младото поколение песните, обичаите и така.
3: Колко години сте част от тази певческа група?
2: Ами някъде около 10-12 години съм участничка. Може и повече да са, не знам точно.
3: Със сигурност, когато сте започвали преди 10 години, изявите ви са били повече. Последните години силно намаляват. Такава е тенденцията, че няма много фестивали сега. Или къде ходите? Къде може да ви види чуй човек?
2: Ами навсякъде ходиме, и в Царацово, в Хисаря, в Златоград, Неделино. Участваме на много места. Но действително понамаляха участията, защото сами си плащаме всичко, превоз, участие и така нататък. И затова понамаляха участията.
3: Това е будителска работа, която правите. Казвате, заделяте си от пенсиите, за да отидете на едно участие да пеете.
2: Да, така е. Стараем се от пенсиите да си икономисаме и да взимаме участие където можем.
3: Колко жени сте?
2: По принцип някъде към 10, но сега в момента има някои болни или отказаха са някои и така. Да.
3: Песните, които пеете, това са местни, автентични песни от чистия извор на Забърдо?
2: Да, точно така. Пеем типични забърдовски песни и се стараем да ги предаваме и на младите, но за съжаление вече нямаме училище, няма младо поколение, което да наследи нашите традиции, и това е жалко.
4: Казвам се Теменушка Парунева, коренячка забърдовска съм.
3: Днес за вашия празник, за това събитие, което в деветия ден на месец май събира и гостите, и поколенията, и жителите, Деня на Европа отбелязвате. Кажете ни, някаква изложба сте подготвили кулинарна?
4: Да, разбира се, всяка година на 9 май ние си приготвяме родопски естия, в които най-важно е забърдовския клин, който се приготвя с домашни кори, ръчно замесено тесто, след което се варят картофите, които след това се намачкват. Обърква се с сиренце, повече сиренце. Правят се кори, три кори. Първо се слага в тавата масълце, повечко масълце, за да бъде по-блажен клина. След което се слага кората върху масълцето. Слага се от плънката втори лист, след това се слага пак от плънката трети лист, който се пече, той се казва клин, и се пече на печка на дърва. Като се изпече от едната страна, се обръща на поднос или на тепсия, както ние му

0: викаме и се обръща, за да се изпече и от другата страна, след което се поднася.
1: Това си е запазения клин. Сега за картофи имате си, няма да мислиме, нали, не са вносни, да, не са чужди картофи. Дано има и повече млади хора, които да си го правят тази стара рецепта.
0: Това е, се предава от поколение на поколение. Няма къща, в която да не се прави този клин с картофи и сирени.
1: Какво друго днес има на изложбата? Какви други вкусотии сте приготвили?
0: Днеска сме приготвили баница с панаки, сирене и яйца. Баница с сирене. Имаме питка приготвена. Имаме, както ние по-забърдовски си го наричаме, кадънско пъпче или по-точно сладка баница. С орехи, сиропирана, която е много вкусна. Имаме сирене и кашкавал, които са местно производство за Бърдо мандрата. Всичко си е местно, нищо не е купено от магазина.
1: Вие сте част от певческата група?
0: Разбира се, да.
1: Колко години вече?
0: Ами вече 6-7 години. Поддържаме, замествам моите родители, които за съжаление не са между живите, но аз заемам тяхното място.

0: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: В следващите минути с архивно интервю, записано в фонда на Българското национално радио, ще си спомним за родопската певица Христина Лютова. Родена на 24 май 1940 г.

0: година в град Смолян, когато е на 20 дни, майка й умира. Кръстена е на дядо си, който е Комита. Чуйте запазено интервю на Кристиян Неделчев с певицата от далечната 2009 година.
1: А защо съм Лютова? Взимах фамилното име на дядо ми Георги Лютата, който от Рила обаче е участник в Илинденското въстание. След разгрома на Илинденското въстание той попада в Родопите, в Чепеларе, влюбва се в моята баба, оженват се и той пуща дълбоки корени в Родопите. И понеже аз бях 12 годишна, когато той почина, но много спомени

0: ходили с пушки. Не са обичали робството, не са обичали турчина. И са се лютили много и хората са им сложили просто, те са люти, те много са лютят. И това остава за цял живот вече и фамилията Лютови и до ден днешен.
1: Е, на какво се лютите сега?
0: Ами лютя са на много неща, които не ми харесват. Например, не ми харесва това, че българската народна музика и песен и танци като че ли няма своето полагаващо се място в националните ни медии и така нататък. Няма ги тези концерти, няма ги тези изяви, няма ги имената, които едно време хората ни знаеха. Имам чувство, че вече ще ни забравят.
1: Но изглеждате спокоен човек.
0: Иначе съм спокойна, да. Иначе обичам хората, контактен човек съм, живея в мир със себе си, не мразя никого.
1: Ако не беше песента?
0: Песента много ми е дала. Тя е всичко, което съм имала и това, което имам като приятели, като срещи, като спомени, като стойност, песента ми е дала и продължава да ми дава още и още и още. Аз поначало обичам голямата родопска песен, комитската, хайдушката песен. А зато и моята любима песен е Планино, Стара Планино. Тя ми е като емблема. А има още една песен, в която е възпят и дядо ми Лютата, как водят хорото на Рожен планина с Хвойньо войвода, с дядото на Надежда Хвойнева. Те са били заедно четници. После един си мачета, Лютата и мачета. Борци за свобода. Много тача името на моя дядо. Гордея се с това, защото и всеки българин би се гордял, защото ние българите сме хора с много дълбоки корени. Всеки може да се похвали със своя род. И съм сигурна, че българите се гордеят. Гордеят се, че са българи, защото има какво. Да. Всеки е дал по нещо. Всеки може да се похвали с своя род, с своята традиция, своята къща, двор, с някои мили такива неща. Те са много, много.
1: Планино, Стара Планино. Тази песен откъде е, знаете, каква история носи?
0: Бях 19 годишно момиче, когато дойде една вечер в къщи уредника на Смоленския музей бай Наско Райчев от Чепеларе. Един старец на 90 години му изпял тая песен, защото той събираше и песни бай Наско Райчев. И идва и казва: Христина, ако знаеш каква песен съм чул, от един, вика, много възрастен човек, искам, вика, да ти я дам, да я запишеш, вика, и с нея да тръгнеш по света.
1: И то така и стана.
0: Да. Родопчайна пее от сърце. Планината го е облагородила, защото Родопа планина е мека, топла, гостоприемна и родопчани са такива хора. Родопчанина винаги може да пее. Той може да те покани в къщата, да те нахрани, да те нагости, да те напои и песен ще ти изпее. Това е родопчанина. Във всяка родопска къща се пее.
1: Пази ли се този чистия диалект, изворния?
0: Да, пази се. Аз даже се стара и децата ми, и внуците ми да знаят.
1: Кой стоеше в детството като човек, от когото от първа ръка взимахте музика?
0: От баба ми и от леля ми. Определено. Те много пееха, вкъщи се събираха много съседки, които пееха прекрасно, като чанове. Аз съм ги слушала като малко дете. И тогава не сме имали, да кажем, тая техника да запишеш тези хора, как говорят, какво споделят, как си пеят песните. Това са изпуснати моменти. Много песни знам от тях, много неща съм научила като завет, че трябва да защитаваме българската народна песен на всяка цена.
1: Откровено ще ви питам, това думи на колко годишна жена са?
0: Ами сега,
1: удобен ли е въпрос?
0: Родена съм на много светла дата, на 24 май 2010 година, ще навърша 70 години. В момента съм на 69 и половина години. Имам здрав български дух, който съм копирала от леля ми. Тя беше такъв човек. Много неща в живота е претеглила. Преживяла е страхотни катаклизми, но нейният дух до последния момент беше толкова силен, че може би това нещо е влезнало в мене. И тя казваше така: докато една жила ми трепка, няма да се предавам.
1: Младостта неимоверно си носи стремежите. Интересно ми е защо центъра на вашите изяви не е София.
0: Ами аз от 8 години вече живея в София. Сега има нещо, което много мои приятелки са ми казвали, че ако на времето бях в София, може би нещата щяха да се развият по друг начин. Да, аз бях в Смолен, но на мен тогава нищо не ми липсваше. Аз имах своите много изяви. Пяла съм винаги на най-високите хора на България. Даже ще ги кажем, аз съм пяла на най-големите ни, може да са били всякакви, да. Но това бяха тогава престижни хора. И за мен е било престиж да пея на Политбюро, на Тодор Живков, на тези хора. Те тогава бяха хората, които представяха държавата. Аз съм пяла на тези хора. Но съм пяла с всички носители на българската култура. С Ружа Делчева съм била заедно.

0: Била съм с Николай Гюров, с Райна Кабаеванска съм била на среща при Тодор Живков, Лили Кисьова от Звездата на музикалния театър, с Джуни Александрова, с една от най-добрите рецитаторки на България, с Видин Даскалов и с Йорданка Христова, с Маргрет Николова. Те може да са ме забравили, но аз не съм ги забравила, защото това са спомни, това са имена, които съм ги запомнила. Нищо не ми липсваше, имах и славата, имах и уважението и реших да си остана в Смолен, защото аз си обичам Смолен и съм си, може би, шовинист по природа, но в момента живея в София. В София имам много добра среда, имам приятели, които са минали през Смолен, живяли са в Смолен, познаваме се, така че винаги родопската атмосфера поддържаме много здраво.
1: Да, сега, слушайки ви, това нареждам Радка Кушлева, нареждам и Надежда Хвойнева. Трите сте с различен стил. Така ще ви питам, откъде е това ниското пеене при вас?
0: Не знам, обикновено в родопите вярвам, че има много високи гласове. Но пък може би това е някаква друга привилегия от Господ, дарена на нас с ниските гласове. Нали, на Надежда Хвойна моя глас е по-кадифен, по-спокоен. Ниският глас ти дава друга представа. Той гали и разказва. Обертоновете, които се получават, това е богатство на гласа. Баща ми имаше такъв тембър, той пееше прекрасно. Имаш невероятен басов глас, аз съм го гледала така с 4 очи и уши, как пее, той пееше в градския хор в Смолен, свиреше на китара, свиреше на тромпет. Красив мъж беше моя баща, много красив, майка ми е била хубава, така че съм и от красив род.
1: Е, обикновено дъщерите благотворят бащите си.
0: Да, това е истина, да, така е, да.
1: А сега като гледате моята родопска школа, най-искрено какво им липсва?
0: Значи стиловете се губят в момента, защото родопската песен трябва да се пее така, както са е пяли хората в родопите. Без да се притурят или да се прибавят някои неща, които ще я развалят. Тя си е достатъчно красива и тя иска само едно хубаво пеене, едно хубаво изпълнение, едно хубаво изнасяне на гласа. Гласът трябва да се изнася. Така че моя апел към младите хора е да спазват стила. Защото когато кажат тази певица пее тази песен, да знаеш коя е певицата. Нека да не смесват един стил с другия стил. Родопската си е родопско, пиринската песен да си е пиринска, тракийската тя си е тракийска, доброжанската, шопската. Те са прекрасни българските народни песни, всеки регион има страхотни, чудесни песни. Аз като народна певица, очарована съм и с желание слушам големите певци имената. Да кажем Надка Караджова, моята дъщеря пее в квартет Славей. Искам да слушам примерно от шопкините Борка Тричкова, Недялка Керанова. Тя е чудовище, тя е едно явление в българската народна песен. Няма такава. Това са певци, това са имена и кой други, Надежда Хвойнева, Олга Борисова, Калинка Вълчева, Янка Рубкина, това са имена. И ние трябва, не бива да злобеем един към друг. Ние трябва да признаваме, че ти си също добър. Всеки си има територия и защитава тази територия.

Така завършва фолклорното предаване Полет на трудопите, драги слушатели. Очакваме вашите поздрави и музикални желания и през цялата седмица. Пишете ни в месенджер на Facebook страницата на предаването, а следващата събота с удоволствие ще ги поднесем в ефира. С вас се разделяме Теодоси Георгиев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона бях аз, Божидар Чулаков. Сега ви пожелавам приятна събота и неделя и останете със здраве, приятели!

0: Българско национално радио.
1: 16 часа. Вие слушате новините на радио Кърджали. Представя ги Билге Мехмед. Добър ден! В началото акцентите. Президентът заяви увереност, че тракийският въпрос ще намери решение. Кметът на Ардино се срещна с жители за обсъждане на бюджета на общината. За втора поредна година полицията в Катерини осигури патрули на велосипеди. Следват подробностите. Избитите през 1913 година над 200 деца на тракийски бежанци да бъдат канонизирани за светци. Такова предложение до Светия Синод са изпратили от съюзите на тракийските дружества. Това бе обявено на Националния младежки тракийски събор Илиева Нива край Ивайлоград, чийто гост бе и президентът Илияна Йотова. Събитието отбелязва деня на тракийското дете, на който се почита паметта на избитите деца. Президентът Илияна Йотова и тази година уважи Националния младежки тракийски събор Илиева Нива и заяви увереност, че тракийският въпрос най-после ще намери решение. По повод 30 години от откриването на мемориалния комплекс Илиева Нива, Илияна Йотова положи там капсула на времето, а кметът на Ивайлоград Яна Овчарова и председателят на Съюза на тракийските дружества Красимир Премянов засадиха до нея дърво на паметта. В небето полетяха 300 балона в цветовете на българското знаме. Избитите на 200 деца на тракийски бежанци да бъдат канонизирани за светци, предлагат от Съюза на тракийското дружество и Тракийския научен институт. Основанията за това са ясни и се надяваме на положително решение, посочи председателят Красимир Премянов. Областните управители на Хасково и Кърджали, народни представители, кметове на български и две гръцки общини, генералният консул на България в Одрин и от десетки тракийски дружества от страна са положиха венци и цветя.

0: финалните срещи в селата Русалско, Китница, Любино, Ахрянско, Търносливка и Светулка приключи инициативата на кмета на община Ардино и Зечаван за обсъждане на приоритетите подготовката на бюджета на общината за 2026 година. В продължение на няколко седмици той посети всички населени места на територията на общината, за да се срещне лично с жителите и да чуе техните предложения, идеи и проблеми. По време на разговорите бяха поставени въпроси, свързани с подобряване на инфраструктурата, водоснабдяването, благоустрояването на населените места и поддържането на общинската пътна мрежа, обществените услуги и създаването на по-добри условия за живот. Жителите на общината активно се включиха в дискусиите, направиха редица предложения за бъдещи инвестиции и инициативи. За втора поредна година полицията в Катерини осигури патрули на велосипеди. Рязко е спаднал броят на кражбите на плажа. Туристите са доволни от този начин на охрана, защото могат директно да поискат помощ от патрулите. Велосипедите позволяват полицаите да се движат на места, които не са достъпни за автомобили и разрешават проблемите на туристите на място. Понеже повечето туристи в този район са сърби и българи, полицаите говорят и двата езика. Тези патрули реагират на по-леки нарушения на обществения ред, а при необходимост към тях се присъединяват и помощни екипи. Туристите, както гърци, така и чужденци, се чувстват сигурни и охранявани от видимото присъствие на полицаи на велосипеди. През миналото лято рязко е намалял броят на кражбите на плажовете в Катерини. Полицаите оказват и първа помощ при необходимост. От полицията на Халкидики съобщават, че ще последват примера на колегите си от Катерини и обучават полицаи за охрана на плажове с велосипеди. Какво ще бъде времето в региона? Ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Калин Петров. Добър ден!
1: Добър ден! Температурата към този час Смолян е 25 градуса, в Кърджали и Хасково 28 градуса. Като бях ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На изолирани места, главно в западната и централната част от Родопите, ще превали и прегърми. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат в Кърджали 29, в Хасково 30, а в Смолян 27 градуса. През нощта облачността ще се разкъса и намалее. Утре около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа доумерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат в Кърджали и Хасково около 28 градуса, в Смолян 24 градуса. За 7 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи с гръмотевици в област Кърджали и област Хасково. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Синеморец е 20-21 градуса, а в Бяло море от Керамоти до Александрополис 19-21 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Калин Петров.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 17 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 МГц. Любопитните. След обед за любопитните.

Добър ден, уважаеми приятели на Българското национално радио. Както всеки път в този час, вие сте с предаването След обед за любопитните. Аз съм Ани Костова, а редовните ни слушатели знаят, че предаването е съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Какви срещи и разговори може да очаквате днес? В първите дни на месец май екип от Центъра за геодезическо осигуряване на специфични природни обекти към Университета по архитектура, строителство и геодезия направи нови измервания, за да установи най-високия връх планина Голубърдо, която се намира между Перник и Радомир. Досегашният първенец на масива е популярният връх Ветрушка. Той обаче отстъпва с малко на измерения голяма колоница. Повече подробности от разговора, както за този връх, така и за новите измервания на други места, с ръководителя на центъра, доцент Борислав Александров, и планинския водач Момчил Цветанов. Разговора, уважаеми слушатели, започваме само след малко. Но още теми днес в предаването. 120 години е постижима възраст, вече може да отложим остаряването. Това споделя другият наш тук събеседник, който ще бъде професор Милена Георгиева. Тя е професор по молекулярна биология към лабораторията по молекулярна генетика, епигенетика и дълголетие към Института по молекулярна биология на БАН. Тя е един от основателите на иновативния стартъп EpixAL, който разработва и иновативен подход за забавяне стареенето, и негов главен научен директор. Дали можем да стигнем до 120 и как ще живеем през тези години? Интересни въпроси, отговор на които очаквам да получим от професор Милена Георгиева днес. И още след обед за любопитните, след дълги години не забрава един православен храм в едно малко родопско село, Опълченско, намиращо се само на няколко километра от град Кърджали, беше възродено за нов живот. 4 години дамите от клуб Ахридос посветиха на благородната си кауза да върнат църквата Свети пророк Илия на своите миряни. Идеята е намерила широк отзвук. Събрани са необходимите средства. И как и какво е направено, ще разберем от разговора на Иляна Типова от Радио Кърджали с Елена Топалова, председател на клуба и една от жените, които стоят за тази кауза за възстановяване на църквата Свети пророк Илия в кърджалийското село Опълченско. В предаването очаквайте и рубриката на Хиляна Велинова, технологичен атлас, а за вас удоволствие днес работим в екип. Звукорежисьори са Руслан Беров и Бошко Бошков, музиката, както винаги, избира Зорница Цветанова, редактор на броя Венета Гаврилова, аз съм Ани Костова. Благодаря ви, приятели, че отново и днес сте с нас.

0: След обед за любопитните.
1: И така, уважаеми слушатели, нови върхове се откриват като височини, имам предвид, в България. На нова най-висока точка открие екипа изследователи в планината Гол Бърдо. Така казвам, добре дошли в студиото на планинския водач Момчил Цветанов, който е част от този екип. Как извършихте самото изследване и какво установихте?
2: Ами първо трябва да кажа, че планината Голо Бърдо е сравнително по-малко популярна, така че за щастие още не са ни линчували заради това наше действие, да, че сме променили върха. Има предположения от много време, че има спор кой е най-високия връх, но тези предположения се базират на едни карти, които са първо по една височинна система. Това доцент Александров се обясни след малко, надявам се малко повече за запознатите, с която ние сме свикнали. Тоест това, което ние като туристи, като планинари гледаме по картите, пише да речем една височина 1200 метра, никой не се замисля
1: откъде точно измерваме.
2: Да. Дали от Черно море, дали от Балтийската височинна система, дали от Амстердам.
1: Съобразно откъде и съобразно какво?
2: Да, така че това е първо

0: единия проблем. Вторият проблем е, че различните типове височини имат различна точност.
1: Нека конкретизираме. Защо? Какво имате предвид?
0: Някои височини се правят с триангулация. Това също доцент Александров мога да обясни по-подробно, но някои от точките, да речем, ако се загледате в една топографска карта, има някои точки на измерване, които са с триъгълничи точка, а другите с квадратчи точка.
1: Така.
0: Човек трябва да се зададе въпроса, каква е разликата между двете. Но, без да навлизам в подробности, това са различни точности. Тоест, има точки, които са по-малко прецизно измерени и точки, които са много прецизно измерени. Освен това, най-високата част на върха, когато някой дойде и каже, да, еди кой си връх Хикс е по-висок, а ти къде точно мери върха? Защото геодезическите точки не се слагат на най-високите места. Те се слагат на най-удобните места, на които може да се получи цяла мрежа, за да се измерва територията на България.
1: И съобразно това, кой е най-високия връх сега в планината, както казахте вие, по-малко известната Голубърдо?
0: Значи в Голубърдо по тази височинна система и по стандарт, нали, за геодезическия, български геодезически стандарт, между другото 2005 година, е голяма колоница, която е 1158 метра и 0,6 сантиметра, като там има един толеранс на и все пак на точност няколко сантиметра, но 1158 метра можем да кажем, а Ветрушка, чиято най-висока точка също не беше, казвам и на двата върха, измерените височини на картите не бяха в най-високата точка. Това констатирахме. Новите измерени най-високи точки са така. Ветрушка е само 55 см по-ниска от голяма колоница.
1: Но това показват резултатите, да, така че си има нов първенец.
0: Да. Както казват, никой не се интересува колко кубически метра е езерото, окото, когато минава покрай него. Всички се интересуват кое е най-голямото и кое е най-високото езеро.
1: А това е, ние знаем всички кое е, така е. Наистина, нека продължим, доцент Александров, продължавате вие с изследванията. Разбрах, че наскоро сте се върнали от друго място. Какво целите и какво сте направили до момент?
2: Благодаря за поканата отново да си поговорим за специфичните природни обекти в България. Последното ни пътуване, макар и на късо разстояние, беше в първенеца на Витоша, Черни връх. Отново с задача да, отново с планинския водач Момчил, да проверим до каква степен и колко съответстват информацията, която стои по топографските карти и в пътеводителите за височината на връх на Черни връх и това, което измерваме. Това, което спомена той за точностите преди малко, ще си позволя малко да го допълня.
1: И да разясним на нашите слушатели.
2: Доколкото може да разясним, това е една доста дълга тема, за да отнеме цяло предаване. Няма да стигне предаването да обясни височинните системи, но като цяло височините се измерват спрямо дадена ниво повърхнина. Обикновено, обикновеният ползовател на пътеводители и карти знае надморска височина. Тази надморска височина идва от някое море. При нас най-близко до съзнанието е Черно море.
1: Безспорно.
2: Безспорно. Дълги години, до 44-та, 5-та, 6-та, 7-та година, височината система България е била черноморска, въз основа на дългогодишни наблюдения и записи на марографната станция във Варна и Бургас. По-скоро варненски е по-отдавна. Варненски мареограф. Оттам в черноморска система. Оттам цялата височина система на България, стабилизирана и материализирана посредством нивелачни репери, е определила височините на всички обекти пространствени в България. Случват се промени, преминава се към друга височина система по разбираеми причини, преминаваме към Кронштадт, към руска, тогава Съветски съюз, височина система Балтийска, която има известна разлика спрямо черноморската. Това довежда до така доста двусмислици в котите на обектите. И до късни години имаше винаги коя система, черноморска, балтийска.
1: Спрямо
2: коя. Така че в момента дори, ако сме открили някаква разлика в височините, тя може да бъде дори следствие на тези разликата между две системи. Другото, което споменавам, чува за картите. Обикновено геодезическите знаци се поставят там, където са удобни за триангулация. Това го каза и той. Като точността на картите се отбелязва с брой значите цифри според това по какъв начин

0: направено. Ако е само до метър, правена е грубата с тригонометрична нивелация и не е много точно определение. Ако е сантиметрово, точно значи правена по геометрични способи, геометрична нивелация, много по-точна, много по-трудоемка и така нататък. Броя значи и цифри показва как е правена. При черни връх и при ветрушка бяха дадени картите до дециметра, което означава, че те са направени с тригонометрична нивелация. За черни връх. Ето, аз съм геодезист и мога да ви кажа, че освен това, което знам, че военно-географската служба изпълнявала тези процедури по измерване на триангулацията в България преди малко, по-малко от 100 години, аз не мога да кажа точно с какъв инструмент, точно кога е направен измерване, точно кои са инженерите, които са определили върха. Но на картата пише...
1: Авторите, откривателите,
0: пише,
1: да кажем.
0: Да, пише 2290. На триангулачната точка пише 2280.5. 10 метра по-малко. И като се качи човек на черни връх, ще види до бившата така постройка на планинска служба една 4 метри и половина бетонна триангулачна точка, която всъщност е геодезическия знак. И на около 80 метра,
2: да,
0: може би,
2: 80 метра
0: юг-югоизток, се намира един една скала, която далеч се вижда, че е така доста... Вижда се, че е по-откроява се от другите. Е, това всъщност е природния черни връх на планината Витоша. Отидохме там с него. Те много хора обичат да се качват на този камък. Има там малко... Не е абсолютно за всеки да се качва. Все пак не е
1: опасно, съвсем безопасно.
0: Е. Ими 10 метра се. Качихме се с GPS, по-точно с глобална навигационна спътникова система, в реално време определихме върха. Получи се малко над това, което описам.
1: И сега можем да кажем...
0: 86...
2: 287 см.
0: Значи 87 см е повече от това, което е писано на картата. Всъщност, ако погледнем повърхността на камък, може да се окаже, че 5 см само са от това колко камъка, къде е поставен приемник. Ако сложим и разлики в височини, кой е имал предвид черноморска, кой е балтийска, българската геодезическа система е свързана с Амстердам, по-настоящем с европейската височинна мрежа. И оттам също има някаква разлика, така че няма сензация. Може би сме го определили малко по-точно, но поне в регистъра и центъра за геодезически осигуряване на специфични природни обекти, поне ще пише кой носи отговорността. Измерване на тази дата от тези хора с тази апаратура и това може да се докаже.
1: Ще има виновен.
0: Ми, да,
1: ако не е вярно.
0: Поне ще ме пострадава.
2: Още повече ние искам да допълня, че когато измерваме по един и същи начин, който е ясен, ветрушка, голяма колоница и черни връх, ние вече можем да правим съпоставка между тези върхове. Доколкото сега, ние имахме едно 2290 на туристическите карти без никой да знае по Балтийска и Черноморска система. Сега поне знаеме. Имаме една височина на черни връх, тази височина е по тази система и е по фиксиран метод. И сега, когато продължиме с измерванията, а ние ще продължиме, хората ще могат да кажат, а, значи, ето, веднага възникнаха дискусии отдолу под публикацията ни за черни връх. Веднага въпроса, втория, ама чакайте, втория връх, голям мрезен, ми той е 2277 ден на картите. А тогава скалите колко са високи, които са над голям мрезен? Дали е мерен в най-ниска точка? Ми да не вземе се, е по-висок от черни връх. Ами нещата отиват не към на 13 метра, а около 5 метра по-малко от черни връх. Но и голям мрезен ще измерим, да зарадваме планинарите. Всичко ще бъде точно ясно, но само искам да допълня и още една малка, един малък детайл. Много е важно и определението, кое точно е естествената най-висока точка. Не тревичката, нали? Защото аз ще стъпя, ще смачкам, ще подскоча, почвата ще хлътне. Трябва малко по-стабилна геоморфоложка основна, понякога няма скала. Ние трябва да дадем една осреднена повърхнина, както геодезията, така една геоморфоложка осреднена повърхнина, за да знаем точно къде е най-малко променящата се част на върха, най-висока. Същевременно.
1: Това ни каза Момчил Цветанов. Сега, доцент Александров, какви други точки измерихте, къде бяхте и какво предстои? Вие продължавате да работите.
0: Ами ние продължаваме да работиме за информация на слушателите за сега на ползу роду.
1: Тоест, искате да кажете, че това не ви се заплаща.
0: Това не ни се...
1: Нека да бъдем конкретни все пак.
0: Да, точно така. Значи конкретно ние го правим това на този етап, без да ни се заплаща за тази дейност, но не е толкова трудно човек да обикали

0: България не сме така голяма държава, че чак толкова да обедне. Предстоят и други неща, ето, както казвам, уча за големи малък резен, също са интересни. Ние си продължаваме и с водопадите. Ето, преди няколко дена беше там, преизмервахме класацията в Родопите. Там той повече обича да говори за тях, защото е много по-запознат от мен, аз тук направо.
1: И е любител на Родопите, знаем това, наистина. Ще му дадем думата. А какво друго предстои за водопадите? Обещахме да кажем на нашите слушатели, кога ще бъде готов кадастърът? Вижда ли му се края?
0: Кадастър, значи няма да го нарека кадастър, ще го наречем географска информационна система, защото думата кадастър в момента, особено към днешни дни, е страшно деликатна дума и може да бъде разбрана много.
1: Натоварена е негатив, с много негативен зон.
0: Най-малкото ще ви кажа, че в кадастъра височини не се използва се планово положение, при водопадите основни височини. Тоест
1: така,
0: две различни понятия. Предстоят ни много нови неща. Искаме да продължим с Стара планина, тъй като там доста сме изоставили. Имаме заявка за Странджа, да отидем и там.
1: Една от най-малко познатите.
0: Да, но там вече е малко по-трудно. Трябва да го комбинираме за по-дълго време с по-дълъг престой. Не може да отидем за два водопада и се върнем. Далече е наистина.
2: Да.
1: Така че, момчил, сега да ни каже за любимата планина Родопите.
2: Аз, може би някой останал с погрешно впечатление, че любимата планина са ми Родопите. Малко повече информация изтеква. Любимата ми е планина. А пък планините са ми любими.
1: Да,
2: Родопите са просто като планина. И те са любима. Нямам любима планина. Най-любимата планина, казва Висоцки, в тая, която още не съм бил.
1: За момчил Цветан от България.
2: И да, това е, сигурно. Не знам. Това са, да. Наслаждаваме се на това, че имаме щата, на които не сме били, но за водопадите. Наскоро бяхме в Девин, за да измериме самодиското прескало. И сега тук отваряме една малко деликатна тема, не толкова колкото кадастъра, да речеме, но водеща до това, че някой някъде нещо написал, измерил и се почват едни спорове, които, нали, всеки път, когато сме се опитвали да обясниме идеята за това как да се мерят водопадите по един научен стандарт, се намесват, като се почна от таксиджи до електромонтьори,
1: не специалисти, математици в областта,
2: и всякакви
1: да
2: работи, които всеки мисли, че да, той може да знае едно нещо вярно, но когато знае част от информацията, това не е достатъчно. В общи линии измервания, някой отишъл някъде измерил, казал, че самодиското прескало е 70 метра, едни храбри табели бяха сложени отдолу, че долния пат на водопада бил 45 метра, а горния 25. Всъщност горния пат на водопада не е 25, а всъщност е 10 метра някъде. И второ, не е част от този водопад, а е отделен водопад, защото се намира на 15 метра почти по хоризонтална вътре, което го определя вече като отделен водопад. Долния пад всъщност е 40.3 метра. И тук опираме до един малко особен такъв байганевски патриотизъм. Да имаш един виз, дето руските джуджета били най-големите джуджета в света. В общи линии горе-долу нещо такова. Нашето гадже да е най-рошаво, склонни сме да излъжем, да манипулираме, да деформираме информацията, да изкривиме само и само да излезе повече.
1: Добре, какво ще допринесе това картотикиране на районите, уточняване на височините, на съответните върхове, както и на уточненията около водопадите? С какво ще подпомогне това?
2: Това е истината. Това е истината и обективността. На първо място истината. Обективните параметри, които да не са свързани с някакви лични предпочитания, да, спекулации. Но на второ място, водопадите са част от процеса на ерозия на долините. Ерозията на долините, да речем, когато ерозира една долина, тя оголва скални прагове, поне по тях се образуват водопади. И сега, като погледнете един скален праг, ако не тече в момента никаква вода, как може да кажете дали там има водопад по принцип или не? Ами има, всъщност, обяснено възможно най-просто, там където стотици хиляди години, милиони е текла вода, се получава заглаждане специфични на скалата. По самото русло, камъчетата не са ръбати, те имат степени на заглаждане. Те са пренасени от много далечни разстояния. Очевидно, за да намерите камъче, което е от вид скала, което не се намира

0: около водопада. То е транспортирано. Е, не го е транспортирал някоя магаря и някой елен. Докарала го е водата. И тези белези показват, че на това място текло и пак вероятно ще тече. Критерия е това. И тогава вече може да помогнат водопадите за това да се определи кои дерета имат по-голямо протичане на води в дългосрочен план. Защото ние съществуваме в един много малък отрязък от времето, а природата е малко, критериите са и малко по-големи и хората викат край, застъпи, засушаване, умираме и след 5 години викат, е, удавихме се от вода.
1: Нека не забравяме, че природата не се интересува толкова от нас самите и ние трябва да забравим репликата, че сме Венеца. И, нали така, господин Цветанов?
0: Ние сме детенце, което скача много бодро около майка си и се гордее, че успяло да й удари шамар.
1: Добре казано, с така ирония, разбира се, усещам в думите на Момчил Цветанов. Аз благодаря на доцент Борислав Александров и на планинския водач Момчил Цветанов. Надявам се в края на годината отново да ни гостуват, за да разкажат за всичко това, което през този сезон ще успеят да свършат. Продължаваме само след песен.

0: Следобед за любопитните.
1: И така, уважаеми слушатели, рязко сменяме темата. Ще говорим за човешкия живот, за дълголетието, за това възможно ли е да отложим остаряването. Професор Милена Георгиева вече е в студиото на предаването Следобед за любопитните. Добре дошли. В едно свое интервю казвате, 120 години са постижима възраст. Звучи невероятно.
2: Добре заварила. Звучи невероятно, може би през перспективата на това, на което станахме свидетели в последните няколко десетилетия, а именно удължихме продължителността на живота, може би с 30-40%, ако погледнем назад в предишните векове. Но същото време отново говорим за заболявания, които са свързани с остаряването, които са хронични, които убиват всеки 7 от 10 човека. И за съжаление в последните години започнахме да подмладяваме тези заболявания. Те са сърдечно-съдови, метаболитни, невродегенеративни. За мен като учен експерт в тази област е даже тъжно да говорим за заболявания, които могат да бъдат предотвратени и да убиват всеки 7 от 10 човек и все по-млади хора. Затова звучи малко като научна фантастика, но реално ако се върнем в историята на търсенето на еликсира на дълголетието, на вечността, на младостта, още в древни времена, хората дори в Библията са записали, че ние живеем до над 120 години. Има и много нации по света, между другото, включително и гръцката нация, които не се поздравяват само с честит рожден ден. Те казват да столетиш, нали? Да живееш до 100 и да надминеш 100-те. В израелската популация по същия начин се поздравява. Така че библейския заложено да живеем до 120, но реално ако погледнем списъците на Гинес за най-дълго живущи хора на планетата Земя, те не са много, но все пак съществуват. Максимум е 123 и всъщност срещу всички тези смъртни актове на хората са записани заболявания, които са асоциирани с биологичното стареене, така че възможности имаме. Въпросът е как прилагаме тези възможности в реалната практика на нашия живот и в реалната клинична и медицинска практика.
1: В България има ли условия да прилагаме?
2: На първо място, може би трябва да кажем, че в България имаме условия да живеем до 100 и да надминем 120 в добро здраве. Защото имаме страхотна географска обусловеност, имаме много хубав геном, който е доста обогатен с всичките племена и населения, които са минавали през нашата територия, т.е. ние сме адаптивни към условията, имаме много хубава цикличност и сезонност на храните, така че имаме всички шансове да бъдем в здравословно дълголетие по-дълго време. За съжаление, България обаче е на последно място в сравнение с останалите европейски страни по продължителност на живота. Много ниска такава, с всеки втори човек над 60 години с поне едно хронично заболяване и ние смятаме, че това е нормално. Дали има наука, дали има медицина на дълголетието, като да се прилага на практика, последните няколко години забелязвам такава тенденция.
1: За България говорим?
2: За България говорим конкретно, за нашата географска ширина. От гледна точка на науката, това се случва много отдавна. Много научни изследователски екипи в Българска академия на науките, в университетите, изследователските университети се занимават с изследване на фините молекулни механизми на биологичното стареене, защото колкото по-добре познаваме един процес, толкова по-лесно можем да го модулираме в посоката, в която искаме, т.е. да забавяме биологичното стареене.
1: А защо стареем?
2: О, ние стареем, защото еволюцията е доста категорична в това отношение. Всички живи и индивиди и видове на планетата Земя стареят. Разбира се, има много различни видове, които могат да живеят до 200, 300, 400 години, но това трябва винаги да се разглежда в контекста на средата, в която живеят. Повечето от тях са в изолирани условия, така че те са далеч от въздействията на така наречените фактори, на които сме експозирани в нашето ежедневие. В съвременната наука това се нарича експозом. Всички фактори на околната среда, които водят до увреждания в молекулите на нашето тяло, се наричат експозом.
1: Така, че може ли да програмираме?
2: Това е също много хубав въпрос, но само да довърша въпроса защо стареем. Той е еволюционно консервативен и ако ние говорим за безсмъртие, то тогава влизаме в сферата на научната фантастика. За нас учените по-важно е здравословната продължителност на живота, а не безсмъртието. И за това, когато говоря винаги за процеса на стареене, аз се опитвам да не оставям у хората впечатлението, че ние трябва да сме срещу този процес. Напротив, ние трябва да го възприемаме, трябва да го приемаме, защото той е еволюционно консервативен от гледна точка на това, че в един момент, когато индивида, биологичната единица, натрупа прекалено много мутации и изменения, за нея единственият изход е тя наистина да отпадне от хода на живота, т.е. да остарее и да стигне.
3: Това е процес на еволюция.
2: Абсолютно естествен процес на еволюцията и ние не трябва да стигматизираме процеса на стареене, нито да говорим за ейджизъм в момента, както е модерно. Това си е много смислен, еволюционно консервативен процес. Дали можем да
3: програмираме
2: този процес? Слава Богу, в последните няколко десетилетия, след разчитането на човека,

0: много знания за молекулните механизми, за белезите на биологичното стареене и то в много голяма дълбочина, молекулярна дълбочина, ако се върнем към молекулярната тук биология.
1: Белезите, кои са тези белези?
0: О,
1: вие
0: те
1: са като учени,
0: да, познаваме ги в голяма
1: познавате
0: дълбочина.
1: Така българина, обикновения човек не ги познава.
0: Ами те са построени в една много интересна пирамида, в основата на която винаги се слагат белезите, които засягат основните биомакромолекули на всяка биологична единица и това са молекулата на ДНК, вие споменахте, РНК и протеините. Това са есенциалните структурни единици на всяка една биологична единица. В основата на тази пирамида са всички увреждания, които настъпват в молекулата на ДНК, молекулата на РНК и в молекулите на нашите протеини, които изграждат всички структурни функционални особености на нашето тяло. Натрупваме много такива изменения в момента, още когато сме заченати, в момента, в който се сблъскаме с околната среда. Натрупваме ги с по-голяма или по-малка степен, в зависимост от начина, по който живеем. Слава Богу, тялото си има свои защитни механизми, които веднага включва, когато се натрупа такива изменения, но в хода на нашето хронологично стареене, тези механизми започват да работят с по-ниска скорост и ефективност. И от тук се трупат изменения, които водят до биологичното стареене.
1: Сега да попитам така. Значи, до тук вие ни казвате, че човешкият организъм е толкова съвършен, че той може да се възстановява. Само възстановява.
0: Слава Богу, между другото. Той наистина е много съвършен и аз много често, наблюдавайки примери на хора, които издевателстват върху своята физиология, често пъти се замислям колко наистина издържлив и адаптивен е нашият организъм, но разбира се, това винаги се случва в някакви нормални граници, защото когато нещо премине в своите лимити, може да се превърне в своята противоположност, така че нашата адаптивност ни дава този шанс да се приспособяваме към факторите на околната среда. Въпросът е обаче колко бързо променяме тези фактори на околната среда. Днес все повече от всякога ние ги променяме с много голяма скорост и тялото не успява да се адаптира със същата скорост, с която бихме искали да се приспособяваме към променящия се свят. Говоря за климат, говоря за замърсяване, за начин на хранене.
1: Това ли е причината за увеличаване на тези заболявания, за които говорихме, хроничните заболявания, свързани с сърдечно-съдовата система, нервната система, и всъщност това ли е причината за спада във възрастта на тези заболявания? Защото в България виждаме, че
0: много
1: дебели
0: рано, да,
1: хора вече смисъл за затлъстяване се
0: дори
1: говори сред децата и то
0: абсолютно,
1: голям процент.
0: Да. Голяма пандемия, затлъстяването и сърдечно-съдовите и невродегенеративните заболявания. Модерният начин на живот, разбира се, че е основната причина за подмладяването на тези хронични заболявания, за съжаление. Много зависи от здравната култура на едно общество, много зависи от мерките, които се вземат от държавата за превенция и профилактика, защото до много скоро в България не се говореше за профилактика и превенция. В България медицината функционираше на ниво реактивна медицина и тя работеше единствено и само с симптоми и заболявания и реактивни методи за интервенция и лечение.
1: Аз пък мисля, че профилактиката и днес е на доста ниско ниво сред българите.
0: Ами това, което чувам като дискусии, като заделяне на бюджет от Здравната каса и от Министерство на здравеопазването, е, че акцента е и към превенция и профилактика. Въпрос е обаче, колко хора съзнават силата на тази превенция и профилактика и колко хора се възползват от това нещо, защото когато един симптом за хронично заболяване, сърдечно-съдово, невродегенеративно, метаболитно се хване в ранен момент, тогава шансовете то да се превърне и да се модулира правилно и да се върне в нормална
1: организма,
0: и да се подпомогне организма, са много по-големи. И ние не осъзнаваме, че всъщност наистина това да отидеш на доктор не означава само да лекуваш симптоми, ами да си направиш стандартната ежегодна профилактика на кръвна биохимия, на образна диагностика, за да се позиционираш в това доколко здрав си и какво трябва те първа да профилактираш и превентираш. За това се подмладяват. Разбира се, живота е много стресов, живота е много забързан след COVID-пандемията. С много хора си говорим, че сякаш започна да акселерира скоростта, с която се случват задачите, начина по който трябва да отговорим. Живота ни се забърза много.
1: Да, защото трябваше да наваксаме тези години на
0: застой. И това е
1: застой,
0: вярно. Или пък по-скоро свикнахме с идеята, че можем да го направим от всякъде и по всяко време. И това забърза сроковете за изпълнение на тези задачи, но това доведе до стрес, до дистрес. Социалните мрежи ни вкараха в стрес на това да не изпуснем нещо, така нареченото ФОМО, кой какво е публикувал, какво е направил, което е много сериозен на психологически стрес. Забравихме за психосоматиката на нашето тяло, т.е. ние говорим само за соматика и за физиологични белези, но не отделяме внимание на вътрешния си свят, на своята психология, на психиката си. Т.е. имаме много

0: така места горещи, в които трябва да обърнем сериозно внимание за профилактика и превенция, за да можем да се справим с тези настоящи пандемии. Ние така ги наричаме настоящи пандемии, които се опитваме да превърнем в победими с нормалните възможности на науката, защото тя наистина е много напред. Молекулярната биология, персонализираната медицина, този мост между наука и медицина вече е толкова добре и солидно изграден, че можем спокойно да говорим за лечение на много сериозни заболявания, които преди това не бяха мислими да бъдат лечими, но вече имаме всички инструменти за това да сканираме човешкото тяло, да намерим местата за профилактика и превенция и да започне едно персонализирано пътешествие към здравословно дълголетие. И това пак се връщам на втория ви въпрос от нашето интервю. Възможно ли е в България? Да, аз вече не слагам и географски граници на начина, по който се развива тази съвременна биомедицина, защото за да бъде успешна тя трябва да бъде международна, тя трябва да бъде интернационална и ние имаме всичките възможности за такъв тип сътрудничества с нашите колеги по света и сме в такива консорциуми, за да решаваме такива социално значими проблеми.
1: А как можем да забавим процеса на стареенето? Ето, вие тук ни казахте колко е програмирано да живеем, колко би трябвало да достигнем, стига, разбира се, да живеем разумно.
0: Ами, много допреди, може би, няколко месеца се смяташе, че генетиката, нашата наследственост, програмираността на този процес беше само 20%. Останалото зависи от начина на живот, но съвсем наскоро пренаписахме тази формула и поставихме на една везна едновременно наследствеността, това към което сме предиспозирани и съответно начина, по който живеем. Така че силата на нашата наследственост и начина на живот е равностойна. Какво означава това? Ако говорим за отделния индивид, който трябва да вземе собствени решения за собственото си здравословно дълголетие, на първо място това е обръщане към себе си и слушане на сигналите на нашето тяло. Всеки, ако се заслуша и изолира този шум около нас от начина на модерния живот, може да чуе всички сигнали на тялото, които подсказват, че една или друга система, орган или тъкан не функционира добре. Това е първото нещо, да се обърнем към себе си, да работим върху психосоматичното си здраве, да психосоматично подчертавам отново, че това е едно единство, една холистична, един холистичен начин да се погледне на този процес. След което да познаваме нашата наследственост, да знаем към какво сме предиспозирани. Тези хронични заболявания имат една генетична предиспозиция. Това не означава, че тя ще се развие на 100%, но тя тик-така в нас. И когато ние не живеем здравословно или поставим тялото в условия, които не са здравословни, по-дълго време и го вкараме в сериозен дистрес, шансовете на тези биологични часовничета, които тик-такат отвътре като генетична предиспозиция към метаболитни нарушения, диабет, втори тип, преддиабетно състояние, инсулинова резистентност, неврологични нарушения, започват да тик-такат по-бързо. Така че, познавайки тази картография на нашата наследственост и предразположеност, дава една много добра карта, върху която след това да се чертаят пътищата за нашето персонализирано дълголетие. Но,
1: и лечение, ако и лечение, се
0: между другото и лечение, разбира се, защото предварителната по-ранна диагностика води до по-успешно лечение след това, но четирите фактора, които работят в най-голяма степен, това са хранене, здравословно хранене, което също трябва да бъде персонализирано в зависимост от нуждите на организма. Това е модериране на стреса. Няма как. Стреса също не трябва да бъде така стигматизиран като нещо, което е на 100% негативно. Напротив, има еустрес, който е много положителен за тялото ни. Той е този, който ни държи живи, между другото.
1: Да, противен случай, разбира се, след това става кортизол, нали?
0: Когато го вкараме дълго време в такива стресови условия, влизаме в дистрес. Физическата активност в никакъв случай не трябва да бъде пренебрегвана, особено след определени декади от нашето хронологично стареене. И разбира се, всичко, което ни позволява да поставим тялото в едни оптимални условия. Ще кажете, това е невъзможно в съвременния свят. Не, не. С много малки, консистентни микронавици, ние спокойно можем да изградим една доста стратегическа и успешна карта на нашето персонализирано дълголетие.
1: А можем ли да препрограмираме нашите гени?
0: Това доказахме, че можем да правим. Разбира се, когато се говори за един цял организъм, в който има трилиони клетки, в които има милиарди буквички на молекулата на ДНК, когато говорим за препрограмиране на гените, не можем да говорим за цялостно препрограмиране, но имаме много успешни интервенции вече за генно редактиране и модулиране в малките органи, включително окото, връщането на зрението при макулна дегенерация, при възрастово обусловена макулна дегенерация. Има няколко клинични

0: изпитания, които в момента са много успешни в тази насока. От една страна да се редактират нашите гени в тези малки органи, от друга страна да се препрограмира тяхната активност. В сферата на стареенето, на биологията на стареенето, всъщност това препрограмиране е много голям интерес за много инвеститори в момента, особено за възстановяване на стави и хрущяли, които се изтощават в хода на нашето биологично стареене. Има няколко такива лаборатории, в които се инвестират милиарди, между другото, за да може гените да се препрограмират от едно устаряло състояние, сенилно състояние в едно подмладено състояние.
1: На финала на нашият разговор, професор Георгиева, нека кажем кои са факторите, които не трябва да подминаваме и кои са онези неща, които противодействат на стареенето на човешкия организъм.
0: Всички тези фактори, които трябва да подминаваме, са вредните навици, които често пъти, когато сме по-млади, се опитваме да оправдаваме с нашата млада възраст.
1: Но, алкохол, разбира се, цигари на първо място. След
0: алкохол,
1: това,
0: цигари на първо място. О, разбира се, всички тези субстанции, които водят до пристрастяване, са изключително голям проблем. Следиме новините в момента. Много сериозен проблем сред младите хора. Трябва да се вземат спешни мерки, защото всяко нещо, което е вреден навик, в която и да е възраст, след това рефлектира в нашето биологично стареене, и то по негативен начин.

0: На факторите, с които можем да противодействаме, са абсолютно тези, които вече споменах, именно здравословно хранене, микронавици с здравословно хранене, физическа активност, с модериране на стреса. Съния също е много важен. Това са фактори, които трябва да приоритизираме в нашето ежедневие. И това не изисква милиони или милиарди, или не изисква цялото време от нашето ежедневие. За 20 минути човек може да си приготви доста здравословно хранене и наистина да пристъпи към първият от тези фактори, или пък да не използва метрото, да походи и да направи своите 10 000 крачки, защото именно в тези микронавици се крие нашето здравословно дълголетие, преди да преминем към модерните интервенции, които са препрограмиране на тези клетки.
1: Но по-добре да не стигаме до там. За епигенетика да ни говорите, за онова, което предопределено трябва да имаме предвид.
0: Епигенетиката са всички тези 50% от факторите на околната среда, които могат да модулират изявата на нашите гени, модулират много силно. И това е тази рефлекция на всички навици днес, тук и сега, в нашето бъдеще, като физиология и психосоматика, защото това са факторите, които могат в един и същи геном, в една и съща ДНК, да накарат гените да работят различно, само защото те са поставени в различна среда на хранене, на физическа активност, на стрес, на дистрес, на липса на физическа активност. И данните са много солидни от научна гледна точка, че тази среда модулира в много сериозна степен изявата на нашата генетика чрез епигенетичните механизми, така наречените надгенетични механизми, които ние успяваме много успешно да предадем на своите бъдещи поколения, и дори нашите бъдещи поколения да не са излагани на вредни навици, като тютюнопушене, например, могат да имат сериозни проблеми със своите дихателни пътища, с своите алергични реакции, именно поради факта, че ние и нашите прародители са били изложени на тези вредни навици, и много други такива солидни примери, които са научно доказани, че работят с много голяма сила. Средата модулира в много сериозна степен начина, по който се изявява нашата генетика, начина, по който се изявява нашата психосоматика, начина, по който ние стараем в бъдеще.
1: Съветите към нашите слушатели.
0: Слушайте тялото си, хранете се здравословно, когато имате възможност, правете все повече движения, тялото се отблагодарява, модерирайте стреса, не дейте да пренебрегвате тези малки стресови сигнали, които могат да изведат тялото от неговата нормална физиология и да го вкарат в сериозен дистрес. Обръщайте внимание наистина на тези сигнали и профилактирайте. Веднъж годината не ни коства нищо, за да направим нашите регулярни изследвания за профилактика и превенция, да направим консултация с нашият лекуващ лекар и да потърсим път към това как да борим тези хронични заболявания и тяхното проявление в нашия по-нататъшен живот.
1: Думите и съветите на професор Милена Георгиева, професор по молекулярна биология към Института по молекулярна биология на БАН. Тя е основател и главен научен директор на Epixel, компания, чиято мисия е да забави биологичното остаряване, като използва силата на епигенетиката и изкуствения интелект за създаване на персонализирани протоколи за превенция на остаряването и свързаните с него заболявания. Уважаеми слушатели, аз ще опитам експеримент да видя какво ще покаже тяхното изследване за моята персона. Благодаря за това
0: и аз
1: участие.
0: Благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Вие слушате новините на Радио Кърджали. Представя ги Билгем Ахмед. Началото, акцентите. Президентът заяви увереност, че тракийският въпрос ще намери решение. Българите, които работят легално в Гърция, имат право на допълнителен бонус за платен отпуск. Следват подробностите. Избитите през 1913 година над 200 деца на тракийски бежанци да бъдат канонизирани за светци. Такова предложение до Светия Синод са изпратили от съюзите на тракийските дружества. Това бе обявено на Националния младежки тракийски събор Илиева Нива край Ивайловград, чийто гост бе и президентът Илияна Йотова. Събитието отбелязва деня на тракийското дете, на който се почита паметта на избитите деца. Президентът Илияна Йотова и тази година уважи Националния младежки тракийски събор Илиева Нива и заяви увереност, че тракийският въпрос най-после ще намери решение. По повод 30 години от откриването на мемориалния комплекс Илиева Нива, Илияна Йотова положи там капсула на времето, а кметът на Ивайловград Яна Овчарова и председателят на Съюза на тракийските дружества Красимир Премянов засадиха до нея дърво на паметта. В небето полетяха 300 балона в цветовете на българското знаме. Избитите над 200 деца на тракийски бежанци да бъдат канонизирани за светци предлагат от Съюза на тракийските дружества и Тракийския научен институт. Основанията за това са ясни и се надяваме на положително решение, посочи председателят Красимир Премянов. Областните управители на Хасково и Кърджали, народни представители, кметове на български и две гръцки общини, генералният консул на България в Одрин и от десетки тракийски дружества от страната положиха венци и цветя. Българите, които работят легално в Гърция, имат право на допълнителен бонус за платен отпуск. Промените в трудовото законодателство дават право на всички работещи, независимо от вида на договора, да получат не само платен отпуск, но и бонус преди отпуската. Това позволява и на българите, които са по договор на работа, да получат тези пари. Те се изплащат заедно с възнаграждението преди платена почивка. За служителите, които са на месечна заплата, размерът на този бонус е до половината от размера на заплатата. За работещите, които получават заплащане на ден, работодателят е задължен да им плати до 30-дневни възнаграждения. При прекратяване на трудовия договор служителят има право на изплащане на неизползвания платен отпуск. Изплащането на тези възнаграждения е задължение на работодателя съгласно действащия закон, съобщават експерти от Министерството по труда. Всеки работник трябва да защитава правата си и да изиска като възнаграждение за платен отпуск, така и бонуса. Българският футболен съюз обяви, че официалната церемония по изтеглянето на жребия за сезон 2026-2027 в ФБет Лига ще се проведе на 8 юни понеделник от 19 часа в хотел Милениум в София. По време на церемонията ще бъде определена програмата за новия шампионатен сезон в елита на българския футбол, като представители на клубовете и футболната общественост ще присъстват на официалното събитие. Жребият ще бъде генериран посредством специализиран софтуер на американската компания лидер на пазара GodSport. Атмосферното налягане още малко ще се повиши и ще е по-високо от средното за месеца. През нощта в северната половина от страната валежите с гръмотевици на повечето места временно ще отслабят и спират, а над Южна България и облачността ще се разкъса и намалее. Сутринта в Лудогорието и Кутлуджа

0: Рубините видимостта ще е намалена. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има условия и за градушки. Ще духа до умерен северен-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от мен Билге Мехмет.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Дънди Precious Metals.
3: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
2: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
3: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
2: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
3: Инвестираме в полза на цялата общност.
2: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
3: Бъдеще за хората в Родопите.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 МГц. След обед за любопитните.
7: След дълги години на забрава, един православен храм в едно малко родопско село, Пълченско, намиращо се само на няколко километра от град Кърджали, беше възроден за нов живот. 4 години дамите от клуб Ахридос посветиха на благородната кауза да върнат църква света пророк Илия на миряните. Идеята е намерила широк отзвук сред обществеността. 20 000 евро са събрани с цяло дарения. И какво предстои от тук нататък, чуйте от разговора на Илияна Типова от Радио Кърджали с Елена Топалова, председател на клуба и една от жените, които стоят зад тази благородна кауза.
8: Здравейте, госпожо Топалова.
9: Добър ден.
8: Разкажете ни как започна идеята за кампанията по възстановяване на църквата Свети пророк Илия в Опълченско и очаквахте ли, че ще стигнете до този успешен финал?
9: С много вълнение, изболяно повече от 4 години, ние видяхме как една идея стига до своя блестящ край. След COVID-пандемията, когато отчетохме много загуби, решихме да се върнем към вярата и тогава член на нашия клуб Петя Христова, която се грижила за този храм със съпруга си и девер, се предложиха да поемеме грижата за цялостното възстановяване. И така започнахме преди повече от 5 години. Първата година бяхме сами. С много труд и усилия успяхме избоялите храсти и бурени да изчистим. Втората година вече имахме помощници. Учениците от езиковата гимназия в Кърджали, водени от своята учителка Нефия Садолас, която си партнирахме, доброволци на Туристически информационен център, успяхме да преобразим църковния двор. Вече имаше цветни алеи. Третата година вече имахме основните ни благодетели. На разположение бяха вече специалисти от строителна фирма Коч Бетон. И с тях на помощ изградихме площадка за курбан, бетонни алеи, благоустрои се с тежка техника двора. И преди една година започна отново със същата фирма ремонта на фасадата. През всичките тези 4 повече от 4 години. С благотворителни акции ние набирахме средства, но постепенно се присъединиха много граждани, много дарители на средства, материали, идеи, труд. И така ние се ориентирахме към този благополучен завършък. Но искам да ви кажа, че това верно е християнски храм. Но не е дело само на християни. До нас бяха приятели мюсюлмани. Един от най-големите дарители беше господин Фахри Идрис, Лейла Идрис, Мукадес Мурадова, Кемиле Усман. Не мога да не спомена, че основният хранител на дарителската каса е нашият касиер Педрие Халил, която изключително ревностно с помощта на Добринка Камбурова и Камелия Димова следяха всяка стотинка. Отразяваха в дарителска книга всяко дарение и сега за третия градски празник Илин ден най-големите ни дарители ще получат свидетелство за дарение, а на майсторите свидетелство за майсторство. Така че този храм е общо дело на хората на този град, хора, които се стремят да добруват заедно.
8: Така като ви слушам, осъзнавате ли всъщност какво голямо дело сте направили? Доброволчеството как е заразно и всички искат да помагат?
9: Не само осъзнавам, аз съм изумена от това, което постигнахме. В началото имахме някакви съмнения, но знаехме, че няма да се откажем. Докато не завършим, докато не видим обновена църквата и най-важното, ние искахме да я превърнем за нашия град като храм, като център, не само за богомолците, а за всички, които посещават нашия град. Затова и тази година там завърши първия национален поклоннически туристически събор, който смятаме да организираме всяка година. И на третия градски празник Илин ден също ще се събере не само християни, всички жители на селото, на града, заедно да празнуваме. Така че за мен е това не само осъзнавам, аз се гордея с това, което направиха жените и съм изключително благодарна на хората, които бяха до нас.
8: Важен е и двигателят, когато хората показват, че имат желание, останалите се включват и така се получават хубавите неща. Знаете ли от кога е изграден храма, историята на храма? Може ли да разкажете малко повече за него?
9: Трябва да ви кажа, че двигателят е спортно-интелектуален клуб Ахридус, но не бива да пропусна ръководителя на ремонтните дейности, Петър Георгиев. Това за мен е уникален човек. Човек, на който му правя поклон до земи. Не мога да подмина и семейство Белеви, главно Красимир Белев, който, връщайки се от чужбина, пое като своя кауза, нашата кауза, и беше редом до Петю. И как да ви кажа, то човек от вълнение не може и да е изчерпателен, но сигурно ще пропусна много, но основен двигател, да ви кажа, е любовта към нашия град, стремежа си да сме заедно във всичко, и в добро, и при проблеми. И ето, днеска започва мюсюлманския празник. Едно до друго са джамия и църква в това село. Заедно празнуваме, заедно се борим за доброто на този град. Ето това е двигателя.
8: Символ на доброто и на общото добруване, както се казва. Поклон пред хората, които са се включили в тази инициатива. Кажете ни повече за историята на храма. Предполагам, че на нашите слушатели ще им бъде любопитно.
9: Много интересна е историята. Това е една от най-старите църкви в нашия град. От 28-ма година започва строителството с доброволен труд от бежанци, които са се заселили в село Пълченско от Беломорска Тракия. Okay. Тук има изследвания, подробности. Първоначално се е построило едно параклище Свети Дух. Но тъй като църквата, от която са основните бежанци в Дирекио, е била Свети Илия и се решава тази църква да бъде Свети Илия. Затова и сега е с два храмов празник и на Свети Дух, и на Свети Илия. Така че историята е и история на нашия град, защото е направена с хора, които са изстрадали любовта си към България. Дошли са в този край, поставили са начало на едно село, построили са къща и постепенно това е станало тяхно второ родно място.
8: Много ви благодаря за този разговор. Вече ще бъде празникът, същинския празник, както казвате, на Свети Илия.
9: Да, на 20 юли ще проведем третия градски празник и се надявам до тогава окончателно да е завършен ремонта и да е в истинския си блясък храма, защото ни предстои ремонт вътре. Ние затова продължаваме и дарителската кампания. Предстои благоустрояване още на двора. Искаме да направим декоративно осветление на храма и на дворното пространство. Искаме да сложим специална система за биене на камбаната. Много идеи има, но главното е, че там искаме да стане център за събития от градски, от национален мащаб. Да идват хората тук и да могат заедно да се радват с кърджалийци.
8: Чудесни идеи имате за напред. Дано повече хора се включат в вашата благотворителна кампания, да го направите заедно, защото, както казвате, то е за нас, за хората в Кърджали и за хората, които посещават Кърджали.
9: Знаете ли, не само за хората, за бъдещето на този град. Да остане за нашите деца хранител на вяра и пример как се пази вяра, родно място, родна страна. Тъпто се съхранява миналото.
8: Изключително ми беше приятно да говоря с вас. Благодаря ви много за този разговор.
9: И аз благодаря.
8: Разговаряхме с Елена Топалова от спортно-интелектуален клуб Ахридос.

0: Технологичен радар с Хелиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
1: Здравейте! Аз съм Хелиана Велинова, а това е рубриката Технологичен радар. Днес, странна нова екзопланета, която може да промени начина, по който учените класифицират светове извън Слънчевата система. Как технологиите променят професионалния спорт, астрономи потвърдиха теория на Айнщайн и Хокинг и как изкуственият интелект започва да трансформира филмовата индустрия в Китай. Учени смятат, че са открили нов тип екзопланета, който не прилича нито една позната до сега категория извън Слънчевата система. Става дума за L9559D, планета с екстремна температура, атмосфера, богата на сяра и вероятно от океан от магма на повърхността. Планетата се намира на трилиони километри от Земята и обикаля около червено джудже. Първите наблюдения са направени през 2019 година, а последващи данни от телескопа Хъбъл и Джеймс Уеб показват, че L9859D не се вписва в нито една от познатите категории екзопланети. Според изследователи, атмосферата съдържа големи количества серни съединения, като сероводород и серен диоксид, газове, свързани с миризмата на развалени яйца и интензивна вулканична активност. Учени смятат, че повърхността вероятно е покрита от разтопена магма, а температурата достига над 1500 градуса по Целзий. Планетата е почти два пъти по-голяма от Земята, но има необичайно ниска плътност. Според авторите на изследването, това може да означава, че става дума за нов клас серни светове, планети с химичен състав и еволюция, различна от всичко познато досега. Астрономи подчертават, че изследването на подобни екзопланети може да помогне за създаване на по-точна система за класификация на светове извън Слънчевата система и да даде нова информация за начина, по който се формират и променят планетите. Президентът на World Athletic Себастиан Кол заяви, че организацията няма намерение да ограничава развитието на така наречените суперобувки в леката атлетика, въпреки продължаващите спорове около влиянието на технологиите върху спортните резултати. Темата отново привлече внимание след лондонския маратон, където кениецът Себастиан Сауе стана първият човек, пробягал състезателен маратон под 2 часа с времето от 1 час 59 минути и 30 секунди. Постижението отново постави на фокус новото поколение състезателни обувки с ултралеки материали и карбонови елементи, които според производителите подобряват ефективността при бягане. През последните години подобни технологии предизвикват сериозни дискусии в света на леката атлетика. Критици смятат, че те започват да оказват прекалено голямо влияние върху резултатите и поставят под въпрос доколко успехите се дължат на физическите възможности на атлетите и доколко на технологичните подобрения. World Athletics вече въвежда ограничения за дебелината на подметките и използването на карбонови пластини, но според Кол, ролята на организацията не е да спира иновациите, а да поддържа баланс между технологичното развитие и честната конкуренция. Той подчертава, че освен върху представането, новите технологии оказват влияние върху превенцията на контузии, позволяват на атлетите да тренират и да се състезават по-дълго време. И още една космическа новина. Учени регистрираха сблъсък между две черни дупки с безпрецедентна точност, което позволи да бъдат потвърдени теории на Алберт Айнщайн и Стивън Хокинг, свързани с поведението на тези космически обекти. Събитието е засечено чрез обсерваторията LIGO, която наблюдава гравитационните вълни. Слаби изкривявания на пространство-времето, предизвикани при сблъсъци на масивни обекти в космоса. Двете черни дупки са били с маса около 30-35 пъти по-голяма от тази на Слънцето и са се намирали на приблизително 1 милиард светлинни години от Земята. След сливането е образувана нова черна дупка с маса около 63 слънца. Според учените, новите наблюдения дават най-ясното до сега потвърждение на теорията, че черните дупки могат да бъдат описани чрез основните характеристики като маса и скорост на въртене. Данните потвърждават и теории на Стивън Хокинг от 1971 година, според която общата площ на черните дупки не може да намалява след сливане. Наблюдението е осъществено чрез подобрените системи на LIGO, които през последните години са значително модернизирани. Според изследователи, това позволява много по-прецизни анализи на гравитационните вълни и поведението на черните дупки. Учени, режисьори и актьори в Китай предупреждават, че изкуственият интелект започва бързо да променя филмовата и развлекателна индустрия в страната. Причината е бума на така наречените AI микродрами, кратки сериали, създавани почти изцяло с помощта на генеративен изкуствен интелект. Според данни на консултантската компания DataAI, само през март в китайската версия на TikTok са били качени близо 50 000 AI генерирани микросериала. Това почти достига общия брой подобни продукции за цялата 2025 година. Разпространението им е свързано с ново поколение AI инструменти за видео, които позволяват създаването на сцени, герои и специални ефекти без традиционен снимачен процес. Част от компаниите вече създават съдържание без снимачни екипи, декори и дори без реални актьори. Промяната започва да оказва сериозно влияние върху работещите в индустрия. Актьори и режисьори твърдят, че възможностите за работа намаляват, а някои продукции вече заменят реални изпълнители с дигитално генерирани образи. Темата предизвика и обществено недоволство, след като потребители откриха свои лица, използвани без разрешение в AI продукции. Китайските регулатори вече въведоха правила, изискващи съгласие при използване на човешки образи за дигитални аватари. Въпреки критиките, AI микросериалите продължават да набират популярност в Китай. Според местни медии, пазарът на подобно съдържание може да достигне до над 3 милиарда долара още тази година. Част от създателите на съдържание смятат, че бъдещето е в комбинацията между реални актьори и AI технологии, а не в пълната замяна на човешкото участие. Това беше всичко за днес. Аз съм Хилиана Велинова. Това е Технологичен радар. До нови срещи.
0: Технологичен радар с Хилиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
2: Така завърши и днешното издание на Следобед за любопитните. С хубав следобед и бъдете здрави, така се разделя екипа ви. Желая ви спокойна вечер и от мен, Ани Костова.
3: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио. Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 юни събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Гонка и шофиране с превишена скорост са версиите на разследването за снощната катастрофа в София, при която загинаха 3 души и 17 бяха ранени. 9 от пострадалите при инцидента остават за лечение в различни столични болници. Жители на 4 бургаски села поискаха ускоряване на ремонта на обходния път Отманли Ясна Поляна. В Котленското село Тича беше извършена превантивна евакуация заради опасност от повторно наводнение. Останете и с подробностите за тези и още новини. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Вината за снощната катастрофа с трима загинали на Челопешко шосе в София е на двамата водачи на леки автомобили, врязали се в автобус на градския транспорт. Те са се движили с над 150 км в час и са участвали в гонка. Водачите са криминално проявени, а книжките им са издадени в Чехия. Прокуратурата ще повдигне срещу тях най-тежкото обвинение – за причиняване на смърт при пътно-транспортно происшествие с умисъл. Още за разследването чуйте в обобщението на репортера Мария Филева.
1: При тежкия пътен инцидент са пострадали общо 17 души. Двама от загиналите пътници от автобуса са индийски граждани, още трима с опасност за живота, обясни Иво Биков, полицейски инспектор от пътна полиция към СДВР. Пробите на шофьорите на леки автомобили за алкохол и наркотици са отрицателни, но предстоят да бъдат направени още. Заместник градския прокурор на София Ангел Кънев беше категоричен.
2: Вина за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, които най-вероятно са се преследвали един за друг, предвид събраните към момента доказателства, и вследствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час. Един автомобил буквално се разполовил на две автомобила Audi от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт, където за радост не е имало пътници, които да чакат този автобус.
1: Единият от двата автомобила буквално се е врязал в автобуса и е горял вътре в него. Имало е опасност пътниците да изгорят живи, ако не е бил високия професионализъм на пожарникарите, уточни заместник градския прокурор Кънев. На този фон причинилите катастрофата са проявили агресия.
2: Един от водачите на лекият автомобил, който е станал причина за това тежко пътно-транспортно произшествие, освен че е пречал и на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия към друг участник в ПТП-то, именно водача на автобуса, като в последствие пристигането на място и на други лица, които са негови близки, е наложило струпването на допълнителни полицейски сили, които да обезпечат сигурността на спасяващите пострадалите и в последствие и възможността да се извършат огледи на происшествие.
1: В единия лек автомобил е имало двама души, в другия – трима. Всички те са били роднини от Бутонец. Част от тях, по неофициална информация, в началото на годината са били свидетели по дело за проституция и разпространение.

0: на наркотици. Водачите са криминално проявени с предишни пътни нарушения. Предстои проверка и на социалния им статус, тъй като официалните им доходи се различават от стила на живот, който са демонстрирали в социалните мрежи. Прокуратурата ще поиска за двамата водачи постоянна мярка за държане под стража. Очаква се тя да бъде гледана в съда в понеделник. За новините Мария Филева.
1: 9 от 17-те ранени при инцидента от вчера остават за лечение в различни столични болници. Двама са с опасност за живота, други шестима са освободени за домашно лечение, съобщава репортерът Елена Бейкова.
2: С опасност за живота и тежки наранявания са двама от пострадалите при катастрофата, които са настанени в клиниката по неврохирургия на болница Света Анна. Единият е с травми на гръбначния стълб, а другият с щупване на бедрото и повърхностни рани. Трети пострадал, който е бил транспортиран там, е пренасочен към университетската болница Света Екатерина заради травма на аортата. Трима души са приети във военно-медицинската академия, като двама от тях остават в реанимацията, а третият ще бъде преместен в клиниката по гръдна хирургия, обясниха от лечебното заведение. Състоянието на единия от пострадалите е тежко, с фрактура на крака, черепна и гръбначна травма. В Пирогов за лечение остават трима души, настанени в травматологията и клиниката по нервни болести. От болница ИСУЛ са изписани 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които с нощи бяха настанени за преглед и изследвания. За новините Елена Байкова.
1: Жители на квартал Челопечене, където стана катастрофата, разказват, че опасното шофиране в района не е изключение. През кръстовището често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
3: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието. Най-често се провеждат на околовръстния път, който е около екзопарк. Ние живеем на главната улица, имаме и деца и точно заради това винаги страшно много ме е възмущавало това. Въпреки легналите полицаи на места, в момента в който се преминат, започва едно изстрелване буквално.
4: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутунец. Сега има камери, не знам как, но изключително много дрифтове правят. Цял вечер.
5: Тук това нещо е тенденциозно. Твоите карат тук като ненормални, нямат книжки. Пред очите ми са умрели няколко случая. Дет съм видел с очите ми как умират хора на това кръстовище.
6: Живея отскоро в района и ми направи много такова особено впечатление, че се случват всяка вечер гонки, дрифтици точно зад нашия блок, където има едно пространство, което го използват.
7: Карат много висока скорост, посока Бутунец, София, София, Бутунец. От едната страна мисля, че беше 30 км ограничението, а другата 60. Никой не спира, не намаля.
8: Засичала съм, виждала съм патрулки, но често не.
1: Казаха жители на Челопечене пред репортера Даяна Маринова. А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза за Българската национална телевизия, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
9: ПТП-та има в целия участък на Челопешко шосе. Просто предпоставка е прави участък да карат много бързо и да не се съобразят с ограниченията на скоростта. Може би просто трябва да има повече патрулки. Ми още утре ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
1: Каза кметът на район Кремиковци Лилия Донкова. Близо 100 автомобила се включиха в протестно автошествие по главния път Бургас-Созопол, като се движиха в едната лента от местността Отманли до град Черноморец и обратно. С този протест жителите на 4 села изразиха възмущението си заради забавения ремонт на пътя Отманли-Ясна Поляна. Маршрутът се използва за обходен при проблеми с главния път Бургас-Созопол, но в момента отсечката между селата Росен и Веселие е затворена заради ремонта. 21 км е дълъг участъкът, който се ремонтира вече 3 години, а от месеци ремонтните дейности са напълно спрени. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
10: Според официални данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ремонтът на пътя от Мали-Ясна Поляна е започнал на 5 юни 2023 година. Веднъж ремонтът е прекъснат заради лоши метеорологични условия. Сега вместо предвидените 450 календарни дни са заложени 813 дни за ремонтните дейности. Припомням, че отсечката е дълга само 21 км, а според официалните данни по 1 милион лева се плаща за ремонт на километър път. Слушаме Мария Танасова от село Росен.
11: започна ремонта. Сложиха табелите, донесаха техника, всички управляващи се снимаха гордо, че ремонта започва и че има срок 450 дни, за да бъде завършен. 450 дни отдавна изтекоха. Нашия път е в още по-лошо състояние заради техниката,

0: която се разхожда напред-назад. Пътя между Росен и Веселия е официално затворен, по него не се минава. Обходния маршрут е или през Бакарлъка, там пътя няма да ви казвам в какво състояние. Автобусите не пътуват вече през селото, защото пътя е в ремонт.
1: Движим се като гасеници, за да избягаме от дупките по пътя. Възмущаваха се протестиращи.
2: Изсипват са чакали, разбиха повече пътя. Стана нещо страшно. Колата стана като каруца. Три пъти и се пукат гумите от чакъла. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие. А иначе данъци, винетки, всичко се плаща, нали?
1: Становище на Агенция Пътна инфраструктура е посочено, че ремонтните дейности се забавят за пореден път заради непредвидени обстоятелства в хода на работата, които налагат изменение на техническия проект. А протестиращите настояват.
3: Да дойде един човек от това правителство и да обясни на хората какво правиме от тук нататъч.
1: От село Росен, Даниела Костадинова.
4: Нивото на река Черна в района на село Тича в община Котел се повиши и застраши най-близките къщи до коритото. Реката не е преляла, но превантивно хората около реката са изведени от имотите им по разпореждане на областния управител Михаил Кашеров, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
5: Обилен дъжд в планината на селото е причината за вдигането на водите на река Черна, която преди два дни заля над 30 къщи по поречето си. Областният управител Михаил Кашеров коментира пред БНР днешната ситуация в село Тича.
6: За щастие, когато пристигнах на място, това беше преди около час и половина, видях, че реката е стигнала почти до ръба, точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успя да прелее този път. На мостът, който беше показан по всички телевизии, също нещата бяха под контрол. Превантивно разпоредих на служба пожарна и аварийна безопасност да изведат хората от къщите им поне за половин час, докато ситуацията се по-успокои. Това всичко мина.
5: В селото остава дежурен екип на пожарната, който в случай на повишаване на нивото на реката да евакуира хората. Към момента ситуацията е под контрол, но службите остават в готовност, каза още областният управител. Републиканският път Котел-Омуртаг е отворен за всички превозни средства. От Сливен, Стоян Радев.
4: Над 150 души участват в петото национално състезание за доброволци в община Бяла, Варненска област. То се провежда днес и утре, като участниците се съревновават в дисциплини, свързани с реакции при бедствия, пожари и оказване на първа долекарска помощ. 72 са доброволните формирования в страната, още 2 са подали документи за участие в Националната асоциация на доброволците в България, каза нейният заместник-председател Стелян Хараланов.
7: Ще покажат днес умения, как се борави с шлангова линия, как се строят диги за наводнение и гасене на това с пожарогасител. Имаме почти навсякъде структури, които можем да координираме и подпомагат пожарната, като по тяхно ръководство отстраняваме последици от наводнения, участваме в гасене на пожари. До сега с Националното радио имаме доста успешно сътрудничество при известяване на население, за да няма струпване на хора да пречат на пожарникари и на доброволци, както и своевременно да информират гражданите как да се предпазят или как могат да окажат допълнителна помощ на формированията и пожарната.
4: Веселин Христов е студент в Морското училище във Варна и ръководител на доброволното формирование в града. Вчера е разчиствал пострадалото от наводнение село Медовец, а днес участва в състезанието.
8: Да си доброволец е една кауза. Човек просто трябва да го има в себе си и да иска да помага. Например, вчера ние трябваше да дадем тук на състезанието, но цял ден бяхме в село Медовец, защото там има бедствено положение и наводнение, затова закъсняхме. Помагахме с отводняването на къщите, отпушването на канализацията и изчистването, доколкото е възможно на селото, за да може да продължи нормалния живот там за хората.
4: Сподели Веселин Христов пред нашия кореспондент Даниела Стойнова. Полицията спря работници, които започнали да рушат саниран блок на централния булевард Цар-Освободител в Кюстендил заради забавено плащане за извършената от тях работа. Предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
9: Вместо да започнат работа по обекта, санировачите, недоволни, че не им е платено, започнали да хвърлят материали и част от скелето по 7-я и 8-я етаж на блока. Притеснените собственици на жилища са обадили в полицията, опасявайки се от разрушения и наранявания. На мястото пристигнали 4 патрулни коли на полицията, буйстващите работници били отведени в страни. След среща с инвеститора до по-сериозно напрежение не се стигнало. Самоволният протест спрял, говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
10: Инвеститорът е подал сигнал, че разрушават, те пък са признали, че не са получили

0: съгрешенията, но са влезли в контакт и няма напрежение. Инвеститора и работниците. Там 4-5 квадрата около с екстериор опор бил свален.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новините от света. Русия нанесе въздушни удари в Запорожка, Одеска и други области в Украина. А украинските сили атакуваха с дронове военен обект край Санкт-Петербург и пристанища на Азовско и Балтийско море. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара. Има щети по инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атакувани са три района в Днепропетровска област, където един човек е загинал и трима са пострадали. В Одеска област е засегната критична и гражданска инфраструктура. Украинските сили са атакували военна база край Санкт-Петербург. Временно бяха спрени полетите на международното летище в града. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена база в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украина. Путин каза по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
2: Ново напрежение в Близкия изток, след като Бахрейн и Кувейт обвиниха Иран за изстрелването на балистични ракети и дронове срещу тях в инцидент, който заплашва да разруши и без това крехкото примирие в региона. Междувременно, трима войници загинаха при израелска атака в Ливан. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
4: Преди малко Иран осъди нощната американска атака срещу крайбрежни радарни съоръжения в Персийския залив, като определи като крещящо нарушение на примирието в сила от април. Иранското външно министерство заяви, това е атака срещу националния суверенитет и териториалната цялост на Ислямската република и осъди враждебното и провокативно поведение на Вашингтон. По-рано Бахрейн, домакин на щаба на американския пети флот, осъди последните атаки срещу територията си и Кувейт. Атаките, вторите срещу двете държави за три дни, бяха определени като явна агресия и грубо нарушение на суверенитета на двете държави. Кувейт също осъди новите атаки от Иран, които определи като пряка заплаха за живота на гражданите и жителите. Кувейт възобнови въздушния трафик, след като въздушното пространство на страната временно беше затворено тази сутрин, като превантивна мярка заради иранските въздушни атаки. Вашингтон заяви, че твърденията на Иран, че е нанесла щета на щаба на пети американски флот в Бахрейн, са неверни. Ливан изрази недоволство, че при израелски удар в южната част на страната са загинали няколко негови войници. А ескалация възникна и покрай световното по футбол. Днес Техеран остро разкритикува Вашингтон за отказа на визи на част от поддържащия персонал на отбора за световното първенство, точно когато играчите заминаваха от Турция за Мексико. Анонимен представител на американската администрация, цитиран от Франс Прес, заяви: няма да позволим на иранската делегация да злоупотребява с тази система, за да вкарва терористи в Съединените щати под фалшив претекст. За новините, Мерим Тенев.
2: Предупреждението на Еврокомисията за процедура по свръхдефицит е приятелско потупване, в което няма нищо драматично. Това заяви главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов в предаването Събота 150 по Хоризонт. Той даде за пример Румъния, която, по думите му, е в по-сериозна процедура от 2020 година и допълни.
5: Текущото състояние на дефицита, т.е. към определен месец, не може да е показателно, тъй като то зависи много от това какво се брои, какво не се брои. Но в същото време това развяване на флага, нали, показване, че имаш проблем, е изключително важно. Дава ни се още една възможност да минем през възможните решения.
2: Не бива да се забравят проблемите, които носи дълговата спирала, предупреди Руслан Стефанов.
5: Това е най-прекият път към зависимостта. Няма нищо по-бързо да си загубиш суверенитет от това да влезеш в дълг. Влезеш ли в дълг, ти ставаш просто играчка на международните финансови пазари и следствие на което започват решенията да се взимат не в София и в Брюксел, а започват да се взимат в различни частни бородруми, които в крайна сметка ще боли много.
2: Компанията за изкуствен интелект Anthropic призова за световно забавяне в разработването на най-мощните системи

0: и за AI, тъй като най-новите модели вече дават признаци, че могат да излязат извън човешкия контрол, предаде Франс Прес. Подобна пауза ще позволи на обществените структури и изследванията за съгласуване да се приспособят към напредъка на технологията, се казва в доклада. За да се постигне това обаче, е необходимо множество големи компании в различни страни, най-вече в Съединените щати и Китай, да се съгласят да спрат работа едновременно. Социалните партньори в държавното висше образование настояват от 1 септември заплатите на най-младите асистенти да бъдат увеличени с 5%. Темата беше обсъдена в Бургас на тристранна среща с синдикатите, студентските съвети и ректорите на държавни вузове в присъствието на министъра на образованието, професор Георги Вълчев, който участва в заседанието на Сдружението на държавните висши училища. Информира Нина Рангелова от БНР Бургас.
1: България се нарежда на 20-то място от 27 страни членки на Европейския съюз по заплати на асистент в държавните вузове. Сочи анализ, представен от Националния браншови синдикат Висше образование и наука. В момента заплатата на асистент у нас е 1495 евро, при средна в Европа 2700 евро, каза председателят на организацията професор Лиляна Вълчева и настоя.
2: Да направим така, че от 1 септември да получат младите асистенти още 5% към сегашните 5 или от септември до декември ръста на заплатите на асистентите да бъде отчетен при 10%.
1: За това са необходими 850 000 евро, са изчислили от синдиката. На срещата е предложен и втори вариант за увеличение заплатите на всички в системата с 5%. Председателят на Сдружението на държавните висши училища, професор Мирослав Дечев, ректор на НАТФИС, коментира и въпросът за намаляване срока на обучение на бакалаврите от 4 на 3 години.
3: Дали в тези 3 години ние ще сумеем да направим това, че той да може да отговаря и да се реализира успешно на пазара на труда. Едни професионални направления това ще стане по-лесно, в други не толкова. Но посоката е тази. Пазара на труда се нуждае от хора, които да завършат колкото се може по-бързо.
1: От Бургас, Нина Рангелова.
0: Близка е домакин на средновековния събор фестивал Дни на предците. Събитието предлага на посетителите възможност да се потопят в атмосферата на радното и късното средновековие. С подробностите Жулиета Герова от Радио Шумен.
4: Организатори на събитието са Сдружение Витохол съвместно с Националния историко-археологически резерват Плиска, община Каспичан и Регионалния исторически музей в Шумен. Фестивалът включва исторически възстановки, образователни инициативи, динамични конни демонстрации, музика и танци, традиционни занаяти, храна и медовина. Най-щастливи бяха децата. 10-годишният Калоян от Сливен показваше на връстниците си игри от средновековието.
5: Например, една от тях е едно яйце, две пръщи. Трябва да го вкарате в една чаша. Като цяло тези игри са развивали въображението и мисълта на децата и дори някои възрастни. Знам от майка ми и от баща ми, най-вече от моя баща, понеже той повече се занимава с такива неща и като цяло той започна да ме води.
4: Дърворазбарят от Плевен Иво Пенев каза кой е най-честият въпрос, който му задават децата, когато отидат при него и длетата.
6: Дали става бързо и лесно, защото като всяко едно дете, нали, смисъл всичко трябва да става на момента. Иначе ние за това носим и глетата и нали, смисъл в този инструмент, за да могат да видят с какво и как се изработва това нещо.
4: От средновековния събор в Плиска за новините предаде Жулиета Герова.
0: На стадион Лазур в Бургас се провежда благотворителният матч на надеждата с участието на български и чуждестранни футболисти. Инициативата е на фондация Стилян Петров и има за цел да събере пари за онкоболните хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. Официален гост на събитието е президентът Иляна Йотова.
7: Тази инициатива е не само благотворителна, само за да помогнем на хора в беда. Тя показва нещо друго, което е изключително важно. Казва на всички онези в България, които непрекъснато се вайкат колко сме разделени, колко се мразим помежду си, нека да дойдат и да видят сега този пълен стадион. Как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
0: Посочи президентът Йотова. В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
8: Добър вечер. Рускинята Мира Андреева спечели титлата на откритото първенство на Франция по тенис, след като победи на финала в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6-3 и 6-2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. И

0: Българската тенис Александър Донски стигна за първи път в кариерата си до финал от турнир от сериите Challenger. В Сентурион, Република Южна Африка, българинът победи на полуфиналите представителя на домакините Холован Монци с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 3. Женският ни национален отбор по волейбол губи от състава на Бразилия с 0 на 2 гейма в третия си матч от турнира Лига на нациите. Нашите загубиха първата част с 23 на 25 точки, а втората с 17 на 25. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако. Четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победата грабна съотборникът на българина в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Цолов ще започне от втората позиция в утрешното основно състезание, което стартира в 10 часа и 25 минути. Съдийската комисия на Българския футболен съюз обяви реферите, които ще ръководят мачовете през новия сезон в елитното ни футболно първенство. От ранглистата отпадат 4 съдии. Това са Валентин Железов, Красен Георгиев, Георги Гинчев и Стоян Арсов. Последният бе главен съдия на мача между отборите на Лудогорец и ЦСКА в края на миналия шампионат, когато подмина грубо нарушение срещу нападателя на червените Леандро Годой в наказателното поле. А по-рано днес от Българския футболен съюз обявиха, че жребият за новия сезон в елитната ни дивизия ще бъде теглен в понеделник от 19 часа на церемония в столичен хотел. И още футбол, Белгия победи Тунис с 5 на 0 в последната контрола и за двата отбора преди началото на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Капитанът и голмайстор на Аржентина Лионел Меси вече тренира заедно с отборниците си и е преодолял физическия проблем, който го мъчеше през последните десетина дни. Това каза старши треньорът на световните шампиони Лионел Скалони на пресконференция преди приятелския матч с Хондурас. Полузащитникът на Лайпциг Асан Уедраого беше повикан по спешност в лагера на националния отбор на Германия. 20-годишното крило ще замени играча на Байер Мюнхен Ленард Карл, който получи контузия по време на тренировка в петък и няма да може да вземе участие на Мондиала.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! И днес, в следобедните часове, на много места в Северна България се разви купестодъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. По-интензивни бяха явленията през последните часове в североизточните райони, на отделни места имаше и дребна градушка. По-рано обаче в района на Монтана за кратко време паднаха 16 литра на квадратен метър дъжд, а поривите на вятъра бяха 17 метра в секунда. Максималните температури днес бяха от 27 градуса в Враца, Ловеч, Шумен, Добрич и Казанлък до 31 градуса в Пловдив, Пазарджик и 33 градуса в Сандански. По-ниски бяха температурите по Черноморието – 22-24 градуса. През нощта в северната половина от страната валежите и грамотевиците в повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България и облачността ще се разкъса и ще намалее. Сутринта на места в Лудогорието и в котловините видимостта ще е намалена. Утре отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието също на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия за градушки, само в крайната южна част от крайбрежието ще е почти без валежи. Ще духа слаб юг-югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще има и на много места в планините, преди обяд, главно в Стара планина, а около и след обяд над масивите от почти цялата страна. По-интензивни ще са явленията в централните и източните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. В началото на следващата седмица, сутрин, над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотеви.

0: парични бури на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус движението в участъка от километър 23 до километър 32 посока град Варна е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настил. Трафика се осъществява до посочено в пътното посока град София. Към момента са обособени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока град Варна. По път 1-1 движението в участъка с Помля Медовница е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Обособени са обходни маршрути, като задачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. На същия път в участъка Бели извор Сумер движението е ограничено върху с извършване на ремонтни дейности. Обособени са обходни маршрути за лек автомобил през село Сумер, а за превозни средства на 3 тона и половина пред град Криводол. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискове изпреварване. На пътя живота е спредил.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Конка и шофира не с превишена скорост са версиите на разследването за снощната катастрофа в София, при която загинаха 3 души и 17 бяха ранени. 9 от пострадалите при инцидента остават за лечение в различни столични болници. Жители на 4 бургаски села поискаха ускоряване на ремонта на обходния път от Мали Ясна Поляна. В Котленското село Тича беше извършена превантивна евакуация заради опасност от повторно наводнение. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Марков и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък.
8: След новините 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Вие слушате новините на радио Кърджали, представя ги Билге Мехмет. Началото акцентите. Президентът заяви увереност, че тракийският въпрос ще намери решение. Българите, които работят легално в Гърция, имат право на допълнителен бонус за платен отпуск. Следват подробностите. Избитите през 1913 година над 200 деца на тракийски бежанци да бъдат канонизирани за светци. Такова предложение до Светия Синод са изпратили от съюзите на тракийските дружества. Това бе обявено на Националния младежки тракийски събор Илиева Нива край Ивайловград, чийто гост бе и президентът Илияна Йотова. Събитието отбелязва деня на тракийското дете, на който се почита паметта на избитите деца. Президентът Илияна Йотова и тази година уважи Националния младежки тракийски събор Илиева Нива и заяви увереност, че тракийският въпрос най-после ще намери решение. По повод 30 години от откриването на мемориалния комплекс Илиева Нива, Илияна Йотова положи там капсула на времето, а кметът на Ивайловград Яна Овчарова и председателят на Съюза на тракийските дружества Красимир Премянов засадиха до нея дърво на паметта. В небето полетяха 300 балона в цветовете на българското знаме. Избитите над 200 деца на тракийски бежанци да бъдат канонизирани за светци предлагат от Съюза на тракийските дружества и Тракийския научен институт. Основанията за това са ясни и се надяваме на положително решение, посочи председателят Красимир Премянов. Областните управители на Хасково и Кърджали, народни представители, кметове на български и две гръцки общини, генералният консул на България в Одрин и от десетки тракийски дружества от страната положиха венци и цветя. Българите, които работят легално в Гърция, имат право на допълнителен бонус за платен отпуск. Промените в трудовото законодателство дават право на всички работещи, независимо от вида на договора, да получат не само платен отпуск, но и бонус преди отпуската. Това позволява и на българите, които са по договор на работа, да получат тези пари. Те се изплащат заедно с възнаграждението преди платена почивка. За служителите, които са на месечна заплата, размерът на този бонус е до половината от размера на заплатата. За работещите, които получават заплащане на ден, работодателят е задължен да им плати до 30-дневни възнаграждения. При прекратяване на трудовия договор служителят има право на изплащане на неизползвания платен отпуск. Изплащането на тези възнаграждения е задължение на работодателя съгласно действащия закон, съобщават експерти от Министерството по труда. Всеки работник трябва да защитава правата си и да изиска като възнаграждение за платен отпуск, така и бонуса. Българският футболен съюз обяви, че официалната церемония по изтеглянето на жребия за сезон 2026-2027 в ФБет Лига ще се проведе на 8 юни понеделник от 19 часа в хотел Милениум в София. По време на церемонията ще бъде определена програмата за новия шампионатен сезон в елита на българския футбол, като представители на клубовете и футболната общественост ще присъстват на официалното събитие. Жребият ще бъде генериран посредством специализиран софтуер на американската компания, лидер на пазара GodSport. Атмосферното налягане още малко ще се повиши и ще е по-високо от средното за месеца. През нощта в северната половина от страната валежите с гръмотевици на повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България и облачността ще се разкъса и намалее. Сутринта в Лудогорието и котловините видимостта ще е намалена. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има условия и за градушки. Ще духа до умерен северен-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от мен Билге Мехмет.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен мениджър, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

внимание на водещите новини до този час. Овладяна е ситуацията във врачанското село Лиляче, където по-рано тази вечер местната река излезе от коритото си и предизвика наводнение в ниската част на

0: населеното място. В момента водата се оттегля, каза кметът на Лиляче Росен Петков.
1: Почва леко да пада. Мисля, че ситуацията за сега овладяваме.
0: Няма опасност за хората в селото, увери областният управител на Враца Росен Миланов.
2: Към настоящия момент не считаме, че има кризисна ситуация.
0: Реката в селото ще остане под наблюдение през нощта. Постепенно се нормализира обстановката и в района на село Тича, община Котел, където по-рано през деня река Черна отново повиши нивото си. Реката не преля, но хората от близките къщи бяха изведени превантивно от домовете си, каза областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
3: Реката е стигнала почти до ръба, точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успя да преляе този път.
0: Прокуратурата ще поиска в понеделник от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследващите е, че става дума за гонка между леките

0: се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал на страни. Скоростта е изключително висока, кой със сигурност върви около 140-150 км в час.
1: Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени в Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента жители на квартал Челопечене казаха пред репортер на Българското национално радио, че опасното шофиране в района не е изключение. Често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
2: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
3: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутунец.
4: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
1: А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза за Българската национална телевизия, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
5: Ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
1: С протестно автошествие жители на 4 бургаски села поискаха възстановяването на ремонтните работи по пътя от Мали Ясна Поляна, използван за обходен маршрут при проблеми с главния път Бургас-Созопол. Пътят се ремонтира 3 години, но от месеци работата е спряна.
6: Изсипват са чакали, разбиха повече пътя, 3 пъти се пукат гумите от чакала. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие.
1: През изминалата нощ украински дронове са поразили военен склад и база на руските военноморски сили в Кронштадт в Ленинградска област. Това потвърди в социалните мрежи президентът на Украина Володимир Зеленски, като уточни, че поразените обекти са на разстояние от около 1000 км от украинската граница. Също така нашите далекобойни санкции преодоляха около 500 км и удариха петролна база в Краснодарския регион, допълни Зеленски. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 141 украински дрона. Същевременно руската армия е нанесла въздушни удари по Запорожка област. 3 души са били ранени, 10-годишно дете, баща му и още един мъж. Разрушен е бил покривът на супермаркет, нанесени са били щети на 8 жилищни блока. Иран нанесе рано тази сутрин удари по Бахрейн и Кувейт, след като Съединените щати поразиха ирански радарни системи и свалиха дронове, изстреляни към Ормузкия проток. Министерството на външните работи на Ислямската република осъди американските атаки, определяйки ги като крещящо нарушение на сключеното през април примирие. Кувейт и Бахрейн на свой ред обвиниха Иран в откровена агресия и нарушаване на суверенитета на двете страни. Командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкал замина за Пакистан, където трябва да се срещне с пакистанския си колега Асим Мунир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите, посочи източник на агенция Франс Прес. По-рано ливанската армия съобщи, че 3 нейни войници са били убити при израелски удари в Южен Ливан. Стадион Лазур в Бургас беше домакин на благотворителния матч на надеждата с участието на български и чуждестранни футболисти. Инициативата е на фондация Стилян Петров и има за цел да събере пари за онкоболни хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хупчев и Любослав Пенев. Официален гост на събитието беше президентът Иляна Йотова.
7: Тази инициатива е не само благотворителна. Тя показва как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
1: Посочи президентът Йотова. Рете на спортните новини. Ще ги чуем от Христо Денев. Добър вечер.
8: Добър вечер. Отборът на световните звезди победи с 4-3 състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фондацията на Стилян Петров, игран пред повече от 13 000 зрители на стадион Лазур Бургас. Головете за победителите вкараха Якубо Айкбени, Дейвид Бентли, Марк Олбрайтън и Били Уингров. За българите се разписаха Мариан Христов, Димитър Бербатов и Стойко Сакалиев от Дуспа. Съдийската комисия на Българския футболен съюз обяви реферите, които ще ръководят мачове през новия сезон в елитното ни първенство. От ранглистата отпадат 4 съдии. Това са Валентин Железов, Красен Георгиев, Георги Гинчев и Стоян Арсов. А по-рано днес от БФС обявиха, че жребият за новия сезон в елитната ни дивизия ще бъде теглен в понеделник от 19 часа на церемония в столичен хотел. ЦСКА ще започне подготовката си за новия сезон на 10 юни, съобщиха от клуба. 6 дни по-късно тимът заминава за лагер в Австрия, където ще срещне в контролни срещи отборите на Динамо Киев и Полесия Житомир, и двата от Украина, както и срещу

0: Карабах от Азербайджан. Последният приятелски матч ще бъде на 3 юли в София срещу Марек. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0 на 3 гейма от домакина Бразилия в третия си матч от турнира Лига на нациите. В предишните двубои нашите загубиха с 0 на 3 от Италия и победиха с 3 на 0 Доминиканската република. Рускинят Тамира Андреева спечели титулата на откритото първенство на Франция по тенис, след като победи на финал в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6 на 3 и 6 на 2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако. Четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победител стана съотборникът на българина в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Цолов ще започне от втората позиция в утрешното основно състезание, което стартира в 10 часа и 25 минути. А Кими Антонели спечели квалификацията преди състезанието във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Ред Бул и пилотите на Ферари Льюис Хамилтън и Шарл Леклер. Над преварата утре от 16 часа.
1: Какво ще бъде времето, ще разберем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта над северната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират. От Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта на места в Удогорите и котловините видимостта ще е намалена. Утре ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максимални температури 25-30 градуса, столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 11 юни от 20 часа до 7 сутринта за ремонтни дейности поетапно ще се спира движението на автомобили в платната за София и Бургас на автомагистрала Тракия. Във времето на ремонта водачите ще се пренасочват по пътя Момин проход, Костенец, Белово, Пазарджик. По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на БИС българските музиканти.
1: Добре дошли в Небис българските музиканти. Ви посрещаме, уважаеми слушатели, звукорежисьорът Росен Григоров и аз Татяна Иванова. В поредицата Наследниците днес ви предлагаме втората част на предаването, посветено на големия български бас Никола Гюзелев. Припомням, че на 17 август тази година се закръглят 90 години от рождението му, а на 16 май се навършиха 12 години, откакто той напусна този свят. Фондацията, носеща неговото име, организира редица събития по този повод. В София и в Салерно, в Италия, беше представена монографията за него, озаглавена Никола Гюзелев, рицарят на операта. Триезичното издание е на български, английски и италиански език. В столицата събитието беше в Софийската градска художествена галерия, където бяха изложени картини на Никола Гюзелев. Портрети, нарисувани от неговата ръка, бяха дарени на галерията от фондация Никола Гюзелев в лицето на нейната основателка и председателка, съпругата на артиста Анна Мария Гюзелева. В студиото гостуват трима от най-близките хора на Гюзелев, именно съпругата му, Анна Мария Гюзелева, актриса, поетеса, продуцент, човек с много занимания в сферата на изкуството. Дъщеря им, Адриана Гюзелева, която превърна хобито си, кулинарното изкуство, в своя професия, както видяхме наскоро в един телевизионен формат, и го разшири с идеята да събира в едно храна, изкуство и преживявания. Третият ни гост е баритонът с международна кариера Владимир Стоянов. Възпитаник и приятел на Никола Гюзелев усъвършенствал вокал.

0: първоначалното си майсторство в началото на своя професионален път при Корифея в Рим, в Българската академия за изкуства Борис Христов, която Гюзелев ръководеше в началото на 90-те години на миналия век. Преди всичко обаче можем да чуем този незабравим глас, гласа на Никола Гюзелев, с наздравица и с операта...
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Хитове без край. Do you have time for a pleasant experience?

0: В първите минути на 7 юни неделя слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Прокуратурата ще поиска утре постоянен арест за водачите, обвинени за катастрофата на Челопешко шосе. 4 са вече жертвите там. Овладяна е ситуацията с частично наводненото врачанско село Лидече. Постепенно се нормализира и обстановката в община Котел. Украински дронове отново удариха Ленинградска област, докато в Санкт-Петербург се провежда важен икономически форум. Отборът на световните звезди победи състава на българските легенди в мача на надеждата, организиран от фондация Стилян Петров. Следват подробности за тези и други новини. Прокуратурата ще поиска в понеделник от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви. 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките автомобили и шофиране с превишена скорост, обясни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.
1: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени в Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента, жители на квартал Челопечене казаха пред репортер на Българското национално радио, че опасното шофиране в района не е изключение, често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
2: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
3: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутунец.
4: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
0: А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза пред Българската национална телевизия, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
5: Ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
0: Овладяна е ситуацията във врачанското село Лидече, където по-рано с нощи местната река излезе от коритото си и предизвика наводнение в ниската част на населеното място. В момента водата се оттегля, каза кметът на Лидече Росен Петков.
6: Почва леко да пада. Мисля, че ситуацията за сега овладяна.
0: Няма опасност за хората в селото, увери областният управител на Враца Росен Михайлов.
7: Към настоящия момент не считаме, че има кризисна ситуация.
0: Реката ще остане под наблюдение през нощта. Постепенно се нормализира обстановката и в района на село Тича, община Котел, където по-рано през изминалия ден река Черна отново повиши своето ниво. Тя не преля, но хората от близките къщи бяха изведени превентивно от домовете си, каза областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
8: Реката е стигнала почти до ръба, точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успя да преляе този път.
0: С протестно автошествие жители на 4 бургаски села поискаха възстановяването на ремонтните работи по пътя Отмани-Ясна Поляна, използван за обходен маршрут при проблеми с главния път Бургас-Созопол. Пътят се ремонтира 3 години, но от месеци работата е спряна.
9: Изсипват са чакали, разбиха повече пътя. 3 пъти се пукат гумите от чакала. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие.
0: През изминалото денонощие украински дронове са поразили военен склад и база на руските военноморски сили в Кронштадт в Ленинградска област. Това потвърди в социалните мрежи президентът на Украина Володимир Зеленски, като уточни, че поразените обекти са на разстояние около 1000 км от украинската граница. Също така нашите далекобойни санкции преодоляха около 500 км и удариха петролна база в Краснодарския регион, допълни Зеленски. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 141 украински дрона. Същевременно руската армия е нанесла въздушни удари по Запорожка област. 3 души са били ранени, 10-годишно дете, баща му и още един мъж. Разрушен е бил покривът на супермаркет, нанесени са били щети на 8 жилищни блока. А късно снощи отново имало украинска атака с над 100 дрона в руската Брянска област. Според изпълняващия длъжността губернатор Егор Ковалчук има ранени. От Росавиация съобщиха, че от съображение за сигурност временно са затворени летищата в Ярославъл и Череповец. Летището в черноморския курорт Сочи също е било затворено за трети път в рамките на изминалия ден. Иран нанесе удари по Бахрейн и Кувейт, след като Съединените щати поразиха ирански радарни системи и свалиха дронове, изстреляни от Ормузкия проток. Допълва редакторът Ангел Григоров.
10: Министерството на външните работи на Ислямската република осъди американските атаки, определяйки ги като крещящо нарушение на сключеното през април примирие. Кувейт и Бахрейн на свой ред обвиниха Иран в откровена агресия и нарушаване на суверенитета на двете страни. Командващият

0: ливанските въоръжени сили Родолф Хайкал замина за Пакистан, където трябва да се срещне с пакистанския си колега Асим Мунир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите, посочи източник на агенция Франс Прес. По-рано ливанската армия съобщи, че трима нейни войници са били убити при израелски удари в Южен Ливан.
1: Унгарският премиер Петър Мадиер ограничи притока на работници от държави извън Европейския съюз. Подробности от редактора Мерим Тенев.
2: Нови разрешения за пребиваване в Унгария по схемата за мигранти, въведена от предишното правителство на Виктор Орбан, вече няма да се издават с незабавен ефект. В Унгария работят около 90 000 работници от страни извън Евросъюза, което представлява около 2% от работната сила. Ограничаването на притока на работници-мигранти беше сред обещанията, които Мадиер даде по време на предизборната си кампания. Той обоснова обещанието си с аргумента. Повече унгарци трябва да имат работни места и че трябва да се попречи на фирмите да понижават заплатите чрез наемането на чужденци. Въпреки, че според работодателите в много сектори в Унгария има недостиг на работна ръка. Новата наредба предвижда, че съществуващите разрешения за пребиваване в страната остават валидни до изтичането им. Чрез постановлението не се прекратява изцяло издаването на разрешенията за пребиваване на граждани на трети страни в Унгария. Вместо това, забраната се отнася до опростената схема за гостуващи работници на правителството на Орбан. За новините, Мерим Тенев.
1: Стадион Лазур в Бургас беше домакин на благотворителния матч на надеждата с участието на български и чуждестранни футболисти. Инициативата е на фондация Стилиан Петров и има за цел да събере пари за онкоболните хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. Официален гост беше президентът Илияна Йотова.
3: Тази инициатива е не само благотворителна. Тя показва как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
1: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Христо Денев.
4: Отборът на световните звезди победи с 4-3 състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фондацията на Стилиан Петров и игран пред повече от 13 000 зрители на стадион Лазур в Бургас. Головете за победителите вкараха Якубо Аякбени, Дейвид Бентли, Марко Обрайтън и Били Уингров. За българите се разписаха Мариан Христов, Димитър Бербатов и Стойко Сакариев от УСПА. Съдийската комисия на Българския футболен съюз обяви реферите, които ще ръководят мачовете през новия сезон в елитното ни футболно първенство. От ранглистата отпаднаха 4 съдии. Това са Валентин Железов, Красен Георгиев, Георги Гинчев и Стоян Арсов. А по-рано вчера от БФС обявиха, че жребият за новия сезон в елитната ни дивизия ще бъде теглен в понеделник от 19 часа на церемония в столичен хотел. ЦСКА ще започне подготовка за новия сезон на 10 юни, съобщиха от клуба. 6 дни по-късно тимът заминава за лагер в Австрия, където ще срещне в контролни срещи отборите на Динамо Киев и Полесия Житомир, и двата от Украина, както и срещу Карабах от Азербайджан. Последният приятелски матч ще бъде на 3 юли в София срещу Марек. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0-3 гейма от домакина Бразилия в третия матч от турнира Лига на нациите. В предишните двубои нашите загубиха с 0-3 от Италия и победиха с 3-0 Доминиканската република. Рускинята Мира Андреева спечели титлата на откритото първенство на Франция по тенис, след като победи на финала в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6-3 и 6-2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. И още тенис, Александър Донски достигна за първи път в кариерата си до финал на турнир от сериите Challenger. В Сентурион, република Южна Африка, българинът победи на полуфиналите представителя на домакините Холован Монци с 4-6, 6-4 и 6-3. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако. Четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победата грабна с отборникът на българина в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Цолов ще започне от второто място в днешното основно състезание, което стартира в 10 часа и 25 минути. А Кими Антонели спечели квалификацията преди състезанието във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Ред Бул и пилот на Ферари, Луис Хамилтън и Шарл Люклер. Надпреварата е днес от 16 часа.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
5: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. През нощта в северната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират. На Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта на места подугорието и котловините видимостта ще е намалена. През деня ще се развива копеста и копесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От столичната община информират на вниманието на жителите и гостите на столицата, че днес се въвеждат промени в движението в центъра на града заради провеждането на маратона Бизнес Рън. Ограниченията за движение и паркиране са основно в района на улица Генерал Гурко и булевардите Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви, а между 8 и 14 часа има промени в организацията на обществения транспорт. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Прокуратурата ще поиска утре постоянен арест за двамата водачи, обвинени за катастрофата на Челопешко шосе. Четири са вече жертвите там. Овладяна е ситуацията с наводненото врачанско село Лидече. Постепенно се нормализира обстановката и в община Котел. Украински дронове отново удариха Ленинградска област, докато в Санкт-Петербург се провежда важен икономически форум. Отборът на световните звезди победи състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фондация Стилян Петров. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбатов.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Здравейте, дами и господа, радвам се отново да бъдем заедно. Следващите близо 3 часа музикален редактор е Елена Ангелова, звукорежисьор е Антон Пиперов. Аз съм Гергана Мирчева, останете с Нощен хоризонт.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и вижте, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Уважаеми слушатели, сега ще чуете интервюто на Красимир Ангелов с общественика Милан Миланов относно периода на тъй наречената голяма екскурзия.
10: Помня си, аз имах възможност, имал съм даже във вашето радио да говоря преди 2 години по този въпрос и там определих този период като срамен период в историята, най-новата история на нашата държава, защото това, което стана, просто никой не го очакваше в такава степен и една държава да се по такъв начин да прогони или пък да създаде условия, при които недоволни от политиката на държавата, нейни граждани, да я напуснат така масово. Така че мен никак не ми е приятно да си спомням, защото спомените са ми много така тежки, тъжни, драматични за онова време, но пък така бива от време на време да припомняме какво е станало, защо така се е получило, за да може да извлечем необходимите поуки и да не се повтарят такива неща. Независимо по какъв повод.
11: Как всъщност се случиха нещата? Тук се говори за някакъв начален насилствен тласък, който вече отпрещи голямата вълна към Турция.
10: А сега аз първо искам да кажа нещо. Нашите колеги, аз имам и приятели от ДПС, обичат малко да преувеличават нещата, в смисъл, че тези протести и така нареча голяма екскурзия и протестите, които бяха в началото на започване на това пътуване, са допринесли за падане на режима. Не, режимът отиваше към тази съдба, която го последва, защото света се променяше много бързо. След политиката на перестройка в Съветския съюз, основата на която беше Михаил Горбачов, много бързо се стигна до едно обирателство, падна Берлинската стена, с разбирателство с западния свят, най-вече с Съединените щати. Подписаха се редица договори, споразумения и падна и Берлинската стена. Така че падането на режима беше неминуемо. Дали с усилията на една част от населението, както смятат колегите от ДПС, или без тях, това беше неминуемо.
11: Да, ние видяхме, че в рамките на 2-3 месеца... Видяхме, че в рамките на 2-3 месеца всички режими от Източна Европа паднаха, без да имат възродителен процес и голяма екскурзия.
10: Но иначе в основата на това беше извършения възродителен процес за 4 години по-рано, смяна на имената на българските турци и мюсулманите, доведе до едно скрито напрежение, което дълго време успяваше така да се държи под похлупак, както се казва, с силите на властта. Много, много сериозен репресивен апарат имаше тогава. Държавна сигурност, милиция, тогавашната, сегашната полиция.
11: Вътрешни войски.
10: Да, вътрешни войски специално се занимаваха с това. Имаше разположени техни контингенти в Кърджали и в Джебел, знаеме, спомняме си това. И обаче станаха някои събития, които провокираха едно вече излизане на парата от тенджерата, така ако може образно да се израза. И постъпиха някои така инциденти, станаха в Джебел, Североизточна България, мисля, Калояново беше. И това накара властта в лицето на тогавашния държавен партиен ръководител Тодор Живков да излезе по телевизията с една прословута реч, която той се обърна към колегата си от Турция Тургут Йозал и каза: отворете границата, нали, тези, които искат да дойдат да видят Турция и така и така.
11: 29 май.
10: Да.

0: и девети май и на 3 юни границата беше
1: точно
0: отворена.
1: Така, точно
0: но
1: така,
0: хората и... сами ли тръгнаха, защото тук има, сега не знам дали истина и е легенда, има, нали, разкази как така хора от държавна сигурност са ходили, са ги плашили да си взимат багажи до 24 часа да ги няма.
1: Чувал съм това и въпреки, че тогава бяха в общинския комитет на партията тогава, чувах такива приказки, но лично не съм се убедил в това. Знам само, че лица, които бяха набедени, че водат, че имат протурско поведение, протурско смисъл към държавата Турция, и едва ли не по някакъв начин са се поставили в услуга на нейните органи, разузнавателни и други, са били предупредени от държавна сигурност нашата за 24 часа да си стегнат багажи да заминават.
0: Това не са ли онези прословути полети самолетни за Швеция?
1: Да, за Швеция, защото тогава Турция не беше отворила граница. Швеция, мисля, в скандинавските страни, той и някои мои познати са били в това число, които се върнаха, разбира се, след няколко месеца. Оттам някои останаха и до ден днешен са се задумили, както се казва. Така че, може би е имало някои, които са подкокоросвали, така да кажем, хората да се махат, но самите хора, когато каза това Тодор Живков, и те бяха на мнение, споделяха с мене, аз имах много познати, споделяха с мене, че тръгват, защото явно българската държава не ги иска. Значи не ги иска турците, защо не ги иска? Ами първо им смени имената на сила, второ Тодор Живков вика, отворете границата и ги приемайте, значи вика ни пъдят. Те така го асимилираха, така го разбраха това и затова масово решиха да тръгват.
0: Изненада ли беше за държавните структури в Кърджали и за партийното ръководство в Кърджали това обращение на Тодор Живков? Знаехте ли предварително за него?
1: Не знаехме предварително, само в същия ден казаха, че много важно, вечерта ще има много важно обращение на другаря Живков по телевизията да го гледаме какво е. Виж сега, в интерес на истината, направи се все пак доста така усилие от страна на партийните и държавните органи, хората да бъдат убедени, да бъдат задържани, да не тръгват. Но когато част от хората пожелаха много така силно да използват възможността, получавайки червения паспорт, тогава международен паспорт за пътуване, нали, да отидат до Турция, да видят, или да се селят там, да преценят, да видят просто какво е, пък ако им хареса да се върнат от този род. Когато тръгнаха една част сериозна от хората, това повлече чисто психологически пред себе си и останалите и се получи една картина, която аз никога не мога да я забравя. Хората цял живот живяли тук, градили дом, създавали семейства, всичко изградили и отведнъж решават да тръгват. И как да стане сега паспортите, тези червените, не могат да бъдат издадени за ден, два, три или седмица, две. И тогава предложиха да се тегли жреби във всяко село по номера. Значи първи номер ще му бъде издаден най-напред паспорта, след това следващите, втори, трети, до безкрайност там. И аз съм свидетел как, да речем, в някакъв съд се написваха такива билетчета на номерца от първи до не знам кой там, зависимост от жителите, семействата в селото, гъваха се, хвърляха се вътре и как с треперещи ръце хората посягаха, за да изтеглят номера. И тези първите номера бяха просто стреснати, защото виждаха, че тук няма шега, това не е някаква игра. И трябва, де се казва, веднага да стегат багажа, защото за ден-два паспорта му ще излезе на първия, втория, трети и така нататък. Това е една много грозна, драматична картина, достойна за нечия камера.
0: Да. За съжаление, тези записи някъде изчезнаха, между другото. Не знам защо така се получи. Огромните опашки, помним, в Кърджали пред ДСК-са, когато хората си теглиха спестяванията.
1: Да, се теглят парите.
0: Помним как точно продаваха буквално за жълти стотинки апартаменти и къщи.
1: Точно така.
0: Нали, за да пък плащаха огромни суми за леки, за една лада струваше колкото два апартамента, ако не се лъжа.
1: Точно така. Той е един голям апартамент, тогава беше някъде 12-13, 300 апартамент, панелен, 12-13 хиляди лева. Тогава и се отпускаше заем от ДСК и се купуваше от хората. И затова

0: много хора си купуваха жилища и България и сега продължава да бъде една от страните в Европейския съюз, която гражданите имат собствени жилища. Най-голям процент от гражданите имат собствени жилища.
1: Да. А след това хората просто притиснати ги, буквално даже някои ги подаряваха на комисията.
0: Точно така.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, а сега нека чуеме какво си спомня Айтен Сюенмес от този период.
7: Госпожо Сюенмес, вашето семейство беше едно от тези, които се изселиха през 89-та година по време на така наречената голяма екскурзия. Какво си спомняте?
1: През 89-та година бяхме принудени да се изселваме. Решението, много трудно бяхме взели решение, защото децата ми бяха малки, родителите ми оставаха в България, братята, сестрите ми, роднините ни, и ние много трудно взехме решение. Много трудно намерихме превоз, за да можем част от багажа си да изнесем в Турция. По-голямата част от багажа, ни остана в къщи. Ей така, какво стана след това и ние не знаем вече. И по пътя за Истанбул, някъде към 5-6 часа да има времето да идем до границата, но ние за 10 дни едва отидахме, защото границата беше задръстена. По пътя по асфалтите спяхме, децата ми бяха изядени от комари. Даже не е хубаво да приказвам, обаче в туалетната ги измих със студена вода, ги изкъпах, защото нямаше нито къде да ги къпим, къде да се пречистваме. Много трудно ни беше, когато отидахме в Турция и там в неизвестността отивахме, защото не знаехме даже къде ще ни изселят, къде ще сме. И когато отидахме, много трудно се свързвахме с роднините, за да можем да ни покажат горе-долу какво да направим. Имаше много натрупан народ. Кой къде беше, роднините бяха пръснати из цялата страна. Така че много трудно беше. После квартира не можахме да намерим за кратко време. Много по-късно намерихме квартирата и квартирите бяха скъпи. Много трудно се изживях с роднините. Даже след няколко години можахме да се свържеме, защото по това време телефоните не бяха така разпространени, както днес, така че много трудности изживяхме. Обаче сега сме добре, няма какво да се оплакваме. Обаче тия дни никога няма да се забравят от нас, защото много трудности изживяхме. Какво да ви кажа, много, много, много работи, много изживявания има. Кое е по-напред да ви разкажа?
7: Мислили ли сте в този период да се върнете обратно в България?
1: Не, изобщо. Нашето семейство

0: Дъщеря ми беше в първи клас, синът му беше в четвърти клас. Оттам, когато отидахме, те почнаха училище. Не е лесно, това не е играчка. Почвай училище в Турция, върни се в България, пак почвай. За децата останахме там. Добре, че сме останали, защото децата ми учиха, завършиха университет и двете ми деца. Сега сме с много хубава работа. Обаче аз знам как достигнаха до там, как сега сме добре. Тогава тия дни, как сме изкарвали, как съм ги изучила. Много трудно беше, много трудно.
1: Те знаеха ли турски преди да заминете?
0: Да, да, знаеха. Аз в къщи ние на турски приказвахме. Как да не знаят? В всяка турска къща се приказва на турски, не на друг език.
1: Да, имам предвид. Все пак литературния език в Турция се различава от този в България. Това имам предвид. Имаха ли трудности в училище?
0: Не, защото аз тук съм учила турски език до 8 клас. Аз сина ми беше, знаеше турски език, защото го научих азбуката и знаеше да чете. Дъщеря ми, тя не лесно оправиха там. Не беше трудно. Не е лесно, както ако бяха там израснали, по-лесно щеше да еме, обаче бързо се адаптираха пак. Обаче не всички така бяха. Единични са такива деца, лесно да се адаптират. Другите деца много трудно, защото турския език не е много лесен. Литературния език. Ние в къщи не на литературен, а на народен език приказвахме.
1: А кои бяха тогава най-големите ви проблеми? Вие споменахте, че намиране на жилище, работа.
0: Да.
1: Турската държава помогна ли ви?
0: Помогна. Една година ни плащаха квартирите, обаче квартира много трудно се намираше, защото много изселници имаше. И работа трудно се намираше. Намерихме работа и квартира, ама много трудно. Много трудно.
1: Запазихте ли отношения с вашите приятели българи, с кумшиите ви?
0: Да, да, да. Още се виждаме с тях. С тях нямахме никакви проблеми. Правителството реши и народа тегли. Какво да правим?
1: Има ли обида към България, към режима по това време?
0: Има. По това време, когато ни смениха имената, има, защото отивахме например в болницата, не ни гледаха. Ако бяхме с турски имена, отивахме в банката да се теглим парите, не ни даваха парите, защото искаха да си променим турските имена с български. Тогава отивах, например, аз лично съм преживяла, детето ми беше на яс, отивах да взема детето от ясите. Когато не казвах българското име, не ми даваха с турското име. Непременно българското име трябваше да казвам, за да взема детето. И децата психически се травмираха. Например, дъщеря ми беше на 4 години, когато смениха имената ни и седахме в градския съвет за едни документи. От вратата поздравихме и там чиновниците искаха да помилват дъщеря ми. Казаха, здравче, ела да те помилваме. Тя, знаете ли какво каза? Аз не съм здравка, аз съм Зейнеп. Това е най-големия отговор на правителството от децата, които без никакво, без нищо да им кажем, те казаха каквото трябва да се казва. Така че няма какво повече да приказвам аз за това време.
1: А сега знам, че често идвате в България. Тук все пак, въпреки всичките тези неща, които ви се наложи да преживеете, какви са ви чувствата към България в момента? Знам, че доста време прекарвате тук, тъй като сте и пенсионери.
0: Да, специално на мене аз нямам никакво, как да ви кажа, към България. Аз 30 години съм живяла тук.
1: Нямате лошо отношение?
0: Така, нямам никакви лоши отношения. Колкото обичам Турция, толкова обичам и България, защото на младените, детството ми, младените са минали тук. И тогавашното правителство е направило нещо, дали е за мен грешно, за тях не знам как е, обаче аз нямам нищо против за сегашното такова. Аз си обичам България, както обичам Турция, така че тук мъжът ми тук се е родил, ние сме се родили тук. Идваме, прикарваме лятото тук и си отиваме. А с кумшиите нямаме никакво, как да ви кажа, сме в много добри отношения с кумшиите. Няма значение българи, турци. Аз не определям българин ли е, турчин ли е.

0: такси за мене няма значение. За мене човекът да е добър с чисти чувства, без към мен.
1: Да, разбирам. Прекрасен завършек на нашия разговор. Госпожо Сюенмес, много ви благодаря за този чувствен разговор, който проведахме. Благодаря ви.
0: Аз ви благодаря.
1: Хубав ден.
0: Хубав ден.
1: Чухте Айтен Сюенмес и Селничка от България.

0: Образовано е досъдебно производство за сключен договор за обществена поръчка в община Кърджали, по който миналата седмица беше разпитан кмета Ерол Мимюн. То е поступило в окръжната прокуратура, но местните магистрати са направили отвод и са предложили на временно изпълняващите функции главен прокурор, ръководството и надзора на това дело да се поемат от друга прокуратура в страната. Поискано е разследването също да бъде извършено извън Кърджали. Целта е да бъдат избегнати всякакви съмнения в безпристрастността на местните окръжни прокурори, съобщиха от апелативната прокуратура в Пловдив. В Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който присъства на официалното откриване на санираните сгради на пожарната, заяви пред журналисти, че преписките срещу кърджалийския кмет, цитирам, не са малко. Демерджиев направи коментари и по други актуални теми. Подробности от репортажа на Галина Кючукова.
1: Не са малко преписките срещу кмета на Кърджали Ерол Мемюн, това каза пред журналисти в Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който присъства на откриването на санираните сгради на пожарната в града. На събитието присъства и кметът Мемюн.
2: Поздравихме се с господин Мемюн, както е редно. Институционалната култура трябва да се уважава, трябва да се спазва. Така че това направихме.
3: Няколко думи да ни кажете всичко за това, което се случи тогава. Има ли вече повече подробности? Колко преписки има? Кои обекти точно се разследват на връзка с този разследване?
2: Не са малко преписките, не очаквайте подробности от материалите по разследването. Нека да оставим разследващите полицаи, нека оставим прокурорите да ги разследват.
1: Демерджиев коментира и масираната атака срещу училища и детски градини с подаване на сигнали за взривни устройства. По думите му вече се знае откъде са изпратени. Те търсят се хората, които стоят зад изпращането им. Става въпрос за координирани действия, категоричен беше вътрешният министър.
2: Важно е да се знае, че има разписан протокол. Още в предния мандат, когато бях в Министерството на вътрешните работи, разписахме такъв протокол. Ясен протокол за действие, така че не очаквам да има хаос или паника по този повод. Ще направим всичко възможно да установим източника.
4: Откъде са изпратени?
2: Подозрително много са сигналите, така че вероятно са координирани.
4: Откъде са изпратени? Казахте, че знаете откъде са изпратени.
2: Да, от сайт в Италия, но подробности ще дадем вече, когато имаме пълна яснота.
1: Продължава издирването на Олег Неврозов. Проверява се информацията, че лицето вече не е на територията на България, посочи вътрешният министър Демерджиев, оповести и че има данни за намеса в случая с незаконния град край Варна от високо политическо ниво.
2: Ние няма да ограничим проверките до това незаконно строителство. Много ясно трябва да се разбере, че ние изцяло с помощта, разбира се, на останалите служби изследваме дейността на тези хора в България. Искаме да установим дали са замесени или съществува съмнение да са замесени в друга престъпна дейност. Така че правим всичко необходимо да установим потенциалния обем на тази дейност и да противодействаме. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво това да се свърши, но това трябва да го провери председателя на ДАНС, структурата е негова. Вярвам, че той ще направи необходимото и ще провери тази информация. Когато я провери, ще огласи пред обществеността.
5: Колко също
2: така, също така съм убеден, толкова високо, че да може да влияе на председателя на ДАНС.
1: Имаме данни за пране на пари във връзка с групировката около Неврозов, а относно прокурорския син, който беше задържан преди дни, вътрешният министър каза.
3: Казахте за прокурорския син и баща, казахте, че имате данни с какво господин Михайлов помагал сина си, докато беше издирван.
2: Тези данни, както и още данни, които касаят дейности на други магистрати, впрочем един от тях е заместник окръжния прокурор на Кърджали, а другите от тях са хора, които протичат, ще кажа, по материалите събрани в рамките на работата по така наречения случай 8-те джуджета. Всички тези материали за всички

0: тези магистрати заминават с писма, подписани от мен, до Висшия съдебен съвет, до инспектората на Висшия съдебен съвет, до министъра на правосъдието и до изпълняващия функциите главен прокурор, защото за голяма част от тях се касае до прокурори, има, разбира се, и други магистрати.
1: Иван Демерджиев беше категоричен, че не дължи никакво извинение на отведения за разпит преди дни Милко Багдасаров в деня, в който това стана и с кмета на Кърджали. Извинение е било поискано от самия Багдасаров. За радио Кърджали, Галина Тетя.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Радка Петкова разговаря с вокалиста Георги Димитров за юбилейния концерт на вокално-фолклорна група Звънче при средно училище Отец Паисий в Кърджали.
11: В студиото е Георги Димитров, вокалист в вокално-фолклорна група Звънче при средно училище Отец Паисий. Наскоро те ще имат юбилей 20 години. А да попитам, много ли са, малко ли са 20 години? Един млад човек вече знае на къде ще поеме, например.
12: Така е, здравейте на слушателите. 20 години, аз не съм на толкова, аз нямам още толкова, така че не мога да дам реална преценка колко са, но по това, което виждам и по това, което

0: казва ръководителя на групата госпожа Евгения Пейкова, по това, което разказва, нейните спомени. Наистина е като доста дълъг период от време и много се радвам, че групата издържала толкова, въпреки че аз съм в нея едва четвърта година, но се надявам да продължи с все така добри успехи и занапред, защото това е много време.
1: Да попитам все пак какъв е стимула, защото тези часове обикновено са извън учебния, учениците са доста натоварени. А музиката от кога ви влече всъщност вас? Как ви привлякоха към състава?
0: Не мога да говоря за другите в групата, мога за себе си да кажа.
1: За себе си, да.
0: Да, аз съм голям меломан, обичам много да слушам музика. От време на време и свиря на пиано, българска музика предимно, патриот съм също така. Не беше някакво особено желание да бъда на сцена, да се изявявам, да съм популярен, а просто любовта ми към музиката и към това, което прави групата, защото тя групата всъщност извършва доста културна дейност. Не ни е целта да сме популярни, да сме известни, да имаме да печелим множество конкурси, да ни знаят, да пишат за нас. Целта ни е просто да популяризираме българската музика.
1: Сега концерта ще бъде в Народно читалище Обединение 1913. Кога да поканим хората да дойдат?
0: Абсолютно. Всеки, който иска да дойде, входът е свободен, може да заповяда на 6 юни, тази събота. 18 часа и 30 минути започва концерта. Няма да продължи кой знае колко дълго. Не искаме да отекчаваме зрителите. Примерно 50 минути и 1 час хората ще могат да се насладят на, така да се каже, най-доброто, каймакът на нашия репертуар.
1: Да. Нека да кажем, кои са сред най-добрите изпълнения? Кои песни?
0: Песните, които пеем, те са много разнообразни. Ние сме пяли църковна музика, ние сме пяли химнове, пяли сме рок-н-рол, но сред изпълненията, които така най-много се харесват, е една народна песен «Ладоле», която е много популярна в изпълнение на тоника. Също така много се харесва и една песен на Петър Писарски «Не бягай от себе си», която е включена дори в учебника по музика за 7 клас. И това са тези песни, по-простичките, по-развлекателните песни, забавните, дори понякога хумористични, които грабват публиката и публиката виждаш как започва да танцува и да маха с ръце и да те аплодира, което наистина е най-важното.
1: Как успяхте обаче да направите от толкова различни жанрове така един, как да кажа, монолитен концерт? Слушаем, нали? Тъй като когато има много жанрове, трябва да има някакъв преход или поне някаква връзка.
0: Ами опитваме се. То при нас не е кой знае колко голяма амплитудата между различни жанрове. Примерно не сме пяли траш метал или хард рок.
1: Да, да.
0: Не сме толкова радикални, но пеем просто каквото ни се пее. И смятаме, че и хората, които са дошли да ни слушат, са на подобна логика, че не е важно чак толкова жанра на това, което пеем, а просто
1: красотата.
0: Емоцията, да, красотата, с която го поднасяме.
1: Казахте, че сте меломан. Държите ли на хубавите текстове, защото в днешно време текстовете, така, да не кажа, че не са хубави, но меко казано, нямат кой знае какъв смисъл. Нали?
0: Ако говорим за балади, да, естествено, текстовете са хубаво нещо. Ако говорим за вече по развлекателни
1: музика,
0: песни, дори и поп-фол, който признавам си, като повечето ученици, понякога трябва да посегнем към него, защото училището доста ни напряга, има доста стрес
1: и трябва да
0: се
1: добро,
0: трябва да се отпускаме по някакъв начин, но аз примерно по просташките текстове, така да се каже, които си личи, че са писани само за хонорара и без някакви особени усилия, не ме привличат. Не се запомнят се лесно, но до там стигат. Няма някакъв особен смисъл.
1: Забивате се в главата, може и да стане и хит, обаче така, може би еднодневка за времето си.
0: Но пък, ако се набива в главата и има някакъв смисъл, като например Бангаранга, тогава може и да е по-различна ситуацията. Въпреки че да, тя не е поп-фолк, тя не се причисля към този жанр, т.е. там е малко по-различна ситуацията.
1: Да.
0: Но пак текста е половината, този дебат винаги ще продължи, текста или музиката, но текста пак при всички положения си носи 50% от стойността и ако той го няма и ако не е качествен, няма как да стане хубава песен.
1: Колко души са в момента в състава на вокална група Звънче?
0: Ами не съм ги броил. Около
1: средно
0: 13-15 сме, има деца от първи клас, има дори едно момче, мой приятел Христо се казва, ако слуша, 12-ти клас, който завърши преди няколко дни и за съжаление няма да може да ни придружи на концерта, но беше верен на групата, той беше 9 години в нея и доста хора са минали през тази група, доста родители на сегашни ученици в нашето училище са били в групата и винаги е била

0: Винаги хората в нея са били равнопоставени. Винаги е можело който иска да се изяви, който милее за българската музика, да дойде и да пее.
1: Добре, ами да пожелаем на добър час на концерта, много родители да дойдат, да си отидат просълзени и с така хубаво настроение.
0: Благодаря.
1: Вечерно. Благодаря, Георги Димитров, вокалист в вокално-фолклорна група Звънче при Средно училище Отец Паисий.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: На 2 юни, деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България, ви срещаме с директора на езикова гимназия Христо Ботев Кърджали, Даниела Павлова. С нея разговаряме за смисъла на патронния празник, за мястото на Ботев в съвременното образование и за успехите на учениците и учителите през изминалата учебна година. Ще потърсим и отговор на въпроса за това как се съхраняват традициите и ценностите в едно модерно училище. Да чуем какво каза директора на езиковата гимназия по случай патронният им празник. Днес отбелязваме 2 юни, денят на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. За езикова гимназия Христо Ботев Кърджали този ден е особено значим, защото е и патронният празник на училището. По този повод разговаряме с директора на гимназията, госпожа Даниела Павлова. Госпожо Павлова, благодарим ви, че приехте поканата за този разговор.
1: Да, благодаря и аз от името на целия колектив.
6: Какво означава за вас и за цялата училищна общност патронния празник на езиковата гимназия?
1: Ботев е личност. Ботев е символ на свобода. Ботев е символ на въжделенията на българина още по времето на възраждането. И днес ние като негови потомци сме се клели, знаете, че всяка година осмокласници полагат Ботева клетва, да бъдем верни на неговите идеи и да обичаме родината си, да обичаме семейството си и приятелите и да бъдем готови да се жертваме за нея. Но за нас, ботевци, този ден е много важен, защото ние отбелязваме с много инициативи патронния празник, който така започна още вчера с традиционния театрален маратон. Знаете, че от години ние имаме театрални клубове на различни езици, на български, на английски и на немски език, и колегите заедно с техните възпитаници направиха истински фурор в Дома на културата. Днес продължаваме с поетичния рецитал, в който участват основно ученици от 8 клас, които преди седмица положиха Ботева клетва пред лика на Ботев в град Калофер. След това продължаваме с представителни изяви на клубове по

0: интереси. На обяд имаме плувен турнир, традиционен плувен турнир, който е за всички ученици от 1 до 9 клас. А вечерта, кулминацията на събитията, ще бъде награждаването на изявените, на талантливите ученици и учители през учебната година в регионални исторически музей. Честит празник!
1: Честит празник и от нас. Езиковата гимназия, както всички знаем тук в Кърджали, е сред утвърдените образователни институции в региона. С какво най-много се гордеете през изминалата учебна година?
0: Гордеем се с многобройните призови класирания на нашите ученици. Не напразно всяка година ние имаме звезден олимпийски отбор. Тази вечер ще ги наградим. А общо близо 90 ученици ще получат тази вечер своите грамоти за издигане престижа и авторитета на гимназията. Постиженията им са в различни области, започвайки с чуждите езици, класирания на национални олимпиади, състезания от календара на Министерството на образованието и науката, участие в различни регионални, национални, международни форуми, както на ученици, така и на колеги, участие, разбира се, и в проекти.
1: Поздравления на всички ученици и, разбира се, на учителите и на вас като директор на гимназията за това, че наистина успявате да поддържате самоинициативата и ентусиазма в учениците и в учителите с това, ако трябва да откроите едно качество на Христо Ботев, което бихте искали всеки възпитаник на езиковата гимназия да носи със себе си, кое би било то и защо?
0: Днес е изключително актуално всички ние, като общество, най-вече младите, да бъдем честни, да бъдем съпричастни към приятелите си, към съучениците си, към ближния, да бъдем добри, да уважаваме, да уважаваме успехите на всеки един и да се гордеем с него, както ние се гордеем с успехите на учениците и на учителите. Да продължават да жънат успехи, с които да се гордеем, защото семейството на Христо Ботев, на езикова гимназия Христо Ботев, всяка година расте и продължава да се отличава сред региона и смея да твърдя, че най-елитното училище, желаното училище от всички седмокласници след завършването на основно образование.
1: И накрая, за финал на нашия разговор, госпожо Павлова, какво бихте пожелали на всички, които ви слушат в момента? Най-много на вашите възпитаници и на вашите колеги-учители на този ден.
0: Бих искала да им пожелая да продължат със същата отдаденост, ентусиазъм и мотивация да продължават да защитават идеите и целите на езикова гимназия Христо Ботев. Да жънат успехи, с които да се гордеем. Нека те се множат и да бъдат горди Ботеви потомци.
1: Много ви благодаря още веднъж за този разговор. Честит патронен празник на езикова гимназия Христо Ботев и светъл ден на Ботев. Благодаря ви, госпожо Павлова.
0: Благодаря и аз.
1: Даниела Павлова, директор на езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: От началото на тази седмица се подновяват разкопките на

0: Късно античната изредновековна крепост край Крумов в градското село Храстово. Това е петата археологическа експедиция на терен. Проучването на обекта започна през есента на 2022 година по инициатива на община Крумовград и от тогава се води от археолога доцент Деян Рабовянов от Търновския филиал на Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките. Къде ще бъде насочено вниманието на археолозите в следващите 3 седмици? Чуйте в разговора на Станислава Георгиева с доцент Деян Рабовянов.
1: Доцент Рабовянов, здравейте!
2: Да, здравейте!
1: Започвате отново разкопки на средновековната крепост в село Храстово. След една година прескачане, мисля, че така беше, да кажете къде ще насочите сега погледите на археолозите по време на разкопките.
2: Ами да, за съжаление, миналия сезон не можахме да работим на крепостта, тази година, макар и по-малко, в рамките само на 3 седмици, се надяваме все пак да има не лоши резултати. Като основната ни цел, разбира се, ще бъде да не оставим непроучена площ. Т.е. това, което сме започнали в предходни сезони, да бъде изцяло проучено. Ще работим в 3 сектора основни. До проучване на некропола на крепостта, поне в частта му, в която сме го отворили, тъй като то е един от най-интересните късносредновековни некрополи, поне за България, предвид интересните врязани в скалата гробни съоръжения, в които се състои. После ще си допроучим малка част при северната крепостна стена, която е важна просто чисто за приключване на работата там и за това да може тази стена в последствие да се консервира, тъй като това също е част от задачите ни. И може би най-важното е допроучването на високата източна част на крепостта, където са двете кули, които са служили за резиденция през късно-средновековния период на византийския аристократ. Тук целта ни е в, айде не точно изцяло, на 90% да проучим този ров, който отделя високата източна част на крепостта отвътре, т.е. формейки като своеобразна цитадела, затруднявайки достъпа. Като важното е не само да визуализираме тази част на крепостта, да я проучим до голяма степен изцяло, за да може на база вече направения проект за консервационно-реставрационни работи тя да се реставрира и поне да се изложи. Но също така и да я представим като една завършена цялост. Същевременно, както знаем, в този ров, в акумулираните наноси в него се намериха изключително интересни находки, които са свързани точно с финала на крепостта, нейното превземане през 70-те години на 14 век при завладяването на родопите от османските турци. Така че надяваме се както да визуализираме крепостта в един така подходящ вид, така и да има интересни находки.
1: От това, което разказвате, оставам с впечатление, че навсякъде ще се допроучва, т.е. нови места
2: степен,
1: няма.
2: Да, но да. В високата източна част на крепостта, все пак южната част на рова трябва да се проучи нацяло, т.е. там ще започнем работа още от самото начало, надявайки се, че в рамките на тия 3 седмици ние наистина ще го завършим.
1: Тези 3 седмици, кратък срок, означава ли това, че ще работите с голям екип, нещо повече за екипа, за хората, които ще бъдат ангажирани?
2: Ами, до известна степен да, тъй като срока е сравнително малък. Тази година сме заложили малко така по-силен екип. Повечето са млади колеги, които са работили и преди това на крепостта. Мои колеги, така отдавнашен екип, с който работим. Докторант Алексей Цветанов от Найнбан, Иван Иванов, Калуян Чанев, Преслав Килевски. Но ще работим и с повече работни. Смятам поне 15 или 16 работника на терен, да дадат един по-добър темп на работата, тъй като действително трябва да действаме бързо.
1: С какво започвате? Понеделник е първия ден, имате много малко време за разчистване.
2: Ами още утре ще бъде изцяло разчистена крепостта, т.е. от растителността. Ще може да си поставим план квадратната мрежа, да се набележим задачите все пак и на терен, тъй като е минало време и е хубаво да се видят. И в сряда директно започваме с работници.
1: Личните ви очаквания, откъде ще изкочи изненадата?
2: Изненадата може да изкочи от много места по принцип, нали? Археологът има предимството, че не е като земеделието, т.е. не е важно какво сме посяли, за да знаем какво ще излезе, но все пак се надявам, че в тази висока източна част на крепостта, ровен и неговия запълнител и може би връзката му с южната крепостна стена и разположените там ранновизантийски жилища, може би това ще е интересното място.

0: място и това ще, как да кажа, мястото, от което бихме могли да очакваме изненади.
1: Общината помага ли тази година или финансирането е само от Министерството на културата?
0: Финансирането е в тази година изключително от Министерството на културата, от спечелен миналата година проект, който е, така да се каже, от изостаналите проекти. Нали, тъй като чисто заради административни забавения те не успяха да се случат миналата година. Но все пак от страна на общината имаме една подкрепа миналата година най-вече, тъй като те платиха за този проект за КРР, т.е. за консервационно-реставрационни работи, и ние успяхме с помощта на архитект Иван Ванев и реставратор Иван Колев да направим един такъв доста добър проект за консервационно-реставрационни работи, който сега ще трябва да се съгласува в общината, т.е. от общината да го съгласува в Министерство на културата. И този проект съгласуван ще позволи евентуално следващата година, 2027, ако има програма за консервационно-реставрационни работи, обявена от Министерството на културата, ние да кандидатстваме.
1: Да.
0: И по този начин крепостта да получи една друга защита и визуализация.
1: И визия, да. Ми, добре, да. Освен да ви пожелая успех и много любопитни и интересни находки.
0: Благодаря, да се надяваме, че ще е така.
1: Благодаря, доцент Диан Рабовянов, ръководител на разкопките на средновековната крепост в Храстово.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Много жени изпадат в депресия след раждането и за това е нужна подкрепа или да се занимават с нещо наистина грабващо вниманието. Деница Кадиева от Златоградското село Долен е започнала да прави торти и сладкиши, за да излезе от лапите на това обсебващо състояние. Впоследствие това нейно хоби прераства в бизнес и не само. Деница Кадиева е автор на макета на храма Свети Висарион Смоленски за Захарната асамблея Моята България, за която тази година е юбилейна. Тя е майка на две деца и собственик на малък ресторант. Захарната асамблея участва

0: трети път по покана на създателя и шеф Мария Остюрк, която живее между Габрово и Истанбул. Избора на православния храм е продиктуван от това, че именно Смолян е нейният роден град. Кметът на Златоград Мирослав Янчев изрази възхищение от нейната работа. С Деница Кадиева разговаря Радка Петкова.
1: Здравейте, Деница!
2: Здравейте, здравейте!
1: Как започнахте тази захарна приказка? Първо с захарна декорация или с друго?
2: Ами, самото начало беше поставено в интерес на истината вкъщи. Покрай пандемията всичко се случи, покрай второто раждане на детето ми, покрай майчинството, започнах да се занимавам с домашни сладки и домашни торти от вкъщи. Започнах да правя рецептите на майка ми от едно време, майка ми от Северна България. Изцяло с домашни продукции съм работила, домашни яйца, домашно прясно мляко и до ден днешен продължавам да творя точно в тази насока.
1: Това помогна ли ви? Много жени имат следродилна депресия, докато се адаптират към новата си роля, нали, по-сложно е за някои...
2: Ами... Да, така и аз именно поради тази причина започнах да се занимавам. В последствие стана мой основен доход. Започнах да продавам сладки от вкъщи. До посреднощите до 12 до 1 часа работех миксерите, нов хладилник си купих. Мъжа ми не издържа и реши, че трябва да се преместя вече в друго помещение, защото беше много досадно. Да, и за децата ми, за всички не спяха. Аз творях до посреднощите, учих се как се правят захарни фигурки, нищо не знаех по тази тема и така започнах. Интересна истина.
1: А обичате ли си сладкото или просто така искахте с захар да се занимавате?
2: Ами, да обичам сладкото, може би не. Но по-скоро ме привлече самия начин, по който пресъздават тортите и правят толкова красиви неща. И обичам изкуството.
1: Да.
2: Аз съм човек на изкуството. От там, деде и моята страст към декорирането.
1: А с какво изкуство занимавала ли сте се?
2: Не съм се занимавала с изкуство.
1: Просто така, като любител, нали, обичате изкуството.
2: Да, моето изкуство е насочено в декораторство.
1: А кои торти правихте, казахте, от рецептите на майка си?
2: Да, от рецептите на майка ми, домашни сладки. След това започнах да правя торти за събития за рождени дни. Първа торта, която направих декорирана, беше за дъщеря ми, за нейния рожден ден. След това за други дечица. Впоследствие започнах да правя за кръщенета, започнах да правя за сватби, дори правя в момента.
1: Кои са ви любимите сладки и торти?
2: Да, ами любимите ми сладки са... Домашните сладки, фунийки, прасковки, меринки, ореховки и от този тип сладки.
1: Да. Обичаните от миналото, от детството ни.
2: Точно така. Както и тортите да са за домашен крем. И между другото се много предпочитам на избор на моите клиенти тортите да бъде домашен крем.
1: С хубаво масло, нали?
2: Okay.
1: Маслото е изключително важно. Ако е маслено, става по-вкусно. Аз ги помня тези и фунийките, разбира се. Помня ги и прасковките от детството. Те изчезваха много бързо и бяха и много красиви. Баварския крем, нали така беше на фунийките?
2: Да, яйчения крем.
1: После обаче сте задълбали, ето както виждаме, захарен декоратор или кулинарен декоратор. Как пък стана това?
2: Ами, след това се наложи да се образовам в тази сфера, защото исках да се развивам, нали? Попаднах съвсем случайно на курс на Мария Остюрк, нашия пътеводител. Мария, благодаря. Бях преди 4 години за първи път на нейния курс в град Пловдив, Моливка. Не вярвах, че ще мога да пресъздам с ръцете си за един ден това, което беше пред очите ми. В крайна сметка вечерта всички си тръгнахме с готови проекти, с много смях, с много забавление. Много беше добре.
1: Завладяващо.
2: Завладяващо, да. Наистина аз не вярвах, че ще успея да създам това, с което си тръгнах на края на курса. А освен това, създавах много приятели.
1: Какво беше първото нещо, което направихте?
2: Първото нещо беше самото изображение на моливка. Нарисувах едно момиченце с молива в косите, създадал го от захарно тесто, декорирал го.
1: Вие в предварителния разговор ми казахте нещо любопитно. Не всички, които се занимават с тези захарни декорации, са всъщност и сладкари, нали? Защото в тази декорация не всичко е захар. Има и други материали, които държат така конструкцията, ако мога така да кажа. Какви други професии

0: И с какви други професии са хората, които се занимават с това изкуство?
1: Да, всъщност това е много интересно. Може би повече от половината участници всъщност не се занимават с сладкарство, изобщо дори с кулинария не се занимават. Има най-различни професии, примерно графични дизайнери, имам колеги, адвокати, счетоводители, учители, разнообразие от професии. Самото декораторство на тортите и на бисквитките им носи удоволствие и сядат и тъй като мен 3 месеца, 4 месеца и участват по състезания, участват дори на международни състезания, взимат награди. Наистина много добро представяне имат българите в тази среда.
0: Да, и вашето.

0: Това означава на едно яйце се слага една лъжица захар и се слага една лъжица брашно. В моята рецепта аз използвам 8 броя яйца, 8 ступени лъжици захар и 8 ступени лъжици брашно. Плюс една ванилика. Разбиваме белтъците на миксера на много висока скорост на миксера. Добавяме захарта лъжичка по лъжичка. След като се разбият белтъците, намаляме миксера и започваме да слагаме жълтъците един по един, да могат да се усвоят добре в сместа. Изключваме миксера и добавяме със шпатла много нежно брашното, вече пресято предварително. Омесваме, разбъркваме, като гледаме да не спадне въздушността на самата смес. Печем във фурната на 180 градуса до суха клечка и оставяме настрани да изтине блатчето. Сиропираме с класически сироп, 150 мл вода, с 100 грама захар. Може да заместите с плодово сиропче, с компот от ягоди. Това вече зависи от вкусовете на хората. Кремчето също е много лесно. Там имаме 500 грама маскарпоне, 400 мл течна сладкарска сметана, 35% масленост, 120 грама пудра захар и ванилика и добавяме ягодки, 300-400 грама ягодки, като казвам, че те могат да бъдат заместени от банан, от боровинка. Аз много ги харесвам, много я харесвам тази торта с ананас. Получава се един цитрусов вкус, много хубав, много свеж, за лято също е много добър. Разбиваме дълбока купа, разбиваме студената течна сметана с миксер на висока скорост, докато се получат твърди връвчета. Внимаваме обаче да не превъртим на масло, защото става. Разбиваме маскарпонето в друга купа с пудрата захар и ванилията. След това смесваме двете смеси и пак с силиконова шпатулка или с бъркалка, вече всеки си преценява какво има вкъщи. Смесваме двете смеси, сглобяваме вече изтиналият блат, слагаме първия сиропиран блат, намазваме го обилно с крема, подреждаме парченцата плодове, в случая ягоди, продължаваме с втория блат по същия начин, като този път измазваме и отстрани блатовете. Отгоре може да декорирате с ягодки, други пресни плодове, ментата е много хубава. И бон апетит.
1: Да, страхотно. Ами добре, много ви благодаря за това участие.
0: И аз ви благодаря.
1: Деница Кадиева от Златоград.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Сега се отправяме към Мадан, град наричан кристалното сърце на Родопите, древен рударски център с богата история в добива на оловно-цинкови руди. Колекционери от страната и чужбина се очаква да пристигнат за традиционните дни на Маданския кристал, които тази година ще се проведат от 5 до 7 юни. Фестивалът на кристалите се организира за четвърта година в Мадан, представяйки минералното богатство на рудните подземия в Родопите. В изложението на минерали се планира да участват около 10 колекционери на кристали от Мадан. В шатри ще бъдат показани красиви минерални форми, руди, полускъпоценни камъни, намерени в мините на Мадан. В програмата на празника са включени още представяне на родопската кухня, концерти и фолклорни изпълнения. От кристалната зала са обявили томбола, в която може да се участва с закупен комбиниран билет за туристическите забележителности в Мадан. Печалбата от томболата е красива аметистова геода на стойност 1000 евро. Нейният собственик ще стане известен тази събота, когато ще бъде изтеглен на живо. Това каза Асе Миланова, уредник в кристалната зала в Мадан, в разговор на Гинка Динчева.
11: Здравейте, госпожо Миланова!
12: Здравейте!
11: Кажете ни, кога тази година ще се проведат дните на Маданския кристал?
12: Тази година решихме да променим дните на Маданския кристал, като се надяваме от 5 до 7 юни времето да бъде с нас и да имаме по-слънчеви дни. 5 и 7 юни.
11: Това е четвъртото издание на фестивала. Каква е програмата? С какво ще изненадате посетителите?
12: Тя програмата е обявена, нали, с наши български изпълнители, които ще бъдат гости в нашия град. Същото са наши танцови състави, които ще играят, хора на площада. Също ще има българска кухня, която ще се опита, приготвена тук в Родопите. Ще има изложение,

0: на минерали и кристали пред културния дом. Също ще работят нашите 4 обекта в града.
1: Говорим за културните, да, за музеите.
0: Да, културните, музея Поминно дело, Кристална зала, Рудник Полука, Пещера Шваренка. Ще очакваме нашите гости да посетят и музеите.
1: Това е петък до неделя включително. В петък кога е откриването и как ще протече деня?
0: Ами на 5 юни откриването до 17 часа. Кмета на града открива празника и ще имаме концерт за същия ден. Вече ще бъдат изложени палатките на площада с минерали и кристали. На 6 имаме томбола в нашия музей на живо, който, нали, всички посетители, тя е обявена тази томбола още от март месец. Всеки посетител, закупил си билети за трите обекта в града с комбиниран билет, участва в томбола, която печели една аметистова диода. За сега има 550 участника за тази томбола. Точно на 6-ти, на живо, в нашата страничка във Фейсбук, Минен туризъм град Мадан, ще бъде изтеглена и тази томбола. В събота цял ден имаме хора, пак изпълнители, народни певци също бяха поканени. Имаме и фолк изпълнители.
1: А колко колекции ще бъдат показани тази година на фестивала?
0: Пред културния дом. Ами, мисля, че там вече са доста участници. Над 10.
1: Над 10. Очаквате ли посещения от чужденци?
0: Силно се надяваме тази година да имаме по-голям поток от чужбина. Всяка година се увеличават. Даже бяхме запланували да има участник от чужбина на нашия фестивал, но така стана, че много близо е изложението в Франция, Сан-Мари, и за това няма да могат да участват и чужди участници тук.
1: В предишен наш разговор вие споменахте, че колекционери от Западна Европа и дори от САЩ се интересуват от маданските кристали. С какво маданския кристал привлича тези колекционери?
0: Специално в Мадан това, което привлича студентите, е уникалната кристална решетка, която има фалерита. В фалерита тук е с изключителен блясък и променена кристална решетка. И галенита. Тук има много добре изразени кристални решетки и точно това ги води насам.
1: Добре, аз във въпроса си споменах, че наскоро ваши експонати са излагани в САЩ. Да ни кажете нещо повече за това?
0: Наши частни колекции, те частни колекции, за които говоря пред културния дом, които ще бъдат точно на този ден, на 5, 6 и 7 пред културния дом, те единствено тогава могат да се видят тук в България, защото това са дните, които те са тук, а иначе обикалят света частните колекции. Винаги са на изложения Франция, Англия, Германия, Америка и просто точно тези дни могат да видят нашите посетители частните колекции.
1: По друго време през годината не могат да бъдат видяни.
0: Не могат, защото те са на изложения.
1: Вие сте запозната с тези колекции. Да ни кажете, кои са най-ценните или причудливи минерални форми, които ще бъдат показани в шатрите на открито по време на фестивала?
0: Знаете ли, всяка колекция е много различна. Те са събирани много години във времето. Колекционерите наистина са момчета, които много добре познават работата си. Те същите са работили в мините, в дълбочините, в недрата на нашия град и познават много добре рододобната дейност в града ни. Но тези колекции, за които говорим, те са претопени, измити с киселини,

0: И наистина там се показва по-търговски, по-лъскави, как да ви кажа, много по-различно от кристалната зала. Тук всичко е много автентично. Нямаме никакви преработки. Докато при тях са малко преработени и наистина са по-така търговски, да се каже.
1: Госпожо Миланова, фестивалът се провежда за четвърта година, както казахме, но как се роди самата идея в началото? Кой каза, Мадан има нужда от свой собствен празник на кристала?
0: Идеята наистина беше така, доста време се обмисляше с какво можем ние да се покажем. Ние решихме, че това е нещото, което можем да покажем. И идеята на тя се роди, на главния виновник беше кмета на нашия град, господин Молай Сенов. Той реши, че ще съдейства и ще се опита да направи този фестивал, да го организираме.
1: Да поканим нашите слушатели да усетят и да видят прекрасните кристали, които могат да бъдат видяни единствено тази година от 5 до 7 юни на фестивала Дните на Маданския кристал.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Турция продължават подготовките за така наречения закон за синята родина, върху който страната работи дълго време с цел да укрепи правно своите претенции и интереси в морските пространства. В студиото е колегата Нахид Дугу, който ще ни каже как тази доктрина се посреща от Гърция и каква е позицията на България. Здравей, Нахид.
7: Здравей, Илиана.
6: Какво предвижда синята родина?
7: С предлаганата регулация се цели тезите на Турция относно морските юрисдикции да бъдат поставени на по-солидна законова основа в националното и право, разбира се, вътре в страната. В проекта се предвижда 12 морски мили териториални води в Черно и Средиземно море да бъдат записани като законова разпоредба, а за Егейско море, където Турция има проблеми с Гърция, да бъде въведен принципът за 6 морски мили. Освен това се цели създаване на правна рамка за действията, свързани с континенталния шелф и морските юрисдикции в Егейско море. Заместник-председателят на Съвета за сигурност и външна политика към президентството, към Ердоган накратко, Чарли Ерхан, определи документа като важен текст, който ясно отразява подхода на Турция към морските въпроси. Членът на управителния съвет на Центъра по морско право към Анкарския университет, професор доктор Юджел Аджар, посочва, че

0: целта е да се укрепи правната основа, както казахме вече, на турските позиции. В проекта има и разпоредби за разширени правомощия на президента, разбира се.
1: Каза, че доктрината Синя Родина предвижда 12 морски мили в Черно и Средиземно море, а в Егейско 6 морски мили. Знаем, че точно по тази тема Анкара има дългогодишни спорове с Гърция. Каква е позицията на Атина?
0: В Гърция доктрината Синя Родина, която ще се узакони след седмица, предполагам, се възприема като ревизионистичен подход към морското право, който поставя под съмнение установени международни принципи в Егейско и Източното Средиземно море. Основните опасения на Атина са свързани с това, че Турция ограничава възможността на Гърция да разшири териториалните си води до 12 морски мили, право, което Гърция тълкува като гарантирано от Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. Освен това, в гръцкия прочит се поставя под въпрос ролята на гръцките острови в определянето на изключителната икономическа зона и континенталния шеф. Съществува риск от засилване на напрежението в Егейско море. Доктрината се разглежда като фактор за по-активна военноморска и дипломатическа конфронтация. Това е позицията на Атина. В гръцкия политически и експертен дискус Синя Родина често се определя като геостратегическа концепция, която увеличава напрежението между двете страни.
1: Този така наречен закон за Синята Родина ще отежни напрежението между двете държави.
0: Да, от години наред напрежението продължава точно за морските мили между двете страни, за островите, и точно този закон още повече ще допринесе за напрежение на проблема между двете страни.
1: А нашата българската позиция каква е?
0: България възприема доктрината по-умерено и основно през призмата на Черно море и регионалната сигурност, разбира се. В българския контекст се открояват няколко основни акцента. Доктрината Синя Родина не се разглежда като пряха заплаха за страната ни. Тя се наблюдава като част от по-широката турска, морска и отбранителна стратегия. Интересът е насочен към сигурността в Черно море и военния баланс в рамките на НАТО, разбира се. Експертните среди у нас се определят като фактор, който може да влияе на регионалната динамика, но без директен двустранен конфликтен характер. Накратко, с Синята Родина ние нямаме проблеми с Турция.
1: Но ще продължим да снимем темата и да видим докъде ще доведе.
0: Очаква се след седмица този закон за синята зона да бъде приет в Меджлиса в Анкара. След като бъде приет, предполагам, реакциите в Гърция ще са още по-остри. Продължаваме да следим.
1: Благодаря ти, Нахит, за този анализ.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме да си спомняме за капитан Георги Георгиев. Малко хора, доколкото знам, знаят, че именно той е виновникът корабът Емона да е на язовир Кърджали. Затова сега ще си говорим с Красимир Ангелов. Здравей, Краси!
2: Здравей, Илиана, аз също бях учуден, но след разговор с стари морски вълци от Кърджали достигнах до истината, че всъщност този кораб е не случайно тук в Кърджали. Казвам стари морски вълци, защото на времето в Кърджали имаше 11 кораба и имаше, да, които плуваха на двата езовира и се твърдеше, че Варна е столица на морския транспорт, Русе е столица на речния транспорт, а Кърджали е столица на езовирския транспорт. И той се беше така, по-възрастните хора си спомнят и за водометните кораби на двата езовира, и за Арда, и за Галата, но за Емоната как идва в Кърджали. Това е една идея да бъде създаден пътнически превоз на кораби на хората, които живеят в селата около езовир Кърджали, Студен кладенец. Над 40 са били тогава селата и махалите. И за много от тях най-лесният достъп до Кърджали е бил точно през езовира, през евентуално кораб, който да ги превозва. В края на 50-те години са докарани два кораба, Галата и Арда, които един обслужва Студен кладенец, а другия езовир Кърджали, но те се оказват малки. И тогава се заражда идеята да се закупят още по-големи кораби, с които да могат хората не само да пътуват, но да превозват и стоки, хранителни продукти и така нататък. До тези села и махали. Тогава Кърджали е била гъстонаселена област, окръг. Тогава бяха окръзи, гъстонаселен окръг и първенец национален по ръст на населението. Така както е вървяло, се е прогнозирало, че може би ще стане втори след София, след още някое друго десетилетие. За съжаление, историята отреди съвсем друга съдба на Кърджали, но това е друга тема.
1: Да.
2: Така. И къде е тук капитан Георги Георгиев? Значи, казахме вече, че през 1976 година той започва своето околосветско пътешествие с Кор Кароли.
1: Да.
2: Обикаля за една година света и става първият човек направил това и е вписан в
1: книгата на Гинес.
2: На Гинес. Следват много награди. Той става герой на Народната република. Награда, която се дава изключително рядко. Например, българския космонавт също има такава награда. И тогава му е присъдено и званието почетен гражданин на Кърджали. Сега се връщаме към Емоната. Емоната е първият български пътнически кораб, строен във Варна. И от 1942 година до 1979 година прави курсове по българското Черноморие. От Бургас, Варна, Бургас, Мичурин и обратно. Тя е първия кораб от една поредица от 4 кораба, нали, които са изцяло проектирани и строени в България. Нашите проектанти обаче са направили една грешка и са ги направили доста неустойчиви. И в открито море те много са се клатили, което въобще не е приятно за пътниците.
1: Хваща се морската
2: болест, веднага те хваща, пък там е последствията са неприятни. Затова побързали да ги пенсионират и през 79-та година Емоната е пенсионирана, изпратена във Варненското езеро, да чак... не в мисля, че беше в Бургас, да не лъжа, но така или иначе чака да бъде нарязана на скрап. През това време капитан Георги Георгиев получава званието почетен гражданин на Кърджали и на тържеството по време на връчването в разговор с тогавашния кмет на Кърджали Димитър Милев изниква идеята Емоната да дойде в язовирите в Кърджали, за да може да обслужва местното население, да се хората от селата и махалите с нея да се превозва до града. Речено сторено, започва тогава капитан Георгиев е бил в апогея на своята известност, на своята слава, веднага бързо убеждават правителствените и партийни органи.
1: Да.
2: и започва една огромна операция за прекарване на този, мисля, че 284 тонен кораб от Бургас до Кърджали.
1: По суша.
2: Използвани са най-добрите български специалисти, които пък до тогава са били ангажирани с превоза на такива огромни товари при строителството на Козлодуй, при преноса на реакторите, турбогенераторите. Там също са огромни съоръжения. И използвайки този опит, се нагърват, правят един специален влекач, платформа с 64 гуми, с която кораба стига лека по лека до Кърджали, по време на пътя катастрофира при село Чифлик и така става единствения кораб, който е претърпял корабокрушение на сушата.
1: Да.
2: За 20-ти на ден успяват да го изправят отново, да го качат на платформата и той стига в язовир Кърджали. Само че, като стига в язовир Кърджали, чак тогава си дават сметка, че това е морски кораб, който гази на около 4 метра дълбочина. И няма как да стигне до брега.
1: Да.
2: За да може да хората от селата и махалите, както са смятали предварително, да се качат на него, е трябвало да бъдат построени пристанища. 40 пристанища за всяко село, това си е вече, не знам, надали има държава в света, която може да си го позволи.
1: Да си го позволи, да.
2: И да го направи 40 пристанища на язовир Кърджали и Студен кладенец, наистина си е много. И тогава се взима решение, той се прехвърля на Балкан Турист и става плаваш ресторант. А от Ленинград специална комисия от кърджалийски специалисти, плюс специалисти от Русе, където имат опит за речното корабоплаване, отиват и избират една серия водометни кораби, които имат възможността, като наближат брега, създават въздушна възглавница и се качват на самия бряг, единия край, така че да хората да могат да се качат и обратно и така ги возят. Ми до преди 20-25 години последния седеше на залива до Емоната и после го продадоха за скрап и него, защото те бяха правени от дуралумини и много скъп метал. И ги нарязаха. Имаше и други случаи с тях, но нали, тема друг разговор. Та от тогава, от 79-та година, кораба Емона е в язовир Кърджали като плаващ ресторант. И е хубаво хората, които отиват там да отпразнуват или пък просто така да се видят със свои приятели, да си поговорят, да си спомнят, че го дължим това на капитан Георги Георгиев.
1: Да. А ти помниш самия ден, в който кораба пристига?
2: Да, помня. Аз бях дете, сега ще... Точно седми клас съм бил. В седми клас съм бил и тогава ни пуснаха от училище и казаха, вие така или иначе ще избягате да гледате. И тичахме и гледахме как минаваше по булевард България, по кръговото на автогарата. Много бяхме впечатлени, защото имаше една група от енергото, което вървеше отпреде, режеше кабелите, за да може да мине кораба, и след това друга пък отзад, която ги събираше, за да имат хората ток. Значи и сега, когато човек отиде, вижда, че емоната си е доста сериозен, голям кораб.

0: А това си го представляете, той има още 4 метра надолу, нали? И това заедно става, може би, един колкото близо 5-етажен блок. Един 5-етажен блок да се движи на колела в центъра на Кърджали не е гледка, която, нали,
1: огромно
0: е за изпускане.
1: Нещо.
0: Огромно нещо беше и остава за цял
1: също
0: живот. Колелата бяха много ходи. После го оставиха до стадиона този влекач и ние като деца ходихме да гледаме и да се мерим. Огромни бяха тези колела. Говореше се, че 4 танка могат да се качат и да ги превозят, нали? И тогава беше легендата, че всъщност това е влекач от ГДР, от Източна Германия, с който там руснаците са си превозвали танковете. После се оказа, че не е така. Машината е наистина от ГДР, но самата платформа е правена в България, във Варна.
1: Интересна история ни разказа за кораба Емона и за това как капитан Георги Георгиев е свързан с него. И благодаря ти много.
0: И аз благодаря.
1: Разговаряхме с Красимир Ангелов за историята на кораба Емона и по-специално за това как капитан Георги Георгиев е виновникът той да бъде в Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: В условията на засилен обществен интерес към цените на основните стоки и мерките за предотвратяване на необосновано поскъпване, експерти предупреждават,

0: новините. Здравейте, госпожо Руменова.
1: Здравейте на вас и на слушателите.
0: Парламентът удължи мерките за контрол върху цените. Според вас, какво се случва на практика? Възпират ли тези мерки необоснованото поскъпване?
1: Удължаването на мерките е необходимо, казвам го, наблюдавайки пазара и реакциите на потребителите, така че тук подкрепям идеята да бъдат удължени мерките и съответно възможността Комисия за защита на потребителите да продължи да упражнява контрол върху икономически необоснованото повишаване на цените. Да, санкции винаги се предвиждат, когато има нарушение на законодателството, но според мен тук е добре да се обсъди възможността това нарушение да не бъде такова елементарно нарушение, макар и санкцията, която се предвижда да е доста сериозна, а да бъде въздигнато в една по-висока категория отговорност на търговците, именно нелоялна търговска практика. Ако това се случи, ще може да бъде забранявана тази практика и да не се прилагат цените, които са повишени без наличието на икономически и обосновани фактори.
0: Вие предупреждавате за така наречената скрита инфлация, намаляване на грамажа при запазена цена. Имате ли вече конкретни примери от пазара?
1: Пазарът винаги се държи така, когато текат инфлационни процеси, и ние тук трябва да си кажем, че въвеждането на еврото не е основната причина за повишаването на цените. Да, факт е, че недобросъвестни търговци го използват и именно заради това се введоха и тези извънредни временни мерки за контрол, за да могат да бъдат санкционирани именно търговците, които проявяват недобросъвестност и се опитват да използват ситуацията да акумулират печалби на гърба на потребителите. Иначе повишаването на цените се дължи основно на инфлационните процеси и в една толкова усложнена ситуация именно пак недобросъвестните търговци могат да постъпят и по този начин. Разбира се, това не е нарушение на закона, но пък може да подведе потребителите и да увреди техните икономически интереси и намаляването на количеството в потребителската опаковка. И дори си има икономически термин, шринкфлация се нарича, описане от икономист в Англия. Наблюдавам за първи път точно тогава, когато има такива инфлационни процеси, и за това моя апел към потребителите тук е, когато сравняват продуктите, да не обръщат внимание само на цените, а и на количеството в потребителските опаковки, доколкото е възможно и на качеството, защото съществува и друг риск, и за него също има икономически термин скимфлация. Това е замяна на част от съставките с други или просто влушаване на качеството на самите продукти.
0: И това не е практика, която е измислена в България, както си мислят някои от хората. А в регион като Кърджали, където в по-малките населени места, знаят, изборът на магазини често е една идея по-ограничен. Може ли да кажем, че хората са по-уязвими към подобни практики?
1: Със сигурност хората, особено които са по-големи традиционалисти и по-консервативни в пазаруването, привързват се към търговци, от които пазаруват, и към марки са по-уязвими, включително и тези, които са по обективни причини ограничени да пазаруват от по-малко на брой търговци и търговски обекти. Тук можем да насочим нашите слушатели, доколкото за тях това е възможно решение, да обръщат внимание на хранителни продукти, особено такива с по-голяма трайност, които биха могли да си закупят от съседни места, ако ги посетят, или включително през интернет, просто да си направят един разчет и да видят кое би било по-изгодно за тях. В интерес на истината, имаше едно изследване, което показва, че над 40% от европейските потребители пазаруват вече по-стратегически, и част от това стратегическо пазаруване е именно ограничаването на покупките на продукти, които са по-краткотрайни, в по-малки количества, за да не се стига до изхвърляне. И също така в по-големи количества се пазаруват продукти с по-голяма дълготрайност, за да може да се спести от обема. Знаете, че когато се купуват по-големи опаковки, цената е по-изгодна.
0: Да. Освен намаляването на количеството, както казахте, посочихте всъщност и друг риск, който е пък подмяната на съставки с по-евтини или по-нискокачествени. Какви сигнали получавате и как потребителите могат да разпознаят подобна промяна?
1: Всъщност имаме един много показателен сигнал. Потребител съобщи,

0: че си е купувал сирене в кутия, килограм, и сега е забелязал, че същото това сирене на същия производител отново в кутия е 700 грама. Това е нагледният пример за намаляване на количеството. Иначе другия риск, за който потребителите се опасяват и е напълно реалистичен, е когато посещават заведения. Тук може действително да се стигне до това да се използват имитиращи продукти, да се намаляват порциите, може би не толкова чувствително, но все пак очевидно незабележимо, след като хората съобщават за това. Така че да се внимава, нека припомним и за самите ресторантьори, че българското законодателство ги задължава в менютата да посочват освен вида на ястието, също така до цената и неговия грамаж, за да може потребителите да преценяват дали това ги устройва, и не само да посочват грамажа, но и той да е верен, защото такива проверки могат да бъдат правени, включително по метода таен клиент. Българска агенция по безопасност на храните и Агенцията за метрологичен и технически надзор са институциите, които могат да бъдат сезирани във всеки един случай, когато клиентите имат съмнение, че грамажа не отговаря на това, което е написано.
1: Тоест, нека потребителите се обръщат към отговорните институции, когато смятат, че нещо не е наред, а не само да се оплакват, нали така?
0: Да, категорично съм това, защото само така можем да променим поведението на недобросъвестните търговци.
1: Често се говори обаче за справедлива цена. Защо според вас това понятие е трудно приложимо на практика?
0: Струва ми се, че в условията, в които ние се намираме, макар и на толкова динамичен и проблемен, би го нарекла в някаква степен, пазар, е много трудно да се прецени коя е справедливата цена за всеки един продукт, защото знаете, че дори една и съща суровина може да струва различно по различно време, в зависимост от това в кой период е отгледана, откъде е доставена, кой е производителя, какви са били точно тогава метеорологичните условия и всички препятствия, през които трябва да мине производителя. След това оскъпяването по веригата. Също така вече стигаме отново до разфасовките, в които се предлага, до желанието на един или друг търговец да спечели повече или по-малко, но също така и да акумулира всички разходи, които са свързани с упражняването на неговата дейност. Така че тук ми се струва, че държавата малко трудно може да каже коя цена е справедлива и коя не е. За мен справедливата цена се определя от потребителя, и то не по принцип, а във всеки един момент, в който той пазарува, защото нека си представим, например, на разходка сме някъде навън, в много топло време, с малко дете, и единственото място, откъдето можем да купим вода, която ни е свършила, е някакво заведение, което обаче я предлага с надценка. За нас тази цена отново би била справедлива, защото тук поставяме на кантара и състоянието на нашето дете и нашата отговорност към него.
1: Точно така.
0: Има много фактори, които определят една цена, дали условно казано справедлива или не. И със сигурност това не е някаква константна величина, дори за един и същи продукт. Да не говорим, че сега продуктите имат толкова много модификации, че дори не е възможно да се формулира справедлива цена за всеки един вид, всеки, така да кажем, всяка категория продукти.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Габриела Руменова, създател на платформата Ние потребителите.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.